0: ennen kuin mennään mun seuraavan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niin kuin saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
0: se on oli. Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkiä?
1: Ei oo.
0: Eikä
1: ei
0: oo.
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: keltainen.
1: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
2: Joo vai.
1: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisi?
2: No kyllähän se näin on.
3: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
1: Oh my soul.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: vi som fann att livet kan vara gott.
1: Ota rennosti.
2: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
1: Nyt on hyvä buuki.
3: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
1: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaa.

0: tuotetulla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja

0: Niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu 8:00.
4: Radio Kaleva.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea. One, two.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja...

0: pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Sister Sisters ja Laura. Oikein ihanaa lauantai-aamua, ihminen, missä ikinä maantieteellisesti ja olipa se sängyn pohjalla nojatuolissa tai tahansa oletkin kuuntelemassa tätä radiolähetystä. Tämä on Radio Kalevan lauantai-aamun lähetys Laturi. Minä olen Sini Salmirinne. Oikein hyvää huomenta.

Tämä on Aztec Camera. Walk out to winter. No ei olla vielä ihan talvessa, mutta aletaan lähestyä. Lokakuun ydintä ja täällä Suomessakin on nähty jo lunta ja räntää. Mutta ei mitään hätää, ihminen. Meillä on viikonloppu käsillä ja Oulussa, Oulun seudulla on valtavasti tapahtumista, minne pääset lokakuunkin pimeää ja kosteaa karkuun tunnelmallisiin ja lämpimiin sisätiloihin. Ja täällä Radio Kalevan lauantai-aamun laturissahan ruokataan antaa aina hyviä nimenomaan menovinkkitärppejä viikonloppuun.

Tämä oli tietenkin Oasis ja Roll With It. Lokakuun 10. eli 10.10. meillä on käsillä. Ja jos haluat ilahduttaa tänään jotakuta tietyn nimistä henkilötä, niin tiedoksi, että 10. lokakuuta nimipäivänsä viettävät Aleksi ja Aleksis. Ja se on Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivä samalla. Oulussa tietenkin juhlitaan kirjamessuja.

0: Radio Kaleva. Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
0: Radio Kaleva.

Maija Vilkkumaata vuodelta 2015. Kissavideoita. Maija Vilkkumaa on muuten viikon päästä Oulussa tarkastamolla keikalla. Karaoke Queen, levyjulkkari kiertue käsillä. Mutta on vasta viikon päästä 17. päivä lokakuuta puolestaan tänään täällä Oulussa keikalla. Muun muassa muuan Anssi Kela. Kelan keikkapaikka on, joo, keikka on Madiksella. Näin ikkästi. Mutta meillä levylautasella Future Islands Sun in the Morning.

Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Kuuntelet Radio Kalevaa ja meidän lauantai-aamun laturia. Minä olen Sini Salmirinen. Mainitsin jo, että tämä 10.10. on Suomen kirjallisuuden päivä, joten kättä lippaan sille asialle. Se on tärkeää. Tänään vietetään myös maailman mielenterveyspäivää, joten tänään kannattaa satsata johonkin asiaan, joka tekee sinulle ja ehkä myös lähimmäisellesi hyvää. Monelle se on käsityöt ja todettakoon, että tänään Oulussa vietetään kädentaitomessuja Oulun hallilla lauantaina nyt tänään 10-5 ja huomenna sunnuntaina saman verran 10-5 kädentaito- ja hyvinvointimessut.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta pitää sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kalevan.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher

0: viherlaitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko. Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.

0: The Kinks, come on now. Yksi, mitä sitä voi aina ihminen tehdä vapaa-ajallaan, on istahtaa alas tai lähteä vaikka kävelylle tai salille ja samalla luurit päähän ja kuuntelemaan jotain hyvää. Radio Kalevakin tarjoaa sulle roppakaupalla kuunneltavaa näin livenä tai sitten podcastien muodossa. Meillä on niin valtavasti podcasteja, satoja ja satoja ja satoja siellä meidän podcast-laarista. Löydät meidän podit kotisivultamme radiokaleva.fi tai mukavasti paketoituna osoitteesta kaleva.fi/podcastit, eli kaleva.fi/podcastit. Ja mä otin sulle tähän tämmöisen pienen näytteen yksi viimeisimmistä podeista, joka sinne on tullut julki, oli kohtaaminen allekirjoittaneen ja erään oululaisen naisihmisen kanssa.
1: Radio Kaleva.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja aamun juttukaverikin on saatu jo paikan päälle. Me tullaan keskustelemaan hänen kanssa tymäkästä aiheesta ja minun tällainen kepeä lämmittelykysymys kuuluukin, Salla, sinulle, että nainen on naiselle susi. Millaisia ajatuksia tämä vanha sanonta herättää?
2: No ikäviä, totta kai ikäviä. Ja toivotaan, että meidän toiminta on yksi niistä tekijöistä, jotka ei sitä sutta enää toiselle naiselle tee. Niin lähdetään tällä ajatuksella eteenpäin.
0: Kyllä se siitä.
1: Radio Kaleva.
0: Se on valitettavasti näin, että me aikuiset ihmisetkin käyttäydytään usein toisiamme kohtaan ikävästi. Oululainen Salla Länsiranta on hänkin saanut vähän niin sanotusti pataan joskus. Mutta hän sisuntui tästä satuttavasta ja hätkähdyttävästä kokemuksesta ja päätti kääntää katkeran kokemuksen toiminnaksi ja joksikin hyväksi. Salla Länsiranta on perustanut Ouluun Seurapiiri Naiset -yhdistyksen, jossa tarkoitus on nimenomaan, että siellä ei kateilla, siellä ei puukoteta selkään, vaan siellä pannaan hyvä kiertämään. Ja tästä lisää juttua meidän podcastista, jotka löydät sieltä osoitteesta kaleva.fi/podcastit.

vahvasti ysärille haiskahtaa Jesus Jones, Real, Real, Real. Kello varttia vailla 9 lauantai aamussa ja sinä kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Raution

0: Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa!
4: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Kaksi tämän viikonlopun isoa asiaa Oulussa on tietenkin kirjamessut ja tiede- ja museokeskus Tiiman Big Bang avajais viikonloppujuhlarytinät. Eilen perjantaina Tiima avasi vihdoin ovensa yleisölle ja tänään lauantaina taas 10:00 alkaen siellä ties mitä ohjelmaa. Me on Radio Kalevassa tutustut Tiimaan näin etkoille jo pitkin viikkoa ja tähän palataan hetken kuluttua.

0: Nena 99 Luftballons. Tässä on juhlan tuntua tässäkin paleessa. Ja juhlat on käsillä myös Oulun Myllytuulissa tänä viikonloppuna, kun Museo- ja tiedekeskus Tiima viettää avajaisfestareita läpi viikonlopun. Eilen perjantaina ne alkoi ja tänään lauantaina ne jatkuvat ja edelleen huomenna sunnuntaina. Radio Kalevassa on tällä viikolla tutustuttu jo etkoilleen siihen, mitä kaikkea Tiiman katon alta löytyy, koska se on niin moninainen ja suomalaisittainkin ainutlaatuinen yhtälö, tämä museo ja tiedekeskus ja kaikki sen sisällöt. Sain jutella 4 Tiiman ammattilaisen kanssa siitä, mitä kaikkea sieltä tosiaan löytyy. Yksi heistä oli Karoliina Autere, joka on ollut mukana kätilöimässä entisestä Ainolan puistossa, Ainolassa sijainneesta Pohjois-Pohjanmaan museosta nyt uutta Oulun museota.
1: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.
0: Radio Kalevassa kylässä Karoliina Autere, Oulun museon projektipäällikkö, entinen Pohjois-Pohjanmaan museo on nyt siis Oulun museo. Karoliina, mikä on sun oma suokkarikohta siellä teidän museon kätköissä jossain?
2: Meillä on semmoinen erittäin vaikuttava esine saatu lainaan Jyväskylästä käsityömuseosta, tämmöinen vanha tikkuröijy, joka on Hailuodosta. Ja siihen liittyy varsin koskettava tarina ajalta ennen sotaa, jolloin siellä on eräät tyttö ja poika olleet ystäviä ja sota on sitten heidät erottanut. Ja sitten kun poika on sinne Hailuotoon palannut, niin tyttö on mennyt sitten jo toisiin naimisiin, mutta oli tehnyt tälle pojalle tämmöisen tikkuröijyn, eli hailuotolaisen villapaidan, jota tämä poika ja sitten mies käytti lopun elämäänsä. Ja hän kalastajana siellä toimi, paita tietysti kului käytössä ja paikalliset sitten lahjoittivat tälle römpättinä tunnetulle kalastajalle sitten uusia villapaitoja. Mutta hän ei semmoiseen lähtenyt, vaan hän käytti niitä materiaalina

0: korjatakseen tätä vanhaa ja kulunutta paitaa. Eli siinä on mun mielestä semmoinen niin tunteita ja ajatuksia herättävä esine, miten paljon tunnetta, lohtua on voitu neuloa kiinni johonkin esineeseen. Ja mun mielestä se herättää paljon ajatuksia myös kestävyydestä tässä ajassa.
1: Mm. Ja tikkuröijyt edelleen hengissä olevaa, hyvin voimaa meidän paikallista perinnettä.
0: Kyllä.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Allekirjoittaneen ja Karoliina Autereen jutut siitä, mitä Oulun museo nyt sitten oikein on ja mitä on esimerkiksi lastenmuseo, oululainen lastenmuseo, ilmainen kohde muuten tuolla Tiimassa. Näistä kaikista voit käydä kuuntelemassa lisää, samoin kuin maailmanluokan elämystilavisiosta, samoin kuin uudistuneesta tietomaasta. Kaikki nämä jutustelut löydät podcastina Rotuaarin reippaan podcasteista, jotka voit näppärästi käydä kuuntelemassa vaikkapa osoitteesta kaleva.fi kautta podcastit, joten sieltä tärppejä nyt sitten Tiima-reissuun, milloin ikinä sen teetkin. Jos lähdet avajaisviikonlopun festareille, niin tiedoksi, että esimerkiksi tänään lauantaina siellä on erikoisohjelmassa muun muassa näyttelytekijöiden tapaamisia, siellä on teemaopastuksia Oulun historiasta ja arkkitehtuurista, metalliburleski-esitys sekä pöllöluento. Tätä kaikkea Oulun myllytullissa museo- ja tiedekeskus Tiimassa, jossa festarit jatkuu pitkälle huomenna sunnuntaina.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
5: Läpi ryteikön.
6: Radio Kaleva.

0: The Tables Got to Turn. Eli kipaleen nimi Turntables ja asialla Chanel Monáe. Tänään tai tällä viikolla on kyllä nähty monenlaisia käänteitä myös kiekkorintamalla.
1: Loistava tarro! Tukset ei ole todellista, mikä maali!
2: Loistava paikka ja kiekko on maalissa! Henrik Törkvist on siellä pizzeriassa, josta niitä pizzaa
3: pääsee kiekkoon tikkaa. Pelaa
2: takaviistoon! Ja peli on heti 3-2!
4: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
0: Kiekkostudio Lämäri taas tänään äänessä, kun se on Jukurit Kärpät ja lähetys käynnistyy tietenkin kello 16. Saas nähdä, minkälainen mittelö tänään kuullaan.

Tämä oli Ella Langley ja I Gotta Quit. Ei puhettakaan luovuttamisesta, vaan voit olla yöhön ja sitä me toivotaan tänään tietenkin taas Kärpille. Se on Jukurit Kärpät ja se on vieras matsi, eli kannattaa laittaa Radio Kaleva päälle tänäänkin myös kello 16, kun Lämärin pojat käynnistelee siellä kiekko. Etkot. Ja hei, jos haluat päästä tunnelmiin esimerkiksi tuohon tämän viikon aivan killeriotteluun Kärpät Kiekko Espoo, jossa sattui ja tapahtui, niin Lämärin jälkipelit podcast, sehän löytyy ja sieltä ei muuta kuin kuuntelemaan. Siinä on hyvät etkot tämän lauantain matsin kanssa.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina

0: kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
1: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Radio Kaleva.

Stevie Wonder, I was made to love her. Tähän aikaan elämää, kun vietetään täällä Suomessa näitä yhä lyheneviä päiviä ja pimentyviä kelejä, niin juhlistetaan myös Oktoberfestejä. Minä tiedän porukkaa täältä Oulusta, jotka on lentänyt vallan tuonne Saksanmaalle asti niitä juhlistamaan ja olutta nautiskelemaan, mutta on meillä

0: paikallisiakin Oktoberfestejä, esimerkiksi tänään lauantaina Toppilan klubilla Oktoberfestit. Joten siitäpä semmoinen venovinkki ihmisille, jota tämä kiinnostaa. Ja sitten jotain aivan muuta, ruumiinkulttuuria. Huippulentopalloa huomenna sunnuntaina Muhoksella. Muhos voli tuo naisten mestaruusliigan ottelun tähtiareenalle sunnuntaina 11. lokakuuta, eli huomenna kello 16. Vastakkain asettuu Suomen mestari Pfeiffer Kuusamo sekä Rovaniemen Arctic Voli. Muhos Volle on 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Muhos Volle yhteistyökumppaneinen. Tarjoaa tapahtumaan vapaan pääsyn kaikille katsojille ja kaiken hyvän lisäksi yleisölle tarjotaan maksuttomat munkkikahvit. Tämä siis Muhoksella tähtiareenalla huippulentistä huomenna sunnuntaina kello 16.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: vieskö sitä liikkeelle? Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
2: Keskusteluja.
4: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
5: Kyllä se oli.
2: Kohtaamisia.
6: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
2: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
7: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: näköala sillalta. Kim Wilde, kuuntelet Radio Kalevaa ja lauantai-aamun laturia, Sini Salmirinen täällä. Kello noin 20 minuuttia vailla 10 lauantai-aamussa. Moni suuntaa tänään ehkä tutustumaan meidän uuteen museo- ja tiedekeskustiimaan, jossa juhlitaan hienoja avajaisviikonlopun meininkejä, mutta hei, tänä viikonloppuna tietenkin iso juttu myös Oulussa. Kirjamessut. Kyllä vaan. Tavataanko siellä? Check, check.
1: Kaikki näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä, mut se on kaikki vaan mun päältä.

huomenna, huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annan mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku välikuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut väliin.

Rikki Tikki Big Band ja julkinen sana epävarmuuksiin. Joku suuntaa tänä viikonloppuna Ouluhallille, kädentaito- ja hyvinvointimessuille, tai sitten joko tai Bode Ock kirjamessuille, jotka taas täällä Oulussa tänä viikonloppuna. Tänä lauantaina esimerkiksi julkistetaan taas Pohjoisen kirjallisuuspalkinto Botnian palkintoehdokkaat. Käydään tästä keskusteluakin siellä. Kalevan järjestämä lukumaraton alkaa jo tässä aamupäivällä. Ja hei, esimerkiksi superkiinnostava kirjailija Katja Kettu esittelemässä tuoretta Briitta-Kaisa-romaaniaan. Se tapahtuu kello 11.30 kirjamessujen ohjelmassa tänään.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
7: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
8: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
7: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
9: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sehän se on kiinnostava.
1: Ei minun vaimo rakastunut renttuun. Minä en ole renttu.
0: Sinä olet kunnon mies. Onneksi on näinkin.
2: Sinä olet kaappirenttu.
1: Kaappirenttu. Niin me menemme kotia ja sitten.
3: Rapakari Records. Radio Kalevassa. Torstaisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
5: Ja uusinta lauantaina kympiltä, eli ihan kohta. Sitten tapaat taas kaappirentut ja dosentit ja professorit ja oman elämänsä Pirkko Liinamaat. Ja kuinka kävikään tällä viikolla Rapiksessa, se selviää tuossa tuokiossa. Tässä kuitenkin vielä Pulp ja Spike Island.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Se on ilon ja onnen päivä, kun on Rapakari päivä. Miksi minun ääni kuuluu tällä tavalla hassusti?
2: Tämä on mennyt painaan tuostakin etenkin.
1: No sitä saa itsekin ihmetellä kyllä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mites toi? Mielestäni en.
3: Minä kuulun lujaa ja sitten Väisästä me kuulen lainkaan.
1: Oho, niinkö?
3: Joo.
1: Jännä.
3: Nyt sinut me kuulen hyvin, joo, Sinin. Mutta
1: miksi sinä yhtäkkiä loppasit kuulumasta ohoho?
3: Ei, se on varmaan sekin, että alkoi surisee ja paukkuu. Vaihahan luuroset.
4: Kuuluuko nyt?
3: No nyt kuuluu. Joo. Luuri ei ole tiedä väärti.
4: Näin lähtee ammattimainen radio-ohjelma liike.
3: Suhisee ja paukkuu.
1: Se on totta, sinä kuuntelet Suomen ammattimaisinta radio-ohjelmaa. Se on Radio Kalevan Rapakari Records. Minä olen Sini Salmirinne ja täällä säätämässä kanssani on dosentti Väisänen.
4: Joo, ja mainitaan vielä, että edelleen minä kuulen vaan toisella korvalla.
1: No se on.
4: No se riittäkö.
1: Niin, vaan se sulle välttää. Ja sitten täällä on myös professori Marttala ja professorilla pitää tietenkin kuulla molemmilla korvilla.
3: Kyllä, hyvin kuuluu, vaikka mulla on oikein korvamerkein kuuro. Niin, se on.
4: Vaihdetaan luuri.
3: Ei, hyvin tämä kuuluu.
1: Ja mitä tulee tähän rapilastamiseen ja luurien vaihtamiseen, niin tämähän on myös yhdenlainen perinne, kyllä tuntuu olevan meillä. Ja Muikkula itse asiassa näytti vastikään assistentti Muikkula minulle videon pätkää meidän Nightwish-jaksosta. Jossa oli kans ties, jos jonkunnäköistä saikkarointia luurien kanssa. Ja siinä mietittiin, että Muikkulan kanssa nimenomaan, että näinkö toimii ammattimainen radio- ja radio-ohjelma. Ja me ajateltiin, että siitä me tehdään sortti ja sillä klipillä me voitetaan vuoden radio-ohjelma.
3: Just, näin sinulle käymään.
1: Niin, hyvä. Koska sekin kisa on taas eessä. Vielä ei ole voitettu, mä oon päästy finaaliin
3: on.
1: Monta kertaa.
3: Monestikin, mutta joo, kyllä. Kyllä se hetki vielä koittaa, kun me sinne
4: niin. Saa nähdä
3: parrasvaloihin astella.
4: Niin, siivittääköhän tämä meidän positiivinen syksy.
3: Aivan.
4: Meitä sinne, että me ollaan yleensä toki mielellään palattu aina lomalta töihin, mutta tietenkin levyjen kuunteluiden kanssa on ollut vaikea ja sieltä on ollut vaikea löytää. Ehkä voi johtua jopa näistä ehdotuksista, mutta tänä vuonnahan me ollaan otettu avosylin kaikki levyt vastaan. Ja
3: paitsi ensimmäinen.
4: No ensimmäinen meni, mutta tänä syksyllä on tullut yllätyksiä viime torstaina pakasten jakso, eli ei ollut suoraan lähellä.

0: lähetys, niin yleisö ei ottanut tätä meidän viikon levyä sinne.
1: Beyoncé Limunaatie.
0: Niin, Limunaatie.
2: Joo, Limunaatie.
1: Voi että mua harmitti, kun mä olin lomalla ja mä kuulin tämän viestin mörtöntaa.
2: Kyllä, me aistittiin se WhatsApp-ketjun kautta.
1: Että oman kekka, miten ei voi enää yleisöinkään luottaa. Tekin Speli sanoo, että yleisö ei ole oikeassa.
0: Onko WhatsApp tullut merselityksiä?
2: Mutta sen mä sanon, että varmaan tilastollisesti harvinaista, että me kaikki otetaan ja yleisö ei.
0: On todella.
1: Toi on mun mielestä tilastollinen niin. Megapoikkeama.
2: On. Joo, en muista, että olisi. Pasihan tietää nämä kaikki asiat.
0: Eikö yleisö ei ole varmaan 4 kertaa jättänyt rannalle 5 kertaa?
2: Niin.
1: No on lähettänyt yleisö monta kertaa rannalle, mutta se, että yleisö olisi ainoana,
2: ainoana
1: jättämässä niinpä rannalle, niin sitä ei ole tapahtunut. Pasi on paikalla. Pasi voitko tarkistaa Excelistä, että onko koskaan tapahtunut tätä aiemmin, että yleisön takia?
0: Tääkö on meidän se uusille kuulijoille edes kertoa, mistä me puhutaan?
1: Joo, Pasi lupaa vaaratarkastuksen tältä, kiitos. Kyllä, kerropas dosentti.
0: Miksi me täällä ollaan, niin meille on annettu albumi, joka on tälle ehdottajalle levy, jota ilman hän ei lähtisi autiolle saarelle.
1: Ja voi sitä nyt muutenkin ehdottaa, mutta meille ehdotetaan kuunteluun levyä. Ottaisitteko niin autiolle saarelle?
0: Kyllä. Ja siitä saa virallisen autiosaaren levyn, mikäli me täällä 300 studiossa ollaan sitä mieltä, että kyllä tämä kuuluu autiolle saarelle. Ja Instagram-äänestyksessä yleisö. Yksinkertainen idea. Eli virallisia autiosaarealbumeja täällä haeskellaan ja näitä on tehty jo yli 140 kertaa.
2: Kyllä.
1: Joo. Ja 4 ääntä vaaditaan. Kaikki äänet, että pääsee sinne leirinuotiolle. 3 äänellä pääsee jo rantakaislikkoon.
0: On.
1: Suhisemaan.
0: Jota pidetään yleisesti ihan hyvänä saavutuksena.
1: On erittäin hyvänä. Koska kuten me paikan päällä kirjaimellisesti käyneet tiedämme, rantakaislikkoonkin on jo matkaamista. Ja varsinkin kaislikon ylittämisessä on tekemistä.
0: On, ja se, ja niin ja sekin ehkä vielä, että me kaikki täällä studiossa, kaikilla on vähän semmoinen omanlainen musiikkimaku, että jos kaikki tosiaan on sitä mieltä, niin se on hyvä meriitti. Se on rajoja rikkova.
1: Mutta miten käy näin tällä viikolla, kun itse muusikko-taiteilija Olavi Uusivirta on antanut kuunteluhaasteen?
2: Joo. Joo. Meillä on Crosby, Stills, Nash & Young superbändi, jos niin voi sanoa, niin heidän levy Deja Vu. Niin
0: se on kuuntelussa.
2: Joo.
0: Joskus aina syntyy näitä superbändejä. Meillä ei ole ollut Traveling Wilburys -bändiä, mutta monessakin jaksossa ollaan siitä kyllä puhuttu.
2: Niin.
0: Ainakin Roy Orbison jaksossa, mutta tämä on mielenkiintoinen tämä koko termi superyhtye.
2: Niin varmaan tämän yhtyeen kohdalla, jos mennään sinne 60-70-luvun taitteen Amerikkaan, niin tietysti nämä kaikkihan ei ole amerikkalaisia. Neil Young on kanadalainen ja Graham Nash on britti. Mutta sitten niillä kaikilla, Stills ja Young oli Buffalo Springfieldissä ja David Crosby oli The Birdsissä ja Graham Nash oli The Hollisissa ja sitten he oli tehneet jo, Neil Youngkin oli jo tehnyt soololevyjä. Ja oliko näistä muutkin tainnut ehtiä jotain soololevyä tehdä, mutta Crosby, Stills & Nash oli tehnyt jo yhden levyn niin 3. Ja nyt ne halusi sitten yhden jätkän lisää, niin ne ajatteli, että ei oteta mitään helppoa kaveria, vaan otetaan Neil Young mukaan. Niin miten siinä kävikö?
0: Niin. Ja sitten jotenkin tuo huvittaa tuo superbändille sopii bändin nimeksi hyvin, että kaikkien nimet luetellaan sinne bändissä.
2: Näin on, joo.
0: Traveling Wilburys, niin hän luotti tämmöisen, niin kuin, että ei sitä tarvi nimestä paljastaa, ketä täällä on.
1: Niin. Suomessa ei uskallettu lähteä tuolle linjalle, kun aina on joku leidit lavalla tai
2: mestarit areenalla.
1: Ja
0: ai, olette väärässä.
1: Kyllä.
0: Kaartamo Kettunen 6.
2: Jes, no niin, sehän siellä on. Se on totta, joo, kyllä.
0: Ei
2: joo.
1: Okei, no niin.
2: No niin, mutta joo, on totta, että ei käyttäneet, niin kuin ei ollut Hector Pave Pepe Kirka, vaan se oli tolleesti mestaritarinalla, se on ihan totta. Joo.
0: Mulla on muitakin, nyt kun näistä tuli puhetta, niin mä haeskelin tämmöisiä suomalaisia superyhtiöitä, niin nuo, mitä nyt mainittiin, mestarit ja leidit lavalla, sitten tuo KKK-ketju, eli Kaartamo Kettunen 6. Saimaa on siinä niin kuin rajoilla, mutta tiedättekö, tämä on yksi super

0: bändi, mikä kohta alkaa taas putkahtaa TV:stä ja radioista. Raskasta joulua. Eikö se ole vähän tämmönen all-star-porukka?
1: Mikä? Eihän se nyt ole mikään bändi.
2: Niin, sehän on vaan semmonen show.
0: Bändiä se on.
1: No eikä oo.
2: Me laulaa joululauluja heviksi. Hevikielellä.
0: No entä se Northern Kings sitten?
2: No se nyt ehkä oli sitten semmonen, no, joo. Niin.
1: Mä en ole kuullutkaan.
0: Koska se oli niin, no, varmaan nimen... vähän samoja.
2: Joo. No, taisko olla, joo, niin. Näin perus.
0: No kuitenkin.
1: No ketä siinä edes oli?
2: Eikö siinä ollut Hietalan Marsoa?
0: Leppaluotoa niin. Ja kaikenlaista virtuoosia.
1: No aikamoinen meikäläinen kuulukkaan. No, en tiedä sitten kertooko se mitään muusta kuin minusta.
0: Mutta joo, oli ihan hauska tuossa. Näitä superbändejä on. On ja tuota, siinähän on myös monen bändin kohdalla voi myös käydä noin niin kuin tässäkin, että kaverit ei meinaa mahtua oikeasti yhtä aikaa studioonkaan. Ja.
2: Niinpä.
0: Mutta ekaa kertaa tässä meinattiin ja sitten vähän niin kuin päästiinkin historialliseen tämmöiseen, mitä biisejä soitetaan järjestykseen, kun me ollaan koitettu aina poimia tuota.
2: Totta.
0: Mahdollisimman kattava kuvaus tästä albumista, että biisi tämmönen. Että se, me ehditään 4-5 biisiä suunnilleen kuuntelemaan tämän tunnin aikana ja me koitetaan sille avata kaikki puolet tästä albumista. Mutta nyt oli jo, mä tuossa alkuviikosta jo ehdottelin, että soitetaanko tällä kertaa kappaleet 1, 2, 3, 4 ja 5.
2: Niin, se oli jo lähellä. Mutta...
0: Me miltei päädyttiinkin siihen, koska tosiaan tässä...
1: Melkein onnistuit.
0: Melkein, mutta... Se olisi ollut hyvä tuota, levyn kuvaus, koska tässä tulee aina peräkkäin kunkin sävellys.
2: Niin on.
0: Mutta nyt me päädyttiin kuuntelemaan kuitenkin 4 ensimmäistä, että me kuullaan nyt ja kenenkäs sävellys tämä oli.
2: Steven Stillsin biisi taitaa olla tämä ensimmäinen Carry On.
0: Niin
2: on. Joo.
0: Ja mennäänkö siihen vielä, että siitäkin on puhuttu, että kuvaako tämä tätä albumia, niin sanoisin, että kyllä.
2: Ei. Thank you.

0: Iltapäivä, ystävä. Kuuntelet Radio Kalevan levyraatiohjelmaa Rapakari Recordsia, jossa kylläkin tällä hetkellä professori Marttala demonstroi, millainen väline oli monoski.
1: Muistan hyvin.
2: Kyllä.
0: Kuvailehan nyt kuuntelijalle.
2: Niin, sehän on siis tällainen lasketteluväline, vähän niin kuin olisi lumilauta, jossa sä kumminkin seisot silleen niin kuin varpaat menosuuntaan, että et sivuttaa ja ne on siinä kiinni
0: sitten. Ja siitä vaan muna-asentoon ja alas.
2: Kyllä, kyllä. Ja se taisi olla semmoinen oikein niin kuin ultimaattinen juppilaite.
1: Oli, oli. Joo. Siinä ei auta tämmöinen auraus ja taikanapin painous.
2: Ei, siinä pitää osata vetkuttaa lantiota. Se on semmoista menoa.
0: Se ei kyllä meille suomalaisille luulisi soveltuva.
2: Joo.
0: Radio Kaleva ja Rapakari Records siis täällä ja Salmirinne, Marttala et Väisänen ja Crosby, Stills, Nash et Young. Meillä on hirveästi erisnimiä nyt tässä lähetyksessä.
2: Kyllä.
1: Onko meille tullut erisnimiltä viestejä?
0: Joo, tänne? Kyllä. Ensinnäkin tietenkin paikalla on uskollinen vasen laitapakkimme
2: Pasi.
0: Terve. Ja Pasi on tehnyt jo VAR-tarkastuksen, koska me jäimme tuossa alussa hämmästelemään ja kauhistelemaan vielä viime viikon Beyoncéin limunaatin kohtaloa. Eli pääsi vain kaislikkoon, koska yleisö jätti rannalle. Ja mietittiin sitä, että onko tapahtunut kertaakaan Rapiksen pitkässä historiassa sitä, että yleisö torppaa levyn pääsyn Rapikselle. Pasin VAR-tarkastuksen jälkeen tilanne on ABC, John Frusciante, PMMP, Beyoncé. Muilta on tullut vihreätä valoa, mutta yleisöltä.
1: ABC, PMMP, Beyoncé. Tässä on kaava.
0: Frusciante.
2: Joo, okei.
0: Okay, tietää jatkossa.
2: Eli vain kolmesti on käynyt näin. Siis, eikö neljästi?
0: Jos meillä olisi vaikka Laimee. Niin. Eikö se ole joku räppäri?
2: Onko? Jausetä on yksi räppäri Amerikasta, mutta niin se on pelastamassa Beyoncéa kaislikosta justiinsa.
1: Joo, mutta eipä niitä paljon ollut.
0: Joo, kyllä. Mutta kiitos Pasille jo tästä VAR-tarkastuksesta.
1: Kiitos, tämä oli taas.
0: Pasi on paikalla. Jukka viittaa nyt.
1: Terve.
0: Kerkesin, hyvin kerkesit. Jukka, ei siinä mitään. Markku paikalla. Loistavaa. Olemme valmiita jää Speedway-kysymysten nakkeluun. Ja Jalava paikalla.
2: Yes.
1: Terve, Jalava.
0: Toki Jalava porukka kertoo kyllä, että joudumme jättämään loppuhypennuksen väliin. Aha. Ennen kuutta pitää kiirehtiä teatteriin. Toivottavasti epätietoisuudelta saa nukuttua ensi yönä. Miten siellä voi teatteriohjelmaankaan keskittyä, kun ei tiedä, miten
2: on siellä aika vaikea.
0: Niin, kyllä. Mutta sitten täytyy lauantaina ottaa vaan uusinta otos.
1: Kello
0: 10. Tai viimeistään varttia vailla 11 alkaa kuuntelemaan, jos sen verran jää niinku kuuntelematta.
1: Kyllä.
0: Mutta Jalava on kuitenkin luvannut meille jo ainakin 3 ääntä vuoden radio-ohjelmaksi, joten tästä me lähdetään kuule. Äänivyöry tulee olemaan aivan valtava. Ja Samppa, Samppa lähettää meille viestiä Täyväkoskelta. Kuulostaa aika mukavalta, kun Rapakari on vauhdissa ja äänessä. Mukavan näköinen meininki.
2: Yes,
0: ei, mutta jos haluan nähdä että minkä näköistä meininkiä, niin mä laitoin Instagramiin yhden videon tuossa. Joo, kyllä.
2: Nopeita toiminta.
0: Joo, kyllä. Ja täällä on, kuulkaatte, faneja täällä nimittäin.

0: jotain kirjoitellaan myös Instagramsin puolella, että onhan tämä niin hyvä levy, Sami siis täällä asialla, että pitää olla kaksin kappalein vinyyleitä, eli vaihtoehtoiset versiot vinyyleistä. Kattokohan tätä.
1: Joo, näistä me on puhuttu Väisäsen kanssa näistä kansista, kyllä, että niitä on eri värisiä.
2: Niitä on paljon muitakin, jos tuo nyt ei värit valehteli, niin tässä on studion tullessa kuvassa on siis musta ja sitten tuommoinen
0: luonnonvalkoinen.
1: Ja mulla on sellainen versio, jossa se tuo mustan tilalla on semmoinen vähän niin kuin viininpunainen nahkamainen kansi ja nuo kultaiset kirjaimet on semmoisena kohokirjaimina. Se on tosi hienon näköinen versio.
0: Nahkakannet on aina asia. Mä muistan ikuisesti, kun mulla oli kuule polttorit ja ystävättäreni oli järjestänyt semmoisen yllätyksen, että yhtäkkiä mulle vaan Helsingissä kadulla annetaan joku 50 kouraa ja sitten sanotaan, että nyt tähän rappuu ja 3 kerrosta ylöspäin. Ja sitten mä, että apua, että mitä täällä voi olla edessä. Sitten mulle on sanottu, että mitä ovea soitetaan, pimputetaan. Menen sinne ovelle, sen avaa tämmöinen vähän vanhempi rouvahenkilö ja se ovi, kun se avautuu, se normaali rappukäytävän ovi näin, niin se sisäpuoli sitä ovesta on vuorattu nahalla. Se on tiedätkö semmoinen, missä ne napit on painettu sinne nahkaan.
1: Aika
0: niin, semmoinen niin kuin nojatooli ovi siinä.
1: Me ei halua tuommoisen oven kotiin.
0: Joo, sitten siellä oli hulluna kuivakukkia ja muuta ja lisää nahkaa ja nojatooleja. Ja
1: hän oli ennustaja
0: eukko. Hän oli ennustaja eukko.
1: Joo. Hyvä. Tiesikö se, että sä tuut vielä tähän pääsee ratiohommiin?
0: En muista, mitä se oikein ennusteli.
1: Mutta mitä me ennustellaan tälle levylle ekalle biisille? Mitä me siitä sanotaan? Niin, me ei ole puhuttu nyt siitä paljon yhtään. Sehän alkoi tolleen. Tuo oli vähän tämmöinen kaksosainen. Siinä oli
2: se alkuosio,
1: semmoinen akustismainen jammailujuttu ja sitten tuli ilmoitus loppu, että love is coming to us all ja lähti semmoiset oikein kunnon hippijamit.
2: Niin lähti.
0: Mähän en yleensä hirveästi perusta näistä tällaisista. Tämäkin on nyt tämmöistä 70-luvun ja vähän tämmöinen prokee pikkusin kikkaillaan, pikkusin tehdään jotain tämmöinen. Mutta mulle tämä eka kappale oli sillä, että no okei, tämä menee. Mutta sitten yhtäkkiä, kun sieltä tulee se stemma pysähdys, carry on, love is coming, niin aivan tällainen veretse, jos että ei jumalauta, nyt mä muuten kuuntelen.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä tulee se kikkailu, se mikä, oliko se vähän tämmöinen niin kuin
1: jamitteluosio.
0: Jamitteluosio siinä, tämmöinen kärmellumoja-osio.
1: Niin on.
0: Ja sitten sen jälkeen, kun tulee tätä will you bring me happiness or will you bring me sorrow, niin musta se oli ihan mahtavaa.
1: Joo, ja kyllä se oli niin kuin ajalleen erittäin ominainen. Jotenkin semmoinen, että voin kuvitella, että vielä siinä ajan hengessä, kun hapsutakit heiluu siellä, niin siellä on peace-merkit ilmassa huuettu sitä love is coming to us all.
0: Mulla tulee mieleen ihan sekin toi Indiana Jones, kun se pitää sitä luentoa ja sitten kun siellä se tyttö katsoo sitä yleisöstä ja se laittaa silmät kiinni.
1: Sillä on pikku viesti niissä
0: niin
1: luomissa.
0: Niin sillä on viesti siellä luomissa.
1: On. No, kyllä.
0: Love is coming.
1: Kyllä. Aivan huippu. Joo, kyllä tuossa oli niin, kun me sanottiin ennen biisiä, että Väisänä, että joo, tämä on kuvaalevyä. Minä sanoin, että ei kuvaalevyä, mutta niin kyllä sitä ajan henkeä ja sitä tunnelmaa kuvaa. Kyllä.
2: Kuvaa ja sitten nuo stemmat, mitä tuossa mainittiin, niin ne oli semmoiset avainjutut, kun ne jossain kotibileissä aikoinaan, olisiko ollut Crosby ja Stills oli jossain kotibileissä jammailemassa ja tuliko siihen Nashi sitten vielä stemmoineen matkaan, ne oli sillä, oho, lähteekö meistä yhdessä tämmöinen ääni? Ja olisiko sieltä hoiperellut vielä Neil Youngin vielä jonkun viski a go-go illan päätteeksi sinne paikalle ja ne oli siis sitten yhdessä todennut, että tässä voisi olla jotakin ja siksi mä ajattelin, että tämä kuvaa tätä levyä, koska nämä stemmat oli tämmöinen juttu heille itselleenkin, että hei, mehän soidaan yhdessä aika hienosti ja mä luulen, että se olisi kipinä. Toki tässä on paljon puolia tässä levyllä, erilaisia biisejä, on myös riisutumpia mies- ja kitarabiisejä, että ei mennä aina niin sanotusti urku auki, mutta tämä oli varmaan se, mikä heidät itsekin säväytti, että jumalauta.
1: Niin löytyi semmoinen oma soundi. Joo, ja sitä minä mietinkin tuossa, että minua välillä häiritsee se stemma. Niin, kun minä en ymmärrä sitä, että minkä takia kokean kaikkien pitää laulaa niitä stemmoja, koska sitten ei saa selvää yhtä, että miten tämä laulun melodia menee.
0: Häiritseekö ne sinua tällä levyllä vai niin kuin noin yleisesti

0: soittajat jämsä
1: yleisesti
0: stemmalaulua.
1: Jotain semmoinen niin tosi kerrostettu stemma, jossa niin halutaan vaan näyttää, että hei, me osataan laulaa. Niin ei sillä ole mitään merkitystä sen biisin kannalta.
2: Kuorolaulajat ei niin tule äänestämään meitä.
1: Niin, voi mutta että se, niin kuin, se...
0: Kiitti.
1: Mutta tällä levyllä tullaan kuulemaan biisejä, joissa ei ole sitten. Niin tulee vähän semmoinen, niin että huh, voi vähän niin kuin höllentää tuota kuristusotetta kurkusta, kun se loppuu se loputon stemmalaulanta.
2: Niin.
1: Niin se kerrankin kuulee, että mitä se laulaa, miten se laulaa.
0: Ja... Se, että päästiin tsemppitorvista, niin nyt sitä kuristaa stemmalaulanta.
1: Niin, niin se on turhaa. Niin. Stemmat on turhia. Niin, ne ei anna sille biisille yhtään mitään.
0: Nyt mä laitan kuule hiljaiseksi sun kanava ja mä laitan stemmalaulua kuulumaan.

0: No niin. Mitäpä sanoo nyt professori Stemmalaus?
1: Upeata stemmaa tässä. Siis tässä oli taas erilaista stemmaa. Tässä oli joku niin kuin järki. Noissa oli joku järki.
0: Se ei niin, enää... arvaatteko niin. Hyvät ihmiset, ystävät siellä kotikatsomoissa. Ensin se haukkuu Stemmalaulun pystyy, että sitä niin. Kuristaa kurkkua. Sitten tämä biisi lähtee, niin tässä on tämmöinen mukava stemma.
1: Niin, katsokko. Se on silleen, että kun on tommoinen stemma, niin se on ok. Mutta sitten jos niin tuota, on semmoinen liian hyvä stemma, niin se on ihan karmeeta.
2: Niin, joo, nyt mä ajattelin.
1: Niin, niin, se menee liian semmoiseksi. Kuulostaa synteetisaattorilta tai joltakin.
0: Oikeasti.
1: Ei sitä voi kuulla.
2: Mä voin kuvitella, kun tuota... Proffahan on tuota ohjelmatoimistossa töissä.
1: Päivätyöksi.
2: Niin, niin tuota, säkin varmaan, ainakin joskus oot vastaanottanut pehmeissä kirjekuorissa tulleita demoja. Kuunnellut niitä, niin mä voin kuvitella, kun se rapistelee ja laittaa se on. Tämähän on hyvä. Järkistemmat ja kanssa.
1: Näin, se on, mutta tässä oli tuota kantria nyt, tämä hommahan taisi olla.
2: Oli.
0: Tämä on tavallaan, mulla oli semmoinen olo, kun mä kuuntelin tätä levyä ja just se eka biisi alku, kun on vähän semmoinen, että no jaa, tämmöistä tämä nyt on. Mutta sitten siinä tuli se käänne ja mä yhtäkkiä niin kuin alan ostamaan tätä asiaa. Niin sitten kun tämä kakkosbiisi jatkaa, niin jotenkin tuntuu, että tämä kakkosbiisi, että no tämä on tavallaan

0: vähän joutava-aikainen ralli. Mm-hmm. Tämä on semmoinen hyvin yksinkertaisen ihmisen yksinkertainen ralli. Semmoista, että se jotenkin kuulostaa. Joo. Mutta siis mä jotenkin, siinä jatkuu se hyvän tuulisuus, mikä on tullut siinä eka kappaleessa siitä Carry on, love is coming. Joo. Ja sitten tämä on tämmöinen niin kuin lempeä maailma ja syleilevä. Ja siis toi country-kitara. Aivan niin, uppoa minuun kuin veitsi voihin.
1: Joo. Ja onhan tämä niin kuin ajan henkeä. Se on jännä. Mä oon miettinyt Spinal Tap-elokuvassa Spinal Tap-yhtyeen sen niin kuin tarina. Siinähän käydään läpi se, että se on aika semmoinen Mercy Beat-bändi ja sitten niistä tulee hippibändi. Siellä on tuota niin Listen to the Flower People ja sitten niistä tulee heavy-bändi. Mm. Niin hyvin yleinen, siitä puuttuu yksi välistä, koska näillähän bändeillä, niillä oli se Beatles-kausi ja sitten on se hippikausi, mutta siinä ennen 70-lukua oli se vaihe, milloin ne hippibändit soitti hetken aikaa countrya. Mm-hmm. Byrdsit, kaikki etunenässä.
2: Byrdshän teki niin ihan puhtaita country-levyjä.
1: Niin, se on semmoinen parin vuoden ehkä tai puolentoista vuoden kausi, jolloin niin hyvin monet psykedeelliset bändit teki country-levyn, kunnes ne alkoi tekemään taas jotain muuta. Mm-hmm. Niin tämä oli just sitä.
0: Niin, ja tieteen, ja tämä muuten, niin, tästä tuli todella mieleen Simon & Garfunkel, tästä sitäkin biisistä, joo, ja tästä soundista.
2: Joo, ja tässäkin oli semmoinen jännä stemma, että järkistemma, mutta silti oli semmoinen kaksi eri ääntä, jota itse kukaankin voi, miten haluaa, niin pitää päämelodia.
0: Onko tämä nyt uusi käsite rapisbingon tai järkistemma? Tämä vähän haiskattaa sitten, pikkusen haiskattaa.
2: Mutta tavallaan just niin kuin Simon & Garfunkelin biisessäkin, niin sitä ei voi oikein erottaa, että kumpi se on. Jos lähtisi karaokea vetämään, niin toinen voi olla sieltä matalempaa, toinen kiekua kuin Art sieltä korkealla.
0: Mutta tämä on jännä. Tämä herättää siis tällä hetkellä aika erilaisia tunteita täällä vappiaalloillakin. Mikko kirjoittaa, että onhan tässä näille superbändeille ominainen ongelma. Ei ole enempää kuin osiensa summa, vaan suorastaan vähemmän. Kaikki on omassa tuotannossaan terävämpiä ja coolimpia. Mutta sitten taas on tullut toinen viesti Sepolta, jossa hän toteaa, että kiitos tästä valinnasta. CSNY oli 70-luvun rockmusiikin kuuntelun tärkeimpiä vaikuttajia, vaikka en mikään hippityyppi ollutkaan. Ilman Youngia bändi ei olisi mitään.
1: Mä oon vähän samassa joukkuessa ilman Youngia. Mä en olisi koskaan tätä kuunnellut.
2: Ja aina se Jangi pitää.
1: Kyllä Jangi soi. Niin. mutta puhutaan siitä sitten, kun on Jangin biisit.
2: Puhutaan
0: niin
2: vaan.
0: Kyllä, mä voin niin.
2: Seuraava biisi ei ole Jangin biisi, mutta siinä varmaan Jangi soittaa kitaraa. Kitaraa niin repivää.
1: Joo,
2: niin
1: ja repivää. Siinä esitetään taas tärkeä kysymys, koska mä varmaan ennenkin täällä radioaaloilla sen kysyn, että mikä ihme se villitysmiehillä on, että se tukka pitää leikata lyhyeksi? Me en ole vielä tajunnut sitä.
0: Mikä siinä on?
1: Niin.
0: Ja todettakoon vielä tämän kommentin päätteeksi Aleksin viesti, jossa hän toteaa, että hyvä levy, hyvää musaa, ei lähde saarelle, mutta kolmosbiisin mä kuitenkin ottaisin.
2: All right.

0: Tämä oli sydäntä riipova tarina. Almost cut my hair. Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Deja
0: Vu-albumilta. Proffaa naurattaa ja tukka heiluu.
1: Let my freak flag fly. Anna mun freakin lipun heilua. Se on niin jotenkin mahtava 60-lukulainen ilmaisu. Että
2: tuommoiseen laulutyyliin ja sävellykseen ei sovi stemmat, ellei niissä tee semmoisia
1: niin, aivan totta, joo. Jo tässä ei ollut stemmaa.
2: Ei ollutkaan. Joo. Ja vähän hankalaa olisikin tommosen, I almost cut my hair.
1: Niin on.
2: Tuohon tämä oli erilainen, kaikin puoli erilainen biisi.
0: Siinä olisi voinut olla semmoinen stemmakuoro sitten
1: niin
0: jytäkästi.
1: Niin justiinsa. Stills olikin jossain maininnut, että hänen mielestä tämä oli niin huonosti laulettu. Crosbyhan tämän laulaa, Crosbyn biisi, mutta niin, että se ei olisi halunnut tätä levylle vissiin, koska sen mielestä Crosby laulu sen niin huonosti.
0: Päin helvettiä.
1: Niinhän se vähän vetelikin sinne päin, mutta olipahan siinä ainakin elämää enemmän kuin semmoisessa stemmakermakakussa. Niin.
0: Siinä tosiaan lauliskeltiin tässä antaa tukan heilua vapaana ja pitkänä ja rauhassa. Me on monesti puhuttu pulisongeista esimerkiksi tässä.
1: Niin on.
0: Kaivahan taas Ambrosius, oliko se?
2: Joo, sotakenraali, josta on tosiaan Burnsideista, se on jalostunut sideburnsit.
1: Niinpä.
0: Joo.
2: Ja jos joskus tuntuu, että on ei oikein mikään viihdytä, niin googleta tämä kenraali.
0: Pulisonkien iskä.
1: Kyllä.
2: Niin se hämmentää.
0: Niin, mutta me päädyttiin myös muistelemaan tuossa tämmöisiä niin kuin tukka-ansioituneita niin rokkareita tuossa biisin aikana.
1: Aivan, niin olikin joo. Me mietittiin, että koska tässä oli kyse tästä David Crosbyn melkein tapahtuneesta tukanleikkuusta, niin sehän ei koskaan leikannut sitä tukkaansa. Ja näihin aikoihin sillä alkoi olla jo ne muhkeat viikset. Että sitten vaikka hän kaljuntui, niin no siellähän on Burnside. Mutta niin sitten vaikka hänellä tietysti tukka lähti niin kuin suurimmalla osalla miehistä, niin. Se kumminkin jäi se juisemainen pitkä tukka. Niin.
2: Otahan tuosta vähän Ambrose Burnside.
1: Niin hän ei vaihtanut tyyliään ja Väisänen tuossa hoksasi, että on, niin, niitä on semmoisia, jotka on, ne valittaa sen tyyliä ja sillä mennään.
2: Niin, tavallaan, että tiettyyn pisteeseen asti niitä haeskellaan ja vähän on välillä viiksi kautta siinä on ja

0: sitten kampaus muuttuu, mutta jossain vaiheessa...
1: Kun sinäkin olet tuommoinen folkki-ihminen, niin eikö meillä pitäisi vaiheessa kasvattaa tuo sinunkin tukka?
0: No, niin. Onhan mulla sekin
1: jos
0: kausi.
1: Jos on kollektiivinen vaihe sun tukan kanssa.
2: No, okay, se on minua hämmästyttänyt, että miksi sä käyt leikkaan tukan?
0: Niin.
2: Mikä idea?
0: Äiti on sanonut, että siisti kesätukka.
1: Jätä tuommoinen joutava.
2: Niin, ihan ihme nykyajan hömpötystä tuommoinen tukan leikku.
1: Elää sinä. Mm.
2: Se, kaikki yliluonnolliset voimatkin katoaa, kun se leikkaat.
0: No mutta kuitenkin me oltiin puhumassa siitä, että jossain vaiheessa taiteilija vakiinnuttaa ikään kuin viimeiseksi tyylikseen tämän. Ja David Crosbylla oli tämä... Hieman leveähkö jakaus ja viikset.
2: Muhkeat.
0: No, ja se näytti, tai hopeoutui arvokkaasti sitten vanhempana ja sitten, joo. Mutta tyyli pysyy samana. Ja onhan näitä muitakin, Pepe Wilberi aikoinaan päätti, että tämmöisellä luukilla mennään. Mm. Paul McCartneykin on näyttänyt pitkään käyttänyt vähän samaan tyyppistä, tuommoista pientä takatukkaa siihen. Juisella oli tämä... Tämmöinen
2: hyvin Crosbymainen tyyli.
0: Crosbymainen tyyli, isot silmät ja tuommoinen huivi loppuvaiheessa.
2: Näinpä.
1: Miten muuten, eikö Euroopakin ole tekemässä paluuta, niin kysymys kuuluu, että onko Joey Tempestiltä edelleen se enkelikiharat?
2: Aivan. Niin. Olisiko sillä vähän lyhyempi ollut se tukka, ei. Kun miettii niitä
0: kuvia? Olisi jenkkisiili.
2: Niin, mitä?
0: Mä laitoin tällaisen nyt tälle uudelle, vähän uutta suuntaan.
2: Vähän semmoinen... Top Gunissa Val Kilmerillä on semmoinen tukka justiin.
1: Suoraan ylöspäin ja suoraan alaspäin.
2: Iceman. Mutta sä mainitsit Slashin. Sehän on varmaan semmoinen, että kun se on lyönyt sen hatun päähän ja nahkatakin päälle, niin se on tajunnut, että eihän tätä tarvitse vaihtaa enää.
1: Niin, jos ihminen siellä on semmoinen tukka, niin ei kannata muuta tehdä.
0: Se on kätevä semmoinen paksu tukka, kun on olemassa myös juliste, jossa Slash on suihkussa ja hänellä on tupakki suussa. Se varmaan pystyy polttamaan.
2: Pystyy polttamaan niin päähän.
0: Siitä käteen.
2: Muistan vanhasta VHS-videosta, Metallican kiertuevideosta, Year and a Half in the Life of Metallica, kun siinä oli Guns N' Rosesin päkkäriltä kuvattu. Ja siellä oli joku tyyppi, jolla oli ollut suihkussa ja sillä oli tukka kääritty semmoisen pyyhkeeseen. Me mietin sitä kattoessani penikkana, että mikä jätkä tuo on. Tuo ei ole kyllä kukaan bändin jätkä. Se oli Slash, en ollut vaan koskaan nähnyt sen naamaa. Meni vähän aikaa tajuta, että ai, toi on Slash. Okei. Näin se on.
0: Joo.
1: Oi, hyvä. Nyt mä rupesin muistelemaan Mies vailla menneisyyttä elokuvaa, kun tuli puhe tuosta suihkussa käymisestä. Siinähän oli se isonenäinen mies, jota yritettiin solvata sillä, että niin ne totesi siinä, että sulla on helppo käydä suihkussa, kun pystyy tupakoimaan.
0: Kyllä.
2: Nervokasta.
1: Niin.
2: Joo.
1: Slashillä ehkä sama, jos sillä on aina se iso tukka ja silinterihattu.
2: Niin onkin.
0: Hei, meillä oli tämä levy tässä. Jo, lähtikö tämä ajatus harhailemaan vähän siitäkin syystä, että onko tämä oikein niinku bändi? Mielletäänkö tämä tässä? Onko tämä taas kuuluisa projekti?
2: Mulla on myös vähän sellainen fiilis, että ainakin mitä en lukenut tästä, niin, ja ensinnäkin nehän ei ollut mitenkään lähimpiä ystäviä.
0: Niin.
2: Että niin hirveän riitaisaa ja kaikki käytännössä äänitti omat biisinsä omalla ajalla ja sitten muut kävi lisää niitä stemmakermakakkujaan sinne. Neil Young ei tullut kertaakaan niiden kanssa, kun tämä tehtiin tätä levyä.
1: Tuo on jotenkin ihmeellistä.
2: Ainoastaan se Johnny Mitchell -coveri Woodstock on vissiin sellainen, joka on äänitetty yhdessä.
0: Kartamo, Kettunen ja Kuustonen.
1: Eikö tämmöinen levy edes tehdään, jos se on tuommoista se meininki?
2: Niin, en mä tiedä.
0: Niin, Kartamo, Kettunen, Kuustonenhan oli hyviä ystäviä.
2: Mm.
0: Siitä pitäisi ottaa malli.
2: No niin justiin.
0: Kierrellä yhdessä tuolla ja vitsi lentää ja...
2: Kyllä.
1: Kaitsu laittaa viestiä. Aina sanavalmis Crosby kertoi kerran, että CSN-miehet ovat tehneet yhteensä 800 biisiä, mutta Neil on tehnyt yksin yli 2000. Suurin osa kertoo hänen koiristaan. Tämä voi olla totuus.
2: No Neil on kyllä tehnyt kamaa paljon enemmän.
0: No niin, ja mä voin kuvitella, kun ne on sen hetken, kun ne on ollut... Vihdoin yhtä aikaa studiossa tai jossakin.
2: Mm.
0: Mä oon tehnyt 800 levyä. Mä oon tehnyt 2000 levyä. Se on ihmekin tehty toista yhteistä levyä.
1: Vaivautuuko ne small talkia? Niin,
0: Deja Vu jäi siis ainoaksi tämän nelikon tekeleeksi.
2: Niin tuolloin.
0: Niin,
2: no
0: sitten myöhemmin. Joo.
2: Joo.
1: Niin.
2: Ja live-levy tuli tältä porukalta kanssa.
0: Joo.
2: Mutta niin Mutta joo, oli se semmoinen, niin ajatella sitä, että samaan aikaan sitten, kun tämä levy menestyi isosti, niin nämä kaikki myös julkaisi käytännössä niin kuin soololevytkin aika lähiaikoina. Neil Youngin After the Gold Rush muun muassa tuli jopa samana vuonna. ja siellä on Billboardin niin kärjessä, kärkisijoilla.

0: tosi korkealla ollut näiltä kaikilta soololevyt plus tämä Crosby, Stills, Nash & Youngin. Niin on nämä ollut aika tuota, sanotaanko hipsterikuninkaita siihen aikaan.
1: Joo, ehkä siinä on ollut tuokin vähän laskelmointi, että kun vähän yhdessä tässä lauletaan järkistemmoja, niin voi olla, että omilla keikoillakin on porukka, soolokeikoilla. Toisin oli muuten Mestarit Areenalla, niin hehän veti siis tuon Olympiastadionin täyteen. Mm. Ja se oli todella juhlavaa ja mistään muusta ei silloin
2: puhuta. Mikä olisi semmoinen suomalainen nyt?
1: Saanko mä kertoa koko vielä loppu?
2: Aha, se ei loppu.
1: tämä Mestarit, kun se loppui, se oli siis valtava suosittu. Mutta sitten lähdettiin vähän niin kuin, lähdetäänpä tästä nyt vähän kiertelee kukin tahollamme Suomea, niin ei se noste ei kantanut sitten sinne.
0: Niin, niille omille
1: keikoille. Ja Pavekin joutui esiintyä sitten vuosia, tai ainakin pitkään aikaa, niin kuin aika pienissä paikoissa ja puolilla olevilla saleilla. Että se ei aina takaa sitä, että yhdessä tehdään menestys, että se sitten tukee myös jokaisen sooloa, mutta tässä oli vähän toisi ehkä.
0: Joo, ja ei, niin tulee mieleen, että Pave Majanenhan oli myös Vain elämässä, ei se korreloinut sekään kumminkaan sitten sinne lipun myyntiin siellä keikoilla. Että ei, se on jännä. Mutta niin, joo. Mutta sä olit sanomassa.
1: Mikä oli Suomen?
2: Ei, kun mä rupesin miettimään sitä, että mikä olisi nyt sellainen
0: niin,
2: super porukka. Nyt vaikuttavista ihmisistä. Niin, ketä laittaisitte?
1: Suomessa.
2: Niin.
0: Ketä haluaisin, että siinä on?
2: Niin,
0: vai
2: niin, ketä haluaisin?
0: Unelmakokoonpano. Mm.
2: Mikä voisi toimia kiinnostavalla tavalla yhteen? Mm. Haluatteko miettimisaikaa?
1: No mä voin sanoa yhden
0: mikä. Matti ja Teppo.
2: Niin. Matti, Teppo ja Seppo.
1: Niin. Hei, muista, tiedättekö tätä Ne lintuiset -yhtyettä?
2: Joo, kyllä.
1: Jossa on tämä Laura Moision aloitteesta syntynyt orkesteri, jossa on myös Pekko Käppi.
0: Jeppistä.
1: Täällä mä vähän googlettiin, niin kun mä heitä, he on semmoinen jonkunasteinen ehkä tämmöinen, jos ei super, niin hyper. Niin, Moision idea oli folk-yhtyö, jossa moniääninen laulu olisi pääosiassa. Harmoniat ja stemmat. Mielessä hänellä oli muun muassa Crosby, Stills, Nash & Young ja muutamat muut tämmöiset vastaavat esiin. On tämä siis myös innoittanut. On. Ja innoittaa edelleen.
2: No, hei, mulla on Pasilta kilpailevat vitsit. No niin. Että Jazz Speedway unohdu kerran Markku on kuulolla. Miksi Crosby joutui keskeyttämään Jazz Speedway-kilpailun? No. Koska takarengas oli ihan Stills ja tankista loppu Nash, vaikka kilpailu oli vasta Young.
1: Oi.
2: Entäpä sitten seuraava. Mikä on Crosby, Stills, Nash et Youngin omistama sisustusliikeketju?
1: No.
2: Tietenkin stemma.
0: Stemma. Oi.

0: Rapakari Records täällä, missä sinä olet ja kuuntelet lähetystä. Tämä lähtee täältä Radio Kalevan pikkustudiolta Oulun ytimestä ja me kuunnellaan Poikain eli Martta Laitväisäsen kanssa täällä 70-luvun, vuoden 70-levyä, eikö niin?
1: Joo, 70-kät, kyllä.
0: Joo, eli Deja Vu on levyn nimi ja Crosby, Stills, Nash et Young äänessä riitaisa nelikko, mutta kyllä. Tämmöisen levyn ovat tehneet ja Olavi Uusivirta laittoi meitä tätä kuuntelemaan.
2: Niin, laittu.
1: Ja nyt me ollaan kuunneltu jokaiselta äijältä yksi biisi.
0: Joo, ja nyt on kuunneltu siis putkeen levyn 4 ekaa.
1: Niinpä, just näin.
0: Ei ole tätä tajettu tehdä tätäkään Ella Aijan.
2: Todistatte juuri historiaa. Ja mutta on se varmasti ollut sykähdyttävä hetki tuolla radion aaloilla. Mutta nyt kuunneltiin 4 ensimmäistä biisiä ja minä ehdotin, että 5. se olisi ollut Joni Mitchellin kappale Woodstock.
0: Mm-hmm. Täällä mutta mun joku totesikin muuten, että se on levyn paras.
2: Se on
0: Jukka
2: upea.
0: On sitä mieltä, no, että levyn paras.
2: Mä olen täysin samaa mieltä Jukan kanssa. Ja mutta siihen oli sitten, kun tuo moderni mies proffati sitten tämä yksi kappale Our House.
1: Niin, sehän on
2: TikTok.
1: Kyllä, joo. Itse autossa kuuntelin tätä, niin meidän tytär Ella 15-vuotias sanoi, että tämähän biisi. Se oli niin kuin TikTokista tuttu kappale. Se oli, että Ella oli eka kuullut sitä TikTokista ja miettinyt, että onko tämä Beatlesia. Mutta niin se on hyvin lähellä sitä, mutta voidaan puhua siitä, jos kuunnellaan se myöhemmin. Mutta joo.
0: Me kuunnellaan
1: se näin on, niin se sitten valikoitu tähän, niin kuin, että ei otettukaan 5 putkeen, että se ajateltiin, että tämä nyt niin kuin eri sukupolvien kanssa resonoiva kipale kannattaa ehkä soittaa.
0: Myös meidän rapiat parikymppinen harkkari Erkka parahti aamulla, kun kuuli, että mitä levyä rapiksi on tulossa ja että oli jotenkin puhetta, että no siitä ne ensimmäiset biisit, niin hän parahti, ettekö te muka soita Our House?
1: Niin.
0: Eli mikä tämä on tämä juttu?
2: Se on
1: varmaan siitä on tullut semmoinen myös sitten tämän nykyajan kautta semmoinen niin biisi, joka soi tuolla TikTokissa. Niin.
0: Mä menin sinne itse asiassa TikTokkiin muka tämän biisin perässä, niin mulla tuli mieleen tai vastaan ihan tällaisia random videoita, oli joku naimisiinmenon video, ja sitten oli joku Rastafari herkisteli oikein semmoista hituriversiota, eli onko tämä nyt vaan tämmöinen rakkausballadi, joka jotenkin
1: kai,
0: on...
1: Kai se varmaan on sellainen, joo.
2: Hei, täällä mä en mene TikTokkiin vaan...
0: Teksti-TV.
1: Onko siellä tuota?
2: Täällä ei Dylan ja Jangi soi.
0: Onko oma sovellus Teksti-TV?
2: On. Silloin kun mulla oli ensimmäistä kertaa niin sanottu älypuhelin ja vaimo kysyi, että mikä se niinku on sen älypuhelimen juttu, että tänne saa kaikkia sovelluksia. Se kysyi, että mitä sovelluksia mulla on. Mulla ei ollut muuta kuin Teksti-TV-sovellus.
0: Niin
2: mulla tuli siksi yllätyksenä mutta mainitaan myös, että mä oon pojan sählyjoukkueen somevastaava.
1: No niin,
2: tämä hyvä. Teksti-TV julkaista niitä tuloksiaan. En tiennyt tätä, mutta ehkä siinä on juuri syytä, että olisi kivaa vaikka joku hoksaa sitten, että tämä biisi.
1: Niin.
2: Joni Mitseli, hieno lauluntekijä, niin

0: silläkin olisi ollut perusteet soittaa. Me just tästä juteltiin, niin juteltiin tuossa, kun käveltiin tänne, että sehän ei ollut mikään konkariartisti, vaan biisi oli aika uusi.
1: Se oli joo, Joni Mitchellinkin versio oli aika vastikään. Julkaistiin about samaan aikaan kuin tämä heidän versio. Ja he olivat jo jotenkin sama porukka, ymmärtääkseni Crosby jotenkin hänen kanssaan pörräsi enemmän. Ja kanadalainen, niin kuin Neil Young. Mutta kumminkin se, ja sitten Woodstock, joka oli tietenkin varmaan aika tuoreessa muistossa tyypeillä. Millä, niin, ja se oli niinku semmoinen ajahenkeen sopiva kappale. Niin, tuota se,
0: niin ja tällä me niin voimme myös sanoin avaita, kun ei kaikkia biisejä. Niinpä. Tässä on paljon muutakin hyviä biisejä. Mutta
2: ja
0: tuota,
2: se oli ajahenkeen sopiva, mutta me halutaan elää ajassa ja palvella moderneja nuoria kyllä sukupolvia. Ja tämän vuoksi me vielä riipastaa nyt digilevylautaselle tämä Our House.

0: Auerin haus.
1: No niin.
0: Mitä tapahtuu? Kovia juttuja.
2: Rapakarirekords.
1: Ei, apua. Herra, paratkoon.
0: Täällä tuli...
1: Mitä täällä tapahtuu? Perutus.
3: Se oli äänitaidetta.
1: No niin. Mm.
0: Mutta kuultiinko me moderni brittipop?
1: No aivan. Tällainen
0: hyvin edellä käyvä brittipop-kappale.
1: No sitähän tuo, ilman kuin nuoriso innostui.
3: Englantilaista meininkiä. Nashihän on britti ja sitten tuota, tuli mieleen ne Madnessin Hourhouset ja Blurring Country House.
1: Niin, just nämä tulee niin, mieleen. Se Blurring Country House mulla soi koko ajan päässä, kun mä tuota kuuntelin.
3: Hausmyllyt. Ja
0: aikamoista tuo suunnannäyttö ja ralli.
3: Niin. Ralli, suunnannäyttö.
0: Hyvin ajaton kappale ja jotenkin irti tästä albumista.
3: On tämä erilainen biisi tässä. Tämä on tämmöinen niin kuin pop-laulu tänne väliin yhtäkkiä.
0: On siinä, niin. Niitä, ne ensimmäiset laulut oli niin tavallaan ajassa kiinni, niin kuin täällä puhuttiin. Vähän hippimeininkiä ja pikkusen varhaispsykedeellistä countrya ja muuta, että se kuului niin siihen. Mutta tämä on kyllä aivan erilainen.
1: Onko ne noin

0: brittibändit sitten kuunnellut tätä nekin ihan päntiönä, no kun ne on lähtenyt tekemään noita omia niin levyjä.
1: Joo, niin jos mietisit, että ei se maantieteellisestikin, oli ihan pakko katsoa, että mistä Graham Nash on lähtöisin, niin hän on Blackpoolista, eli ei kovin kaukaa Liverpoolista.
2: Niin.

0: Nymanin Autiosaarilevyt kirjaa.
1: Niin on, joo.
0: Jossa oli nostettu eri toimittajien äänestämiä albumeita top 100 järjestykseen, niin tämä levy löytyi sieltä.
1: Aivan.
0: Elikkä niin tämä on. Oli muinaisen...
2: Olitteko te jo harrastelemaan?
0: Ollaan, me kuunneltu tämä läpi ja mulla oli tässä oikein otteita sieltä Jaken kirjastakin, mutta niitä nyt jaksa enää tässä ruveta lukemaan. Oikeastaan jotakin sieltä lainasinkin, kuten tämän, että siellä kotipileissä oli vähän niin kuin yhdessä soiteltu ja taivas oli auennut ja kaikkea tämmöistä. Mutta on tämä siis monen muunkin kuin Olavi Uusivirran tämmöistä ihan lempparilättyä. Olavi Uusivirta taisi siinä haastattelussa sanoa, että tämä oli nyt ensimmäinen, mikä tuli mieleen, tämä kysymys.
1: Niin oli.
0: Tulee aina niin yhtä.
2: Joo, tämä on lempi, tämä on monelle ja tämä on herättänyt lempeitä tunteita myös täällä meidän Vapissa. Toki Jukka välittää Ullan käskemänä Ullan tiedotteen, että Ulla on töissä. Ja Ulla sanoo, että tämä levy ei lähe.
1: No niin,
2: joo.
1: Chain of command, mahtavaa.
2: Kyllä.
0: Niin kuin Ullahan tästä puuttukin kerran.
2: Kyllä, ja Pasi toteaa, että minähän sairastui musiikilliseen mustaan surmaan tuossa loppukesällä. Ei tämä minusta mikään hilipiälevy ole. Laulut kuin Kainuun eläkävuosilta, jossa kertosäkkeessä laitettiin puolet pettoa. Saattaa olla, että Suomussuomen rivitanssiseura ei tästä kelepuuta ohjelmistonsa. Ei lähe.
0: No.
2: Pasi ja junttautuu ihan tyystin. Joo, Kaitsulla ei oli muu kommentti. Mutta sitten tosiaan Seppohan oli sitä mieltä, että et kiitos tästä valinnasta. Joo,
1: kyllä.
2: Mä aistin, että Seppo saattaisi näyttää vihreitä valoa. Jalavalla todettiin, että superbändien ongelma ei ole tämä nelikko enempää kuin osiensa summa suorastaan vähemmän. Kaikki on niinku yksin terävämpiä ja kuulimpia, eli ei tarvitse taivalkoskellakaan tulla vihreitä valoa. Mutta sitten taas Sami on lähettänyt levyhyllystäänkin kuvan, että löytyy tämän levy eri versioitakin. Alternatiivisessa versiossa vaihtoehtoisia ottoja, varhaisia versioita, julkaisemattomia versioita. Miten ne on jaksanut tehdä tästä sitten kuitenkin näin paljon tätä kammoa, vai levyyhtiön väkikö se on tehnyt, jos ne herrat on siellä keskenään vähän niin kuin
1: tempuroinut? Mitä ne jossain sanottiin, että 800 tuntia sitä oli väännetty?
0: No niin, sitä väännetty sen verran, joo.
1: Niin, joo, en tiedä. Tämmönen levy siitä sitten tuli.
2: Tämmönen.
0: Niin, tämä on vähän tämmönen ikuinen mysteeri tämä levy, että silloin se oli harrasteryhmässä ja täälläkin on tullut tosi kirjavaa viestiä, on tullut kaiken maailman deluxe-pakettikuvia.
1: Näin on.
0: Deja Vu-alttarilta ja sitten on tullut Jyrkkiä ei ja yksi hyvä biisi, superbändien ongelma. Joku tässä jättää kylmäksi se, onko tässä sitten se, että tässä... Tähän ei ole saatu taltioon, koska sitä ei ole ollut sitä semmoista, tiedätkö, yhdessä tekemisen riemua ja tenhoa.
2: Mutta onko tämä Väisäsen nihkulointi, monologi, vain harhaanjohtamista ennen todellista loppupuheenvuoroa ja suuria käänteitä? Se kuullaan seuraavaksi. Koska nyt
3: Rapakari Records
2: on totuuden hetken aika. Mitä sanoo tytöt ja pojat siellä ja täällä?
1: Onko meille tullut ääniä sinne Instagramsiin?
2: No Instagramsiinhan on tullut ääniä. Otetaanpas tarkistus tässä. Joo, täällä on tilanne vähän muuttunutkin tässä viime aikoina. Ja kyllä.
0: Se on suht tiukkana varmaan sielläkin.
2: Jukka toteaa, ei jaksa tätä enää. Yritän Jukka jaksaa vielä hetki ainakin. Kyllä se valo sieltä tunnelin päästä sitten lopulta näkyy.
1: Love is coming to us all.
2: Hei, niin.
0: Niin.
2: Kyllä.
0: Mitä?
2: Carry on. Love is coming.
0: Niin.
1: Just näin.
0: Se laulettiin heti alussa.
1: Kyllä.
0: Kantoiko se tänne asti?
2: Kyllä.
1: Se on jännää. Niinpä.
0: Niin on.
2: No niin. Kuka lähtee ensimmäisenä?
0: No voihan me aloittaa.
1: Ole hyvä.
2: No anna pala.
0: Tämä on se levy, joka tulee se omastakin hyllystä mustakantisena löytyy ja mainittakoon myös, että tässä löytyy ne punertava ja vihreä, joten mainittiinko niitä. Niin jotenkin kannen tekijäkkä ei oikein saanut vielä sen, että kevärinen tästä
1: pitäisi olla. Niin.
0: Tässä on paljon mysteerejä ja aina innokkaasti sen laittaa soimaan, mutta aina kun se pyörii, niin tulee semmoinen, ei tule semmoinen, vaan vähän semmoinen,

0: Mutta tuota, on tässä paljon kuitenkin jotakin semmoista kiehtovaa, jota tavallaan autiosaarella myöskin, missä muualla voisi olla aikaa ottaa selvää ja tämmöisiin änkyröiden stemmoja ja sitten soolovetoja ja tämmöisiä. Jos minä tämä nyt sitten kuitenkin sinne ottaisin, niin vaadin ehdottomasti sen nahkapäällysteisen levyn, että jos tämä osoittautuu virhearvioksi, niin minä voin tehdä sitä kannesta vaikka sakeri jakkaran päällä.
1: Lanne vaatteja.
2: Tehdäänkö levystä rukkasit?
0: Niin. Joo, kyllä tämä on niin semmoinen salaperäinen ja mystinen. Tämä on vähän semmoinen, tiedätkö, Rubikin kuutio tai pirun nyrkki, joka ei jätä rauhaa.
2: Eli?
0: Lähtee.
2: Noniin.
1: Ui.
2: Ui. Noi. No ne on innokkaita. Mä en voi jatkaa tuohon perään. Joo, samanlaisia fiiliksiä, että kun tämä kuuntelee, niin tulee semmoinen.
1: Tuo tuntuu sellainen olevan yleinen.
2: Joo, niin onkin silleen. Ja sitten tietysti, niin kuin aiemminkin mainitsin, Neil Youngin takia mä tämän aikoinaan hommasin tämän levyn. Ja tuota niin, mulla on aina ollut vähän niin kuin semmoinen vaikea koominen suhde näihin Crosby, Stills ja Nash -kolmikkoon. Minun mielestä niissä on jotakin hieman semmoista oman pieru haistelua niissä jätkissä. Mutta niin tuota.
1: Omaa pierus on hyvä lehmus.
2: Niin vähän semmoisia. Niin tuota, mutta siis tahoillaan kaikki on tehnyt loistavia juttuja ja tälläkin levyllä on minusta kaikilta hienoja biisejä. Ja sitten tämän levyn niin tämä rakenne, niin kuin me kuunneltiin nyt tuota alkupätkää Woodstockia lukuun ottamatta, päästiin aika pitkälle, niin mun piti kuunnella tätä levyä niin kuin kappaleeseen numero 8 vai 9, kun toi on, kun tulee Neil Youngin Country Girl, niin se vielä enemmän kuin tuo Helpless, joka on aiemmin, kun se Country Girl lähtee soimaan, niin me tajuin, että ei vitsi, nyt mä oon tullut kotiin, koska mä oon Neil Youngin luona. Ja se, mä tajusin kuunnellessa tämä levy, että se määrä rakkautta Neil Youngin, joka mun sisällä on, niin se on niin valtava, että se Country Girlin kohdalla se tuli niin jotenkin isona tunteena, että nyt tämä helpotti tämä levy. Nyt tämä kanadalainen äijä vinkuu taas jotain ihanaa. Ja siinä on jotain semmoista, joka sopii vaan iskee minuun niin isosti, että niin tuota, jos mä epäröin sen koko levyn ajan, että miten tämän kanssa käy, niin sitten se Country Girl siellä lopussa kyllä teki sen, että nyt mennään ja lujaa sinne autiosaarelle.
0: Oi, ihana lämpö laskeutui siihen.
2: Kyllä.
1: Okei.
2: Se on ihanaa.
0: Minä kasvatan pitkän tukan.
2: Hyvä.
1: Joo, hyvä. Pannaan kättä päälle. No, sitten se on näin siihen käteen.
2: Ensi lähetyksessä sulla on sitten se pitkä tukka.
1: Niin. Sulla on tuommoinen hyötteennäköinen tukka, se varmaan kasvaa nopeeta.
0: Kasvaa.
1: Jouluun mennessä sulla on jo pikku polkka.
0: No, se nähdään sitten. Oi, seuraavissa jaksoissa.
1: Sano vaimolle terveisiä ja anteeksi, jos se vastustaa, mutta se on oikea ratkaisu.
2: Mitäs me sitten sinne kuunnellaan, kun me sinun vai yleisön tuo?
1: Kuunnellaan vaikka minut, kun tuota. Mä oon vieläkin vähän kahden vaiheilla. Ai kauheita. Mun täytyy myöntää, että mä tulin tällä kertaa nyt aivan takki auki metodilla tänne. Että mä annan tämän final hour'n tuoda sen ratkaisun. Koska jotenkin tää levy, te ootte kuunnellut tätä vielä enemmän ja teillä on tää. Ja voitteko kuvitella minua? Mä oon kuunnellut tätä vaan muutamia kertoja tällä viikolla. Että se on iso.
2: Just.
1: Näin. Niin. Koska tää on vähän tämmönen. Just tämmönen vähän poukkoilevat, ai nyt tuli tämmönen, ai nyt tuli tämmönen. Ja mulla tuli semmonen aika vahva semmonen lämmin ihastus siinä alussa. Sen ykköskappaleen puolivälistä lähtee semmonen, että hetkinen, vähän semmonen ihastus. Okei, mä kattelenkin tätä vähän tällä silmällä. Ja sit se kestää se ihastus aika pitkälle, mutta sit mulla vähän lössähtää se siellä niin kuin jossakin vaiheessa. Auhaus ei todellakaan niin kuin mennyt enää meikäläisen wheelhouseen, mutta tässä on niin kuin jotain, mikä niin kuin vähän kutkuttelee ja sitten jotain, mistä mä en oikein tiedä. Näin. Mutta sitten mä ajattelin vähän sitäkin, että miksi olla aina nihkeä? Miksi aina ottaa elämäni vakavasti? Miksi olla niin mustavalkoinen? Miksi ei vaan ottaa rapitseen?
0: 3-0, mutta nyt on ehkä se kovin haaste vielä.
2: Niin.
0: Tämä oli hieno.
2: Oli mahtava.

0: Koska joo, musta tuntuu, että mä en itsekään, kun mä aloitin tämän loppulausuman, niin vieläkään tien. No mutta niin. Musta näytti, niin kuin olisi kaikilla käynyt vähän samalla.
1: Joo,
0: tässä on joku mysteeri, mutta nyt on jäänyt.
2: Niin kuin Sili sanoi, että se on epätasainen, joo. Se poukkoilee ja kaikkea, mutta sitten se joku jää silleen kuplimaan tuonne takaraivoon, että hetkinen, tästä pitää ottaa lisää selvää ja niin poispäin.
1: No jotain tässä on, mutta. Mitäs? Nyt sitten ihan kerta kaikkiaan katsotaanpas, tuolta me otetaan ja tuolta me seikkaan. Nyt on ainakin viimeiseen asti on saatu täällä.
3: Ja sitten laitetaan täältä vielä.
0: Jaha.
3: Hyvät matkustajat, olemme saapumassa määränpäähän. Olemme tavoittaneet jo Rapakarin rantakaislikon. Älkää säikähtäkö näitä uljasti huojuvia kaisloja edessänne. Siellä se manneri jo häämöttää. Seuraavaksi vielä yleisöäänet, jotka tulevat sitten antamaan lopullisen vastauksen. Avautuuko polku kaislujen halki leirinuotiolle? Äänin tai prosentuaalisin numeroin 73, 27. Kyllä! Se on leirinuotio!
0: Onpa vaan.
4: No, yes.
1: Meni hetki aikaa.
0: Onko täällä laivalla taksi?
4: Sä oot Sini oppinut käyttämään siitä.
3: Todellakin.
0: Näpuutellaan niin hallitusta.
3: Backstreet-kärry lähtee tuossa tuokiossa.
0: Oho. Täytyy sanoa, että mä olen jopa, niin jos olin viimeksi yllättynyt, ehkä nyttenkin tästä, en ehkä niin yleisö, vaan että me kaikki yhtäkkiä.
4: Kyllä.
0: Tämmöisen niin aika vaikeakin levy löydettiin tällä viisiin, että kyllä se lähtee.
1: No ei sitä vielä ole löydetty, mutta ehkä se löytyy sillä leirinuotiolla niin. Sitten.
0: Mutta kyllä niin. tässä oli nyt sitä autiosa.
1: Tämä kutkitteli jotenkin jalan pohjia, että tämä halusi kuitenkin kyllä. Ottaa jatkokuunteluun, sanotaanko on, näin. On, eikä on. Elämä tarvi aina olla niin vakavaa, eikä se näitä meidän rapakaripäätöstä niin vakavia, kun annetaan mahdollisuus.
4: Joo.
1: Näin. Joo. Ja sitten eräs herrasmies on auttanut, kätilöinyt meitä eteenpäin kohti seuraavaa viikon kuunteluhaastetta, joka tulee tässä.
5: Niin, me on täällä itse asiassa taiteilijapariskunta Pekka ja Teija Isorrettyön kanssa, ja tässä on musat soinut taustalla, kun ollaan maailmaa ihmetelty ja kahviteltu, ja he ovat itse asiassa Oulussa juuri olleet pystyttämässä Lievan uniteosta tuonne Tiima-museoon, joka avautuu perjantaina 9.10. Teillä varmaan soi välillä musaakin taustalla, kun te niitä teidän robotteja rakentelette, eikö vaan?
6: Ja. No joo, tämä Lievo soittaa kyllä itsessään, että sehän on semmoinen pitkä harmonikka, joka soittaa itseään, mutta sitä
5: kyllä. Niin, te olette kuunnellut Lievoa nyt, mutta jos te menette autiolle rannalle, teette niin paljon yhdessä hommia ja olette tuommoinen tiivis kaksikko, niin tehän ette joudu yksin sinne autiolle rannalle, vaan te menette koko porukka. Niin minkä levyn te pelastatte, että selviätte siellä autiosaarella siis?
6: Mä
5: pääsin lipsauttaa, joo.
6: Tässä paljon mietittiin, että kysymystä ja sitten tämä on tosi hauska, että menee senaat sakaisin. Ja tämä... Meidän valinta tälle nyt on tämä Edu Kettusen autiolla rannoilla levy.
7: Kyllä, se on semmoinen minusta vähän niin kuin pitkä romaani, että vaikka sen voi kuunnella tosi monta kertaa. Ja koska ne biisit on tosi tarinallisia, niin ne tarinat aina avautuu vähän uudesta näkökulmasta sen mukaan, että mikä sää on tai minkälainen valotila on tai minkälainen mieliala sulla on, niin se kestää tosi paljon kuuntelua.
5: Vau, wow. Mahtavaa.
6: Joo, ja... Tässä on vielä semmoinen, että Edu Kettun on semmoinen artisti, kuka niin kuin kypsyessään paranee. Nämä sen uudemmat levyt ja uusi tuotanto niin aina on hämmästyttänyt, että vitsi, että on hienoja hetkiä maailmasta niin kuin spotaannut tämä Edu.
5: Näin se on, ja nyt me kuunnellaan sitten tuolla meidän ohjelmassa ja katsotaan, mitä kansalaiset sanoo, mutta kiitos teille tästä.
7: Kiitos.
5: Hei hei.
8: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.
0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
2: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
2: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
6: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
3: Hanki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
6: Rautiokalusta. Kodin kunto saa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.
2: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta. Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
0: Radio Kaleva.

0: on tehnyt hyvää sulle itselle.
1: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
2: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: töitä kotiseudullasi. Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
4: Hanki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
5: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
6: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva. Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
3: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
2: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa.
10: Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
13: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
14: Radio Kaleva.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
4: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
3: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
4: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/oulungraadi.
3: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on kukulun Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
4: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Hyvää viikonloppua, ihminen.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi.

0: Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
0: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
3: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
6: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.
1: Down in London to Africa, got to be just who you are. Everybody, everywhere you go, just.

0: Radio Kaleva. Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun

0: ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
0: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
11: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
3: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.
5: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte.

0: todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Sama

0: kaapelikaton alta löydät myös laadukkaat kärherlaitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
0: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalusta.fi.
5: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

0: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Kotipuiston laidalla rotuaarin kulmalla. Kyllä.
2: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeä on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
2: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/Oulungraadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
3: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
4: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Radio Kaleva.
6: Asia kerrallaan.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Se pohjoisen rouhea.
0: Radio Kalevan jääkiekkoilta. Kiekkostudio Lämäri.
2: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
3: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää. Tervetuloa jälleen Lämäri-seuraan. Kärpät lähtee tänään kasvattamaan ja jatkamaan pisteputkea, joka on tällä hetkellä 6 ottelun mittainen Mikkelistä käsin tällä kertaa. Ja tänään pelataan 5 kamppailua SM-liigaa. Ottelut ovat seuraavat. HPK KK, Jukurit Kärpät, Tappara TPS ja Jokerit Ilves. Nämä ottelut starttaavat kello 17 ja sitten kello 18 puolestaan Helsingissä IFK Kalpa. Ottelu starttaa, eli 5 ottelun kattaus tällä illalle tarjolla. Eilen Kärpille tosiaan 2 pinnaa Lahdesta. Se oli varsinainen taisteluvoitto lopulta. Ei ollut pelillisesti avauserää lukuun ottamatta kovin erikoinen esitys Kärpiltä, mutta heikollakin pelillä voitto kuitenkin Lahdesta. Se on kovaa saldo. 4 pinnaa tähän mennessä tällä viikolla 2 ottelusta on Kärppien saldo ja tilanne on

niinkin mielenkiintoinen, että jos tänään Jokerit Ilves-ottelu päättyy varsinaisella peliajalla Jokereille, että Ilves ei nappaa tänään pisteitä Veikkausareenalta ja Kärpät onnistuu voittamaan Jukurit,

0: tuolla nousisi. Ja tämä on tietenkin sellainen yksi mielenkiintoinen seurattava asia tähän iltaan, mutta helppoa se ei varmastikaan tänään Kärpille tule olemaan. Nimittäin Mikkeli Jukurit, alkukauden sensaatio, totta kai on nyt sitten tässä viime aikoina joutunut nöyrtymään myöskin kentällä. Tämä viikko on ollut sille tappiollinen. Ensin se hävisi keskiviikkona tuossa koululaisottelussa Ässille 0-1 lukemin. Ja eilen puolestaan KK nappasi kauden avausvoittonsa nimenomaan Jukureita vastaan. Ja voitti kotiluolassaan Jukurit 4-1. Jotenka Jukureilla vähän nyt ehkä tietyllä tavalla se suurin tai kovin lento, kovin buumi on laantunut ja tavallaan tähän on myöskin hyvä tänään Kärppien iskeä, mutta se on varma, että tänään sitä bensaa ei tankissa välttämättä vierasjoukkueella hirveästi ole. Miten se riittää tänään, se on mielenkiintoinen seurattava asia. Nämä jälkimmäiset, viikonlopun jälkimmäiset pelit, niin ne ovat yleensä olleet Kärpille aika haastavia ja myöskin viime lauantaina Hämeenlinnassa nähtiin, että edellisenä iltana kun voitto Espoosta 3-1 lukemin raavittiin, niin vähän ehkä vajaaksi jäi sitten lauantaina lopulta se esitys tuolla Hämeenlinnassa. Mennään vielä eilisiltaan. Se oli aikamoinen lopetus viimeiset 3 minuuttia ottelusta, kun Kärpät vielä johti tuota kamppailua lukemin 2-1. Joten käydäänpä kuuntelemassa vähän, mitä eilen oikein tapahtui.
1: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
2: 3.29 siis Kärpillä vielä kestettävää tässä johtoasemassa. Aloitusvoitto Staplelle ja Pelikanssille. Nutivaara Dudas oikealla puolella. Dudas pelaa kiekon viivaan Nutivaaralle. Levitys, Miluha laukoo. Rubin ei saa kiekkoa liimattua itsellensä. Sitten on etukulma vapaana ja näin Pelikans tasoittaa. Eidan Dudas laittaa kiekon maaliin ensin oikealla tolpalla Rubin torjunnassa. Joutuu vähän pelaamaan itsensä ulos tuosta tilanteesta ja maalin takaa, kun kiepautetaankin Rubinista katsottuna vasemmalle tolpalle kiekkoa, niin siellä on tyhjä aukko. Ja Eidan Dudas etukulmasta onnistuu upottamaan kiekon häkkiin. Peli on tasan ja vähän jotenkin Rubin ihmeellisesti jää hapuilemaan sinne. Onko mailaansa vai mitä, mutta joka tapauksessa on myöhässä sitten, kun maalin takaa kiekko toiselle tolpalle pelataan. 3.13 varsinaista peliaikaa jäljelle ja Pelikans tasoittaa tämän ottelun 2-2. 5 sekuntia kellossa ja nyt kun kiekko keskialueelle saadaan ja aina Pelikans alueelle asti siirrettyä, niin se tietää sitä, että summeri soittaa tämän varsinaisen peliajan päättyneeksi. 2-2 tasalukemissa lähdetään jatkoajalle keskiviikon tapaan. 60 minuuttia ei riitä ratkaisemaan parempaa. Pelikans tulee tasoihin 2-2 tässä ottelun 3. erän loppupuolella 6-4 vastaan se sen tasoituksen iskee. Ja kyllä harmittamaan jää tuo Victor Nilssonin 2-minuuttinen, joka ylivoimalla hän ottaa Eden Dudas sisäjässä. 56-47 onnistui kauden 5. täysosumallaan pelin tasoittamaan 2-2. Nyt sitten jatkoajan kimppu. Kanter ja Okani tuovat kiekon alueelle. Kanter lähtee haastamaan kohti keskustaa. Menettää kiekon, mutta Okani hyvin kyllä vääntää ja saa kiekon hetkellisesti itselleen, kunnes sitten Nutivaara sen nappaa. Sitten Kanter Risto Puuhissa nappaa kiekon ja kiertää Pelikans maalia. Viivassa olisi Tihashek, siellä on myöskin Päkkilä. Tihashek laukoo! Ottelun ratkaisu maaliin! Jyri Tihashek kaatuu laukoessaan, mutta kenties kuulee parinkymmenen Kärppien kannattajan huudon sen merkiksi, että tämä ottelu on ratkennut. Kärpät voi ottaa sen jatkoajalla maaliin 3-2 ja Jiri Tihashek onnistuu ohittamaan maanmiehensä Patrik Bartoszakin. Puikoista se uppoaa. Jiri Tihashek lähtee röyhkeästi laukomaan itse ja laukoo myöskin tästä ottelusta Kärpille voiton. Näin ollen Kärppien pisteputki, se kasvaa jo 6 otteluun ja 6 edellisestä ottelusta. Oulun Kärpät on voittanut 5. Jiri Tihashek jatkoajalla ratkaisu osumaiskijänä. Sieltä pakin jaloista laukaus lähtee ja Jäänuoliainen ohittaa Patrik Bartoszakin. Kärpät voittaa 3-2 jatkoajan jälkeen.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
0: Olipahan ratkaisu. Ensin Pelikanssilla siinä Roni Hirvonen törmää Rubiniin. Rubinilla lähtee ilmeisesti kypäränremmit vähän auki. Maali siis aivan tyhjänä. Ja siis käsittämätöntä, että Miluha ei saa tuosta sisään, mutta kyllä

0: täytyy sanoa nyt rehellisesti, että tänään maalivahtipeli teki sen eron, kyllä, että Kärpät kyllä voitti tämän pelin. Eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä tuo Partosakin. Tuo pitäisi olla ihan perustorjunta. Kiekko tulee niin kuin puikoista sisään, jäitä pitkin ja menee Partosakin längistä siis sisään. Ja siis kyllä maalivahtipeli. Ei mitään muuta oikeastaan löydä, niin kuin mikä puhuu Kärppien voiton puolesta tässä pelissä, kun maalivahtipeli oli kyllä niin, kuin, niin valtava ero tänään tolppien välissä molemmissa päissä.
1: Kyllä se juuri näin on. Jiri Tihasek lähtee huudattamaan vielä siellä muutamaa kymmentä Kärppien kannattajaa. Petri Karjalainen siellä käy Markus Nutivaaran kanssa heittämässä vielä läpsyt keskenään, ja näin Kärppien joukkue sitten tuolta päätyluukusta astelee tämän päivän kamppailun voittajana pukukopin suojaan. Mutta kyllä se juuri näin meni. Maalivahtipelissä tänään Kärpät oli kyllä hienosti edellä. Ja Rubinilta kyllä tänään loistava ilta kyllä ehdottomasti. Ja pari aivan huikeaa koppia kyllä Rubin onnistui tänään nappaamaan, että siinä oli tänään kyllä se, mikä tänään erotti nämä joukkueet toisistaan niin, että Kärpät ottaa tästä ottelusta voiton.
0: Joo, jotenkin vähän jopa hämmentää, miten tämä onnistuttiin lopulta voittamaan tämä peli. No, siis se on tietenkin hyvä, että joukkue on niin kuin saanut nyt onnistumisia, on iskenyt paljon maaleja ja pystyy myös heikommalla pelillä voittamaan, mutta että kyllä tietyllä tavalla varmasti aika katkera pelikansille tämä ottelu oli, että heillä oli kyllä paikat voittaa jopa varsinaisella peliajalla, mutta 2 pinnaa näin heikolla pelillä, niin kyllä Kärpät varmasti mielellään ne ottaa vastaan. Kantnerille tosiaan tuosta nyt syöttö, jotenka hänelläkin 0+2 tänään vielä ei sitä avausmaalia ole tullut, mutta Tihacek toinen jatkoaika ratkaisumaali putkeen, ja nyt on 2-2 niin sanotusti jatkoaikavoitot Kärpillä sitten, ja Rubinilla tänään 28 torjuntaa, Partosakilla 11, niin no ei se ollut myöskään helppo peli Partosakille, kun ei tullut niitä tilanteita, joo, mutta siitä huolimatta niin ihan tällaiseen ei ehkä ole varaa sitten jatkossa kuitenkaan, kun lähdetään vieraskaukolossa pelaamaan, mutta totta kai kaikki on aina suhteessa vastustaja ja pelikanssa on loistava joukkue, ei siinä mitään, mutta saattaa helposti tulla sellainen vähän niin kuin virheellinenkin ajatus, että Kärpät nyt eka erän jälkeen niin hölläs ihan kokonaan, ei se välttämättä niin ole, vaan vastustaja teki sen, että Kärpät ei tänään parempaan pystynyt, mutta parempaa pitää kyllä ehdottomasti vieraskentällä myöskin pystyä jatkossa.
1: Joo, kyllä näin. Tässä Ari Hilikassa keskustellaan, että ketä tulee pelin jälkeen haastattelua. Voit sanoa se tässä. Sanoppas mulle korviin, kuka otetaan haastattelua?
0: No mä itse asiassa laitoin just Benille viestiä, mutta Kasper Noniin. Soini oli toiveena Noniin tänään.
1: Selvä. Viestiä on kuulemma jo tullut, mutta Kasper Soini haastattelu. Noniin. Ari Hilli hoitaa hänet linjoille.
0: Hyvä. Kyllä, ja kysytään kyllä myöskin vähän tuosta Lahden jäästä. Nimittäin se oli kyllä, joo, se näytti kyllä taas kolmannessa erässä, että ei se kyllä ihan primaa tänään ollut, mutta jäästä 5-2 pinnaan tämmöisellä pelillä, niin varmaan aika moni ottaa sen vastaan, mutta että ei tämä nyt ainakaan, jos mietitään niin tätä viikkoa, niin paljon, todella paljon parannettavaa, mutta pinnoja vaan tulee, niin
1: kyllä.
0: Eihän tässä nyt silleen voi masistellakaan.
1: Niin, tällaisiahan nämä vierasottelut niin kuin sillä tavalla isolti osalta on vaikeita iltoja, mutta varmaan niin kuin tyylipisteet laitetaan tästä niin kuin sivuun sen suhteen, että kun pisteitä tulee, niin se riittää. Ja tosiaan Kärpille nyt 6. perättäinen ottelu, kun se onnistuu pisteitä nappaamaan, ja 18 mahdollisesta 6 peliin, niin 14/18, niin eihän se ole yhtään hullummin ole. Ennen tätä iltaa Kärpät oli videottelu kuntopuntarissa 3. sijalla ja näin, niin vaikka tässä nyt mitään säkenöiviä esityksiä ei olla nähty, niin tietysti jos tämä niin positiivisesti haluaa kääntää, niin siinä Kärppien pelaamisessa, peruspelaamisen tasossa on kuitenkin aina joitain elementtejä, millä se pystyy pelejä voitoksi kääntämään.
2: Lämäri.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Siinä vähän muistelua eilisestä Lahden ottelusta, jonka Kärpät siis voitti jatkoajan jälkeen 3-2 lukemin. Jiri Tihacek tällä viikolla toistamiseen jatkoaika ratkaisijana ja Kärpät tosiaan tällä hetkellä 6 ottelun pisteputkessa. Jotenka pinnoja tulee, vaikka välillä peliesitykset eivät ihan täysiä 60-vuotiaita ole olleet. Eivät missään nimessä, mutta tällä hetkellä se peruspelaamisen taso

0: tosiaan se on sillä tasolla se peruspelaaminen, että yksikin erä tällä hetkellä saattaa jopa riittää voittoa, ja se on tietenkin siinä mielessä ihan lupauksia herättävä asia, että mitä sitten kun se pelin kokonaispaketti sitten paranee ja menee lähemmäksi sitä ehjää 60. Tänään siis pelataan 5 kamppailua, IFK Kalpa-ottelu siis starttaa tänään myöhäisimmin kello 18. IFK maalilla mielenkiintoisia uutisia nimittäin tänään sekä Hugo Alnefelt, joka kyllä tuossa torstaina piti IFK:n jokereita vastaan pelissä mukana. Hän on tänään sivussa kokonaan kokoonpanosta Tim Juuen loukkaantuneena, jotenka IFK:n maalisuulle nousee tänään 18-vuotias Vili Varonen ja Kiekko Vantaasta sitten puolestaan kakkosmaalivahti tänään sitten IFK:n kakkosmaalivahtina, jotenka kyllä todella pahalta näyttää IFK:n tilanne. He pelaavat siis Kalpaa vastaan tänään kello 18 alkaen. Jokerit Ilves, Tappara TPS, Jukurit Kärpät HPK-KK-ottelut starttaavat siis kello 17, ja Jokerit, jos tänään varsinaisella peliajalla Ilveksen voittaa ja Kärpät 3 pinnaa nappaa Jukureilta, niin Kärpät nousee sitten tämän illan jälkeen Liigan piikkipaikalle sijalle 1. Sitä totta kai seurataan tänään, mutta kuten aiemminkin todettiin, niin helpolla se ei missään nimessä tänään Mikkelissä tulee, nimittäin sensaatiomaisesti lähes kautensa aloittanut Jukurit on kuitenkin siitä huolimatta laadukas joukkue ja varmasti halajaa nyt ensimmäisiin pisteisiin kiinni tämän viikon osalta, vaikkakin ne mikkeliläisillä tässä nyt trendi ollut selkeästi alasuuntaan. Kärpät puolestaan 5 ottelun kuntopuntarissa ihan kärkisijoilla, Jukurit puolestaan aivan siinä perällä, jotenka vähän eri trendit näillä tämän illan joukkueilla ehdottomasti on. No, sitten otetaan käsittelyyn vähän dataa tuttavallisemmin siitä, että miten Kärpät on maalipaikkoja luonut otteluissa. Me olemme paljon puhuneet lähetyksessä maali odottamasta, mutta nyt päästään myöskin kuulemaan vähän tilastoja siitä. Sellaisia tilastoja, minne suurin osa ihmisistä ja kiekon kuluttajista ei pääse, eli älykiekkotilastoihin. Onko Kärppien maalit olleet niin sanotusti ansaittuja? Onko niitä maalipaikkoja tullut tarpeeksi verrattuna vastustajiin? Muun muassa tästä otti kollega Miska Peltoniemi selvää ja käydään kuuntelemassa, miten tuo Kärppien maalipaikkojen luonti on tässä alkukaudella oikein onnistunut.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Kärpät on pelannut nyt 12 ottelua tätä liigan superkautta 2026-27. Voitaisiin tässä kohtaa tehdä vähän tilastokatsausta nimenomaan maaleihin, maalipaikkoihin ja maaliodottamiin, mitä tulee otteluittain Kärppien tähän alkukauteen. Kertauksen vuoksi. 12 peliä on siis pelattu. Kärpät on 12 ottelusta onnistunut voittamaan 7 ja hävinnyt 5. Mutta onko Kärpät ansainnut ikään kuin tämänlaisen tuloksen, niin pureudutaan siihen seuraavaksi. Maali odottama, se on tietysti sellainen asia, mitä aina pelin jälkeen katsotaan, että no, miten maali odottama tässä ottelussa meni. Kärpät on 6 kertaa maali odottama voittanut, 6 kertaa se on maali odottama hävinnyt tässä tämän alkukauden otteluissa. Joten sikäli niin tuon perusteella Kärpät on ehkä vähän enemmän saanut kuin mitä se olisi maaliodottamatilaston mukaan ansainnut. Mutta sitten kun mennään vielä maalipaikkatilastoihin, nämä maalipaikkatilastot on siis osa Wisehockeyn älykiekko-dataa, ja nuo maalipaikat jaotellaan 3 kategoriaan, eli huippumaalipaikkoihin, hyviin maalipaikkoihin ja kohtalaisiin maalipaikkoihin. Näin taitaa olla nuo viralliset termistöt. No, suurin piirtein noin. Ja näissäkin tilastoissa niin kaikkena pohjana on siis tämä XG, maali odottama data, eli se Wisehockeyn tilasto laskee, että mitenkä suurella todennäköisyydellä tästä paikasta tehdään maali, ja sen myötä se jaottelee maalipaikat huippumaalipaikkoihin, hyviin maalipaikkoihin ja sitten taas puolestaan kohtalaisiin maalipaikkoihin, jos näin voidaan sanoa. Huippumaalipaikoissa siinä tulee selkeä juttu, mikä on Kärppien kannalta vähän erikoinen ja vähän huolestuttavakin juttu. No, en tiedä voiko näistä nyt suuria johtopäätöksiä tehdä, mutta joka tapauksessa 12 peliä kun on pelattu, niin ainoastaan 3 pelissä Kärpät on luonut enemmän huippupaikkoja kuin vastustaja. 2 kertaa huippupaikat on mennyt tasaan ja 7 kertaa Kärppien vastustaja on huippupaikkoja enemmän rakennettu.

lentänyt kuin kärpät. Joten siinä vähän nostoa tuosta. Sitten jos ylipäätään katsotaan vielä noita maalipaikat kaikkineensa, kaikki nämä kohtalaiset hyvät ja huippupaikat kaikki yhteenlaskettuna, niin siinä taas puolestaan kärpillä tuo tilasto on ihan edullinen. Kärpät on 6 kertaa luonut enemmän maalipaikkoja kuin vastustajansa. Kerran maalipaikat on yhteensä mennyt tasan. Se oli itse asiassa tuo IFK-vierasotto. Silloin, joka pari viikkoa sitten pelattiin, ja 5 kertaa sitten puolestaan kärppien vastustajat on enemmän maalipaikkoja luoneet. Ehkä huomioarvoista on se, että kärpät kauden 4. ottelussa enemmän maalipaikkoja sai kuin vastustaja, mutta tosiaan nuo maalipaikat on vähän sellaisia, että tähän lasketaan jo aika paljon semmoisia melko heikkojakin maalipaikkoja maalipaikoiksi, jos näin voidaan sanoa. Tämä nyt on vähän vaikeata myöskin tätä kaikkea dataa ja numeroita sit purkaa puheeksi, mutta toivottavasti tästä vähän selvää olette saaneet. Huippupaikoissa niissä kärpät on selkeästi vastustajille jäänyt jälkeen. Maalipaikkoja kokonaisuudessaan kärpät on pystynyt enemmän kuin vastustajansa tekemään tässä alkukauden aikana. Ja sitten jos tuosta välistä otetaan vielä sellainen tilasto, että lasketaan hyvät maalipaikat ja huippumaalipaikat yhteen, niin sitten kärpät on 4 kertaa onnistunut näitä vähintäänkin hyviä maalipaikkoja tekemään enemmen kuin vastustajansa. 2 kertaa on hyvät maalipaikat mennyt tasaan ja 6 kertaa puolestaan sitten vastustaja on enemmän noita hyviä maalipaikkoja saanut. Mutta kaiken kaikkiaan niin maalipaikkoissa, maalipaikkatilastoissa kärppien vastustajat ovat olleet ehkä hieman parempia tässä tämän alkukauden aikana. Etenkin kun mietitään, että mitä parempiin maalipaikkoihin tulee, niihin hyviin ja niihin huippumaalipaikkoihin, niissä kärppien vastustajat on pystynyt olemaan parempia, mutta tuohon tilastoon varmasti kärpät haluaa muutosta tehdä ja tänään siihen taas mahdollisuus on. Itse asiassa voitaisiin tässä nyt vähän malliksi ottaa tuo eilispäivän Pelicans-Kärpät-ottelu. Siinä Kärpät onnistui voittamaan, vaikka numerot ja maalipaikat ja maaliodottamat ei ollut Kärppien puolella. Kärpät voitti tuo ottelu siis jatkoajalla 3-2. Maaliodottama meni niin, että Kärpät loi maaliodottamaan 1,2 maalin verran, Pelicans loi sitä 2,7 maalin verran. Huippumaalipaikkoja ei ollut Kärpillä tuossa ottelussa yhtään. Tämän tilaston mukaan Pelicansilla niitä oli 3. Sitten taas hyvät maalipaikat meni eilen Pelicans 5, Kärpät 2. Ja sitten ylipäätään kaikki paikat, niin Pelicansilla oli 18 maalintekopaikkaa ja Kärpillä 9. Mutta nämä on aina pelkästään tilastoja. Näinhän se joku sanonta menee, että valhe, emävalhe, tilasto. Joten siinäkin voi olla perää. Ja sikäli kaikin puolin nämä tilastot, nämä lukemat on silleen melko tasaisia. Et näiden perusteella voisi ihan hyvin olla, että Kärppien rekordi olisi 6 voittoa, 6 tappioa. Näiden perusteella voisi ihan hyvin olla, että Kärpillä olisi 5 voittoa ja 7 tappioa. Mutta kyllähän tuossa joukkueessa on sitten tietyissä hetkissä jonkinlaista sitkeyttä ollut. Etenkin tässä viimeisen parin viikon aikana, että se on pystynyt nyt rekordissa kääntämään näin, että 7 voittoa ja 5 tappiota on Kärpillä rekordissa tässä kohtaa, kun 12 peliä on pelattuna. Ei muuten olla enää kaukana siitä. Tämän illan jälkeen voidaan sanoa jo, että 1/5 on jääkiekon SM-liigan runkosarjasta pelattuna Kärppien osalta. Joten kyllähän tässä nopeasti syksy ja kausi etenee. Mutta tässä vähän nostoja tilastojen takaa.

0: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
1: Tänään ollaan Suomen päämajakaupungissa, eli St. Michelissä, eli Mikkelissä. Ja näistä selostusolosuhteista ollaan tietenkin välillä puhuttu myöskin, koska vaikka ne nyt eivät ihmisiä hirveästi kiinnosta, niin ihan mukava myöskin välillä vähän näyttää, että minkälaisissa olosuhteissa me teemme töitämme. Hämeenlinnassa tuo legendaarinen päätyselostamo oli tuossa viikko sitten, siitä paljon puhuttiin. Ja kyllähän näkyvyys oli kyllä varsin haastava, varsinkin sinne vastakkaisen päädyn taakse, tai nimenomaan maalin taakse, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mutta Miska on saanut iloisen yllätyksen Mikkelissä, nimittäin normaalisti hänellä on siellä ollut sellainen ihan rehellinen koulupulpetti, alakoulupulpetti todella pieni, johon hän on sitten laittanut tekniikan päälle ja selostanut, käyttänyt sitä tavallaan pöytänä, mutta tänään on tapahtunut jotain todella erikoista, nimittäin siinä on tuotu käsittääkseni uusi iso pöytä, jonka päälle pystyy levittämään nyt sitten kaikenlaisia lippusia ja lappusia, vaikkapa dataa. Pitääkö paikkansa?
2: Oikein hyvää päivää tältä Mikkelistä. Kyllä se ihan paikkansa pitää. Itse asiassa sitä pulpettia, se pulpetti taisi olla sellainen, että se oli niin kuin vielä vähän aiemmin, sanotaan 5 vuotta sitten oli se pulpetti, ja sitten se vaihtui sellaiseen, no yhtä pieneen pöytään siihen, missä ollaan viime vuodet menty. Mutta nyt on tullut pöytään kokoa, syvyyttä, leveyttä lisää, ei liikaa pöytätilaa, juuri sopivasti radiolähetyksen tekoa varten, joten nyt mahtuu kaikki tilastot tähän oikein hyvin. Ei tarvitse tuonne lattialle laitella tietokoneita tai miksereitä tai muuta vastaavaa. Niin täällähän on kaikki kunnossa ja Mikkeli selostusolosuhteet niin sellaisessa liigarankingissa niin nousevat kohisten kyllä tämän uuden isomman pöydän myötä, koska paikka ja sijainti selostaa peliä on kyllä täällä Mikkelissä ehkä paras mahdollinen. On riittävän lähellä jäätä. No, sen verran pienihän tämä halli on, ettei tätä hirveän kauaksikaan jäästä pääse, mutta muutoin tässä keskellä kenttää, niin täällä on loistavat olosuhteet ja puitteet tällä hetkellä. Se pitää sanoa.
1: Joo, ja pitkä kausi, kun on totta kai tulossa ja on jo menossa, niin sitä leveyttä nimenomaan tarvii. Ja vähän ehkä kilpailua myöskin eri vieraspelipaikkojen suhteen, että kuka pystyy lyömään parasta pöytää, niin saa myöskin kehuja meidän lähetyksessä.
2: Ehdottomasti juuri näin. Ja

0: ansaitut kehut Mikkelin suuntaan lähtevät tästä suurennetusta pöydästä. I love it.
1: Joo, ja Raksillahan, vaikka vanha lato onkin, niin siis siellä on ensiluokkaiset selostusmahdollisuudet sekä kotiselostukselle että TV-selostukselle, että myöskin vieras radiolle, mutta ei tarvii heti tässä heittää, mutta tässä lähetyksessä jossakin vaiheessa voisit heittää tuota vieras paikkakunnat top 3 nimenomaan selostuspaikkojen suhteen. MP, näin niin kuin nuorisotermein. Mutta ei tarvii vielä tässä vaiheessa heittää. Tuossa kuultiin sun datanurkkausta hetki sitten ja nimenomaan noita maalipaikkoja käytiin läpi. Ja näinhän se on, että monesti päävalmentajat ei puhu maaliodottamasta, koska tietyllä tavalla sekin voi vääristyä, että mikä lasketaan maaliodottamaksi. Onko se oikeasti vaarallinen tilanne vai voidaanko tässä vähän niin kuin huijata jopa niin kuin maali odottamaan, että mikä on vaarallista ja mikä ei. Mutta päävalmentajat puhuvat high dangerista, eli maalipaikoista, vaarallisista maalipaikoista, niin niiden suhteen niin ilmeisesti vähän, onko siellä jotain lisää vielä tämän lisäksi selvinnyt?
0: No joo, kävin tuossa jututtamassa jälleen kerran häiritsemässä Kärppien apuvalmentaja Jani Mannista, joka katsomon puolelle tuli ottelua varten valmistautumaan ja siihen fiilistelemään, niin menin tämän keskittymiseen tänäänkin, kuten eilenkin, rikkomaan ja kysymään sitten myöskin näistä maalipaikkatilastoista. Ja nimenomaan kerroin, että minkälaisia lukuja ja mitä kaikkea on tuolta Wise Hockeysta itselleni kertynyt ja tähän tämän päivän lähetykseen ikään kuin nostoksi tulossa, ja kysyi sitten ihan, että miten Kärppien joukkueessa, Kärppien valmennuksella, miten te merkitsette ne maalipaikat, mitä katsotte, mitä kenties älykiekkotilastoja käytätte hyödyksi ja sitä rataa. Ja Jani Manninen antoi hyvän vastauksen ja kattavan sellaisen. Kärppien valmennuksessa, kuten ilmeisesti nyt ei kovinkaan monen muunkaan valmennuksessa, hirveästi katsota sitä älykiekkodataa, vaan nämä maalipaikkatilastoinnit, ne tehdään täysin manuaalisesti, eli se on sen videovalmentajan kautta maalivahtivalmentajan vastuulla ne maalipaikat tehdä. Ja syyhy siihen on tietysti myöskin ilmeinen, eli kun tuo älykiekkotilasto ottaa ne maalipaikat ja näin, niin sehän vaatii aina laukauksen, jotta se tilastoi sen laukauksen ja maalipaikan. Mutta sitten tässä tilastossa, mitä älykiekko tekee, niin siitähän jää väistämättä pois esimerkiksi sellaiset tilanteet, että tulee kahdella yhtä vastaan vastahyökkäys ja sitten syötetään sille kaverille ja siinä on ihan loisto avaupaikka, mutta se pyörähtääkin lavaa ympäri ja siitä ei laukausta tuu aikaan. Näin ollen älykiekkotilasto ei tätä saa tilastoitua, koska siinä ei ole laukausta. Mutta sitten taas puolestaan, kun joukkueet itse tätä tekevät, niin se tarkoittaa sitten sen, että tällaisetkin jutut saadaan muistiin. Ja kysyin sitten Jani Manniselta, että no, voidaanko vähän vertailla tässä nyt tilastojamme yhden pelin otannalla, ja otetaan tuo eilispäiväinen pelikanspeli otannaksi, niin minkälainen oli siellä oikein Kärppäleirissä merkinnät maalipaikkojen suhteen? Ja tosiaan Manninen sanoi, että hän tai Kärppien valmennus vielä erikseen sitten merkitsee sinne niitä sellaisia huippupaikkoja, jota myöskin käydään sitten lävitse, ja niihin tulee niitä vähän myöskin katsotaan. Mutta maalipaikat, se iso maalipaikkatilasto eilispäivän ottelussa. Se meni niin, että Kärpillä oli maalipaikkoja 9 Kärppien tilastoinnin mukaan ja Pelikanssilla niitä oli 17. Ja kun katsotaan eilispäivältä Wise Hockeyn tilastot, niin Kärpillä oli maalipaikkoja 9 ja Wise Hockeyn mukaan niitä oli 18. Eli aika lailla käsi kädessä menivät nämä tilastoinnit eilispäivän ottelussa Ari Hillin ja sormien ja sitten puolestaan tuo älykiekkotilaston myötä, mutta Manninen sitten sanoi myöskin siihen sellaisen hyvän pointin, että eilispäivän ottelussa ne maalipaikat oli kyllä aika selkeitä, että sen takia siinä ei varmaan suurta eroa tule, mutta sellaisia pieniä heittoja siinä tulee aina sitten näiden välillä, mutta antoi sellaisen pienen uskon, että ainakin nuo tekemäni tilastot, mitä äsken lävitse tuossa käytiin ja, tai mitä kävin lävitse, niin kyllä niissä varmaan jonkinlaista paikkansa pitävyyttä on. Ja sitten Jani Manniselle sanoi, että no, että jos katsotaan nämä maalipaikkatilastot pelkästään, niin Kärpät on voittanut niistä 6 älykiekkotilaston mukaan. Yhden kerran tasaan on mennyt nuo maalipaikat ja 5 kertaa vastustaja on vienyt, että mitä ajattelet, että onko tuo sen kuuloinen tilasto.

0: katsoa, että varmaan teidänkin tilastot olisi samaa mieltä tuosta, niin Manni sanoi, että no ei nyt muista suoraan, mutta että kuulostaa ihan, niin kuin, ihan oikean kuuloiselta, että nimenomaan näitä maalipaikkamääriä kokonaisuudessaan katsotaan. Itse nostin vähän keihään kärjeksi tuossa äsken sitä, että miten ne huippumaalipaikat menee, mutta että isoin seurattava asia on tuo ylipäätään maalipaikat, koska ne maalipaikat, aina kun on maalipaikka suuntaan tai toiseen, niin ne katsotaan myöskin sitten valmennuksella lävitse. Ja nämä on aina vähän valmennustiimikohtaisia eroavaisuuksia siitä, että minkälaisia toimintamalleja on ja sitten niistä maalipaikoista suodatetaan sitten suoraan vielä sitten erikseen ne videot, mitkä halutaan joukkueelle näyttää, mutta että tällä tavalla nuo maalipaikkojen tilastoinnit menee ja nyt saatiin vähän otantaa siitä, että tuo maalipaikat kokonaisuudessaan, kaikki maalipaikat, mitä Wisehoki laskee, niin ainakin tuo yhden pelin perusteella, niin se on aika lähellä totuutta, että ehkä tuossa on sellainen tilasto ja sellainen seurattava asia, mitä voidaan tässä kauden aikana vähän läpi aina käydä.
1: Joo, eli jos Jani Manninen näyttää tänään vaihtopenkillä vähän stressaantuneelta tai sillä tavalla väsyneeltä, niin se johtuu siitä, että hän on keskittymisen sijaan joutunut puhumaan nyt datasta ennen peliä ja on aivan ajatukset solmussa siellä. Mutta toisaalta, niin kumpi on sitten luotettavampaa, älykiekko vai Ari Hillin tilastot? Kyllä mä sanon, että Ari Hilli tilastotkin on aika...
0: Siis
1: sen lisäksi, että hän tekee siellä, kirjaa kaikki maalipaikat. Hän seuraa paitsiot, hän seuraa maalivahdin häirintähaastot, kaikki mahdolliset. Niin ei siinä välttämättä hirveästi niin sanotusti, että täytyy olla aika ytimessä, että ei voi miettiä, että mitä tekisi huomenna ruuaksi, vaan että pitää olla aika hököllä ja ruutuvihko auki siinä koko ajan.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja siinä myöskin vielä yksi asia, mikä jäi mieleen tuosta keskustelusta Jani Mannisen kanssa, niin sanoi, että tietyt hetket se älykiekko data, tietyt laukaukset merkitsee vaikkapa niin kuin sellaiseksi todennäköiseksi maalipaikaksi, high scoring chanceiksi, mutta sitten taas maalivahtivalmentajalla on se silmä nähdä myöskin siinä se, että jos laukaus tulee täysin ilman maskia, vaikka se tulisi hyvältä paikalta, mutta jos se ei tule keskeltä, se tulee vähän sivusta, niin ei sitä silloin hyväksi maalipaikaksi ole syytä merkata, koska se tarvitsee maalivahtivalmentajan silmän mukaan maalivahdilta ainoastaan perustorjunnan torjuakseen. Joo. Tämän, niin tällaista se on, ja sikäli niin tuohon heittoosi, niin sanon, että todennäköisesti Ari Hillin tekemät datat ovat tarkempia, ja kyllähän siihen syy on, miksi ne tehdään sen sijaan, että luotettaisiin älykiekkotilastoon. Ja kuten tuossa jo aiemmin sanoin, niin hyviä maalipaikkojahan on jääkiekkopelissä myöskin sellaisia, vaikka siitä ei laukasta tule, kun kiekko saattaa pompata lavan ylitse tai muuta vastaavaa.
1: Kyllä. Tämä on ehkä ihan hyvä muistutus yleensäkin tekoälyn kanssa, että tekoäly on ihan hyvä apuri, mutta siihen ei ihan aukottomasti voi myöskään luottaa, että tietyllä tavalla se ei huomioi tiettyjä asioita, mitä ihminen osaa suodattaa vähän paremmin, mutta joo, tämä nyt ehkä datan puolelta. Varmaan kyllä. Se yksi mielenkiintoisimpia asioita tänään, kun lähdetään Mikkeliin pelaamaan, niin on se, että Visa Vedenpää tänään siis maalisuulla, ja hän on kaksi peliä tällä kaudella pelannut. Selän taakse on mennyt neljä kiekkoa, kun IFK laittoi kolmannen tyhjiin, jos oikein muistan.
0: Kyllä.
1: Mutta sitä edellisestä voitosta, Visa Vedenpään pelaamasta voitosta, siitä on vierähtänyt aika lailla vuoden päivät. Ja se, että me ei tietenkään osata tästä tällä hetkellä sanoa, että minkälainen ottelu tästä tulee. Voi olla, että tulee todella haastavakin peli, mutta kyllä Visa Vedenpään olisi kyllä nyt hyvä saada myöskin hyvä ja voitokas peli, nimittäin se, että kakkosmaalivahdin rooli, se on Kärpissä varsinkin tällä hetkellä, niin se on todella pieni se rooli, kuten ollaan nähty vasta kauden kolmas peli hänelle, mutta se, että siitä huolimatta hän saisi nyt sen voiton, koska kyllä nuo tilastot on todella niin kuin vaatimattomia, kun mietitään, kuinka monta peliä hän on pystynyt sitten lopulta joukkueelle voittamaan. Enkä sano pelkästään myöskään sitä, että se on hänen vikansa, mutta se, että Kärpät pystyisi tänään voittamaan sillä lailla, että Visa Vedenpää pystyy myöskin tavallaan voiton tarjoamaan joukkueelle, niin se olisi niin kuin jatkoa ajatellen.

0: äärimmäisen tärkeä tämän illan osalta.
1: Joo, kyllä se juuri näin on, ja Jani Mannisen kanssa sitä nopeasti sivuttiin myöskin tätä tämänpäiväistä ottelua, ja sanoin ja heitin vähän näin, että varmaan tästä illasta tulee tietyllä tavalla ihan yhtä vaikea kuin tuosta eilispäivän pelikanspelistäkin, ja sanoin, että varmasti tietyllä tavalla niin kuin yhtä raastava ilta on tiedossa, ja Kärpät on 20 päivää pelannut tänään 9. pelinsä. Nyt tulee sitten tämän päivän jälkeen vähän taukoa, kun ensi perjantaina vasta homma jatkuu, mutta nyt tähän iltaan pitäisi niin kuin löytää vielä se viimeinen latinki ennen muutaman päivän vähän kevyempää kuormaa sitten. Ja peli kanssa antaa todella vähän maalipaikkoja vastustajille, etenkin kotiyleisö edessä. Jukurit antaa ehkä pikkusen enemmän maalipaikkoja maali odottamaan vastustajille kotiyleisö edessä, mutta sitten kun katsotaan niitä päästettyjä maaleja, niin Jukurit on ollut aivan jäätävän hyvä kotona nimenomaan puolustamaan. Se on päästänyt sarjan vähiten maaleja kotiyleisö edessä. Ainoastaan 7 maalia on Jukurit päästänyt kotonaan näissä tämän kauden kotiotteluissaan. 9 maalia se on päästänyt kotiyleisön edessä, mutta Jukurit päästi kauden avauksessa HPK:ta vastaan 4 maalia ja sitten sen jälkeen kotipeleissä niin se on päästänyt ainoastaan 0 tai 1 maalia selän taakse. Niin se on aika kova juttu se, että tosiaan tuossa on hurja lukema se, että 7 kotipeliä on Jukurit pelannut ja ainoastaan 9 päästettyä maalia. Että se on sellainen selkeä asia, missä Kärpillä riittää tapeltavaa tämänpäiväisessä kamppailussa. Ja tosiaan sitä Manninen nosti, että sikäli niin kovia kotijoukkueita ja hyvin puolustavia kotijoukkueita on nämä molemmat viikonlopun vastustajat, Pelikaans ja Jukurit. Ja tilastoissa Jukurit ehkä vähän enemmän on antanut maalipaikkoja vastustajilleen, mutta sitten taas tuo, että mikä on se toteutuma ollut, niin Jukurit on tosi vähän omalla kotikentällä maaleja päästänyt ja pystynyt olemaan vahva kotijoukkue. Mutta kuten sanottua ja käyty eilenkin lävitse, niin nyt tältä viikolta 2 tappiota on Jukureilla siis alla.
0: Kyllä. Mennään kohtapuolin joukkueiden kokoonpanoihin, mutta käydään tämän illan kierros läpi. HPK, KK, Jukurit, Kärpät, Tappara, TPS, Jokerit, Ilves, IFK, Kalpa. Tuo IFK Kalpa-ottelu siis starttaa kello 18, mutta mennään biisien mainosten kautta joukkueiden kokoonpanoja.
2: Kiekko Studio Lämäri.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
5: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta Välivainio.
0: Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
6: Pelihän painaa jo kovaa vauhtia päälle, 10 minuuttia ottelu alkuu aikaa, joten mennään kuuntelemaan seuraavaksi, millä miehistöillä joukkueet tähän iltaan lähtevät.
7: Näin tehdään, aloitetaan Jukureiden ykköskentästä, joka on kyllä nimien puolesta voisi sanoa, että aivan tällainen selostajan suosikkikentällinen. Jukureiden ykköskenttää johtaa ranskalaissentteri Justin Adamou. Ranskalaisen vasemmalla puolella on puolestaan unkarilainen Bence Horvat, joka ei ollut eilispäivän ottelussa Jukureiden kokoonpanossa, nousee tänään takaisin rosteriin ja suoraan ykköskenttään. Ja oikealla puolella puolestaan Louis Bonon. Ranskalaishyökkäjä sitten oikealla laidalla tässä Jukureiden ykkösessä. Molemmat ranskalaisista sekä Adamou sekä Boudon olivat viime kaudella Ranskan olympiajoukkueessa. Jukureiden ykköskentän pakkiparin muodostavat Emeli Saari sekä Niko Korkola. Kakkoskenttää johtaa keskeltä joukkueen kapteeni Connor Ford, ja hän saa myöskin ulkomaalaishyökkäjiä rinnalleen, eli kaksi ylintäkenttää Jukureilla siis täysin ulkomaalaisten miehittämiä, mitä hyökkäjiin tulee. Vasemmalla laidalla kanadalainen Jacob Hayhurst, joka on 13 peliin 13 pistettä tehnyt. Hän oli tuossa kaudella 2023-24 East Coast Hockey League'n 8. pistepörssissä. Pelasi Kansas City Mavericksissä, ja tuosta on nostettava esiin se, että Mavericksin paras pistemies oli tuolla kaudella nykyään Jokereissa pelaava Patrick Curry. Toiseksi paras pistemies oli puolestaan Kalpassa kiekkoileva Kate Borchardt, ja kolmas oli puolestaan joukkueen sisäisessä pistepörssissä nimenomaan Jukureita nyt edustava Jacob Hayhurst. Oikealla laidalla puolestaan kokenut Jesper Olofsson kakkoskentässä. Hänellä on paljon pitkälti kokemusta 8 kautta SHL:stä, 4 kautta Sveitsin liigasta. Kokenut ruotsalainen Jukureiden kakkoskentän oikeassa laidassa. Elias Ruusu alakerrassa kakkoskentässä. Hän puolustaa yhdessä tällä hetkellä liigan pistepörssin kakkosen kanssa. Andrei Schuster, tsekkipuolustaja, 14 syöttöpistettä tarjonnut 13 otteluun. Komeat tehopisteet siis 0+14. Toissa kaudella edusti Tapparaa loppukauden ajan. Kolmoskentä keskellä Jukureilla ruotsalaisentteri Linus Hördin. Hänen laidollaan puolestaan Jiro Frilander sekä Pekka Jormakka.

0: joka nyt sitten neljättä peliään pelaa tällä kaudella Jukureiden paidassa. Aloitti kaudessa Slovakian pääsarjassa Svolenissa, siellä 6 peliä 0+1 ja plus-minustilastossa -1. Ei tehopisteitä vielä Jukuripaidassa ja eilen rumat pakkaslukemat -4 Kouvolan perjantai-illassa. Kolmoskenttä pakkipari muodostavat Aapo Kurri sekä Alex Lintuniemi. Mielenkiintoinen paluumuuttaja täksi kaudeksi Liigaa, 5 edelliskautta Tšekin pääsarjassa. Neloskenttää johtaa keskeltä Aaro Kroons, laidoilla Oskari Remes sekä norjalainen Thomas Olsen tuossa neloskentässä. Werneri Ahonen sekä Luka Tiihonen tänään ylimääräiset kenttäpelaajat, 13 hyökkääjä ja 7 puolustaja. Maalisuulla Jukureilla aloittaa loistavasti pelannut ruotsalainen Jesper Myrenberg. Hän on maali odottama tilastossa napannut miltei 9 maalia enemmän kiinni kuin olisi pitänyt. Se on sarjan toiseksi paras lukema ja Matthew Erpään sitten puolestaan Jukureiden varamaali vahtina. Kärppien miehistössä tähän iltaan, siinä ei ole mitään muutoksia eiliseen nähden. Täysin samalla miehistöllä jatketaan, pienet muutokset tapahtunut. Maalinsuulla tosiaan Visa Vedenpää aloittaa tänään ja Julius Hermonen on tänään sitten neloskentän vasemmassa laidassa. Arno Erholz puolestaan 13 hyökkäjä. Siinä ainoat Kärppien muutokset tähän tämänpäiväiseen kamppailuun. Roni Hirvonen johtaa Kärppien ykköskenttää keskellä 12 ottelun tehot 3+7, 10 tehopistettä se tekee. Hän kantaa tänään Kärppien kultaista kypärää. Ja ykköskentästä löytyy sitten myöskin Kärppien toiseksi tehokkaimmat miehet. Sekä Eetu Päkkilä että Andreas Okani ovat 12 otteluun tehneet tehot. 4+4, se tekee 8 tehopistettä. Arttu Paaso ja Aleksi Matinmikko puolustavat Kärppien ykköskentän pakkiparissa. Matinmikko 7 tehopisteessä tällä hetkellä. Se on siellä Kärppien pistepörssissä jaetulla 5. sijalla Aleksi Matinmikon tehosaldolla. Eetu Koivistoinen jatkaa kakkosen keskellä. Hänellä 12 peliin 5 tehopistettä iskettynä. Samuli Ratinen puolestaan kakkoskentän vasemmalla laidalla. Hänelläkin on 7 pistettä 3+4 kasassa. Matias Kanterilla niin ikään 7 pistettä, mutta edelleen tšekkihyökkääjällä ei vielä maalia ole. 0+7 ovat hänen tilastonsa. Viime kaudella Matias Kanter teki 21 maalia Kärppien paidassa. Tätä edelsi 30 ja 23 maalia Kalpapaidassa, joten kyllä Matias Kantnerilta pikkuhiljaa aletaan sitä kauden avausmaalia jo vaatimaankin. Jiri Tihasek, hän on Kärppien sisäisen pistepörssin 4. 4 maalia, 3 syöttöpistettä, niin ikään 7 tehopistettä, kuten kovin monella muullakin pelaajalla Kärppien joukkueessa. Kasper Soini puolestaan kakkoskentän pakkiparissa tuttu joukkue. Jukurit on Kasper Soinille, pelasi 2 kautta Liigaa Jukureissa ennen kuin viime kaudeksi hän siirtyi Kärppäpaitaan. Kolmoskentän keskellä Tommi Tikka. Ollut kyllä tämän kauden alkukauden yksi niitä sellaisia, voisi sanoa, että pirteimpiä yllättäjiä. 3+8, eli ainoastaan 11 tehopistettä viime kaudella Tikka iski, mutta nyt 10 peliä on 4 pistettä kasassa, joten oikeaan suuntaan on Tommi Tikankin osalta pistesaldo. Emil Erholz 2+3 hänen tehopisteensä vasemmassa laidassa tänään, Tuukka Tieksola oikealla ja kolmoskentän pakkipari muodostavat kokemusta ja nuoruutta tarjoilevat Rasmus Rissanen sekä Lenni Kokkonen. Maxim Korpimäki nelosen keskellä, Julius Hermonen tänään siis nousee nelosen vasempaan laitaan, Viktor Nilsson puolestaan oikeaan laitaan. Wendelsössä syntynyt 24-vuotias ruotsalainen Viktor Nilsson siis Kärppien neloskentän oikeassa laidassa. Tuomas Salmela 7 pakkina tänään, Arno Erholz puolestaan 13 hyökkäjä tänään ja Visa Vedenpäälle tosiaan kauden 3. startti, ei vielä voittuja tällä kaudella. 87,9 on hänen torjuntaprosenttiinsa. Niklas Rubin tänään avaa luukkua, 89,4 hänen torjuntaprosenttiinsa tähän saakka, kun Rubin on torjunut 10 ottelussa. Siinäpä tämänpäiväiset kokoonpanot.
1: Näin lähdetään Mikkelin ihmettä odottelemaan. Mikkelin ihmeestä puhuttiin silloin takavuosina, taisi olla kai Suikkasen aikaa, kun Kärpät haki sieltä 6-1 voiton. Siitä on vierähtänyt muutama kausi jo, mutta nyt lähdetään vähän eri asetelmista tähän iltaan. HPK KK starttaa siis kello 17, kuten myöskin tämä meidän ottelma, Jukurit Kärpätä, Tappara, TPS ja Jokerit Ilves myöskin kello 17 ja IFK Kalpa kello 18 ja IFKlla tosiaan maalisuulla 18-vuotias Vili Varonen tänään, jotenka Nordiksella ollaan niin sanotusti jännen äärellä, mutta niin ollaan myöskin Mikkelissä, nimittäin jos Kärpät tänään voittaa varsinaisella peliajalla ja Jokerit

0: kataa Ilveksen tuolla Veikkausareenalla, niin Kärpät nousee siis liigakärkeen, jotenka no, ei lähdetä keulimaan, vaan katsotaan, mitä ilta tuo tullessaan. Kausi on pitkä ja mennään rauhallisesti eteenpäin, mutta kova ottelu tästä varmasti tulee ja varsinkin alku tulee olemaan varmasti kotijoukkuelta aikamoista rumputulta, jotenka tästä mennään tunnarin kautta kohti avauserää. Mikkeliin Jukurit vastaan Kärpät, kauden ensimmäinen kohtaaminen. Oikein mukavaa kiekkoiltaa kaikille.
1: Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
2: Vielä kertaalleen selostamosta oikein hyvää lauantai-iltaa, Aleksis Kiven päivää ja maailman mielenterveyspäivää. Sellaiset reilut pari minuuttia on aikaa siihen, kun on aika pudottaa kiekko jäähän ja käynnistää tämä viikon viimeinen vääntö Mikkelin Jukureiden sekä Oulun Kärppien välillä. Ennen ottelun alkua palkitseminen ja palkitsemisen kohteena on Jukureiden neloskentässä hyökkäävä Thomas Olsen. Menee valitettavasti hieman ohitse, että mikä on palkitsemisen syy, mutta Olsenille tämä illan ottelu on uran 102. liigassa, joten olisiko sitten Jukurit, taisi olla nimenomaan tämä syynä, että Jukurit sitten muistaa, että ensimmäinen tasasatainen tulee täyteen. Viralliset liigan palkitsemiset alkavat 400 ottelusta, mutta Jukurit kukkapuskalla norjalaisen Thomas Olsenin palkitsee tässä ennen ottelun alkua. Joukkueet virittäytyvät tässä lauantai-illassa Let's Go Arenan kaukalossa omiin päätyihinsä. Ja vielä viimeiset huudot maalivahtien ympärillä on suoritettu. Kärpät aloittaa omalla ykköskentällään tuttuun tyyliin. Ja se tarkoittaa sitä, että maalivahti Visa Vedenpää saa sinne eteensä puolustukseen Arttu Paason sekä Aleksi Matinmikon. Ja puolestaan ykköskentän hyökkäjistä muodostavat, kuten jo tässä muutaman viikon ajan, Eetu Päkkilä, Andreas Okani laidoilla ja Roni Hirvonen keskellä. Jukureiden maalin suulla siis 26-vuotias ruotsalainen Jesper Myrenberg, 4 edelliskautta Linköpingin riveissä Ruotsin pääsarjaa. Viime kaudella parikymmentä ottelua hän Ruotsin SHL:ssä pelasi. Ja sitten kun suunnataan tuonne Jukureiden leiriin katseita, niin näyttäisi siltä, että tuolla Jukureiden kakkoskentällisellä tulee joukkue aloittamaan. Näin se on. Emeli Saari, Niko Korkola, ykköskentän pakkipari tulee tähän avausviisikkoon. Ja sitten puolestaan hyökkäjistä tulee kakkoskentästä Jacob Hayhurst sekä Jesper Olofsson laidoilla, Connor Ford puolestaan sitten kakkoskentän keskellä. Ja niin vaan siis tosiaan toista kauttaan Jukureiden paidassa kiekkoileva Connor Ford, hänet siis valittiin joukkueen kapteeniksi tälle kaudelle. Paljon ulkomaalaispelaajia tosiaan Jukureiden joukkueessa on ja näin sitten tuolta ulkomaalaisosastolta 28-vuotias yhdysvaltalainen Connor Ford valittiin joukkueen kapteeniksi. 13 peliä ja 5+3 ovat yhdysvaltalaisen tehopisteet Pittsburghissa syntyneen Connor Fordin tehot tähän saakka. Sitten on seremoniallinen kiekon pudotuskin. Jukureiden yhteistyökumppanin maskotin toimesta saatu suoritettua ja vielä kun sieltä sitten saadaan tämä, olisiko kissa tämä otus, niin kun saadaan hänet vielä tuolta kaukalosta pois, niin sitten päästään kiekko pudottamaan jäähän ja rymistelemään oikein olaa takaa. Tämän päivän ottelussa oikeudenjakajina päätuomareina Anssi Salonen sekä Otto Blomqvist, linjatuomareina Juho Kovanen sekä Joni Pekkala. Ja näin Otto Blomqvist nostaa kättään pystyyn sen merkiksi, että tästä tämä kamppailu käynnistetään. Jukurit ja Connor Ford voittaa ottelun ensimmäisen aloituksen. Kärpät kuitenkin heti paineista

Maan tuonne mikkeliläisten päätyyn lähtee. Pitkä avaussyöttö Jukureilta menee Connor Fordin lavan ohitse ja näin ollen tästä sitten pitkällä kiekolla aloitus viedään Kärppien hyökkäys päätyy.

alueen puolelle pyörähtää ja paitsio vihellys tästä tulee. Tasainen aloitus keskialueella, lopulta Päkkilälle kiekko päätyy, mutta Hayhurst nopeasti nappaa kiekon Eetu Päkkilältä ja heti alueelle päästyä myöskin oikealta laidalta, aivan sieltä laidan tuntumasta myöskin rannelaukkauksensa lähettää Visa Vedenpää, nappaa tämän kiekon hanskaansa ja Kärppien puolustusalueelta jatketaan seuraavaksi. Jukurit laittaa tässä kohtaa nyt neloskenttänsä jäälle, korjataan. Katsotaan, tässä on hieman nyt muutoksia varmaan viime hetkellä tapahtunut Jukureiden kokoonpanoon, koska siellä on nyt Thomas Olsen joukkueen ykköskentässä. Samuli Ratinen tulee jo vasenta, laittaa pitkin, laittaa toimituksen maalille, sen onnistuu Myrenberg selvittämään. Keskialueelta Soini pudottaa taaksepäin Jiri Tihasekille. Tihasek syöttö viereen Kasper Soinille. Soini ei saa syöttyä perille saakka. Matias Kantner. Kantner laittaa Tihasekille kiekon lapaan ja Tihasek heti alueelle päästyään kokeilee toimittaa sitä kohti Jesper Myrenbergia, mutta Andrei Schusterin pohkeesta kiekko kimpoaa tuonne päätyverkkoihin. Seurataanpas nyt tarkalla silmällä näitä Jukureiden kentällisiä, koska tosiaan Thomas Olsen tuli tuohon joukkueen ykköskentälliseen, vai oliko sitten niin, että siinä onkin Vence Horvat sekä Thomas Olsen vaihtaneet paikkoja ykkösen neloskentän välillä. No, siihen saadaan selvyys tuota pikaa. Linus Sjödin aloittamaan Tommi Tikkaa vastaan. Tikka pudottaa polvilleen ja raapii aloituksen Kärpille, mutta hän on tässä aloitustapahtumassa rikkova pelaaja. Mielestäni tuo rike tulee siitä, että Tikka heittäytyy polvilleen siihen välittömästi, kun tuo kiekko jäähän putoaa. Tikka voittaa kuitenkin uusitun aloituksen. Rissanen viivassa, siellä myöskin Lenni Kokkonen. Kokkonen kiekko kohoaa nyt erikoisesti korkeuksia, on Jukureiden maalin takana. Sieltä kotijoukkue nappaa kiekon itsellensä. Pekka Jormakka oikea laittaa pitkin tuo kiekon yli punaisen ja Jukurit pelaa kiekon nyt myöskin Kärppä päätyyn. Lenni Kokkonen hakee kiekon sieltä paineistuksen alta, siirtää sen keskialueelle Alex Lintuniemi Linus Sjödinille. Sjödinin syöttö alakertaan, Lintuniemi kiekottelee, mutta Kärpät on tuolla omalla hyökkäysalueellaan paineistamassa ja tilaa syötöille ei hirveästi Jukureilla ole. Näin ollen Kärpät kiekon itsellensä nappaa ja Tuomas Salmela rauhoittaa peliä omalla puolustusalueella. Minuutti 40 menty Mikkelin Let's Go Areenalla. Arttu Paaso nostaa rystyllä, punaisen jälkeen kiekko päätyy. Maxim Korpimäki ensimmäisenä siellä limpua vastaanottamassa. Hermonen myöskin Korpimäen kanssa kovasti siellä paineistaa päädyssä, mutta Kärpät ei kiekkoa tästä itsellensä saa. Jukurit joutuu kuitenkin pelivälineestä luopumaan ja keskialueelta Hermonen kiekon takaisin kaapii Kärppäjoukkueen haltuun. Victor Nilsson jättää kiekon Tuomas Salmelalle ja jälleen lähdetään vaihtamaan molempien joukkueiden toimesta. 2:15 pelattu ottelun avauserää. Ei maaleja, ei maalipaikkoja vielä kummallekaan joukkueelle. Kiekko pelataan, päätyy sitten vähän yllättäen Andreas Okanille. Kiekko tulee siihen maalin kulmalle, mutta ei saa Okani laukausta aikaa. Viivasta toimitus lähtee. Siellä on Okani, siellä on myöskin Emeli Saari. Selkä laukkojaa päin ja jonnekin sinne näiden kahden miehen väliin kiekko jää. Sitten Roni Hirvonen keskialueella menettää kiekko, mutta Jesper Olofssonin tuodessa kiekkoa Jukureiden hyökkäysalueelle. Paitsi on vihelletty ja täten keskialueelta jatketaan. Kärppien kakkoskentällinen seuraavaksi jäälle Eetu Koivistoinen, Samuli Ratinen sekä Matias Kantar siis eilisen tapaan. Kärppien kakkosketju. Connor Ford kaivaa tämän aloituksen Jukureille ja näin kiekkoa pelataan Kärppä päätyyn. Matin Mikko ja Tihasek hieman painostuksen alla vaikeuksissa. Jukurit onnistuu kiekko riistämään. Viivaan kiekko Andrei Schuster. Schuster toimittaa. Kiekko osuu sinne Jukurin pelaajan jalkoihin. Se tulee Connor Fordille. Ford rännittää kiekon Jesper Olofssonille. Laukaus lähtee pienestä kulmasta ja kimmokkeen kautta se nousee päätyverkkoihin. 3-0-3 pelattu ottelun avauserää ja lukemissa 0-0 jatketaan. Mielestäni ihan ilahduttava määrä Jukureiden kannattajia tuolla päätykatsomossa. Ja mikä siinä on kannustaessa, kun Jukureilla on tässä kauden alussa

0: kulkenut toivotulla tavalla. Sarjan toisella sijalla siis Mikkelin Jukurit ennen tätä iltaa. Monien suureksi yllätykseksi. Mutta kyllä tämä alkukausi on osoittanut, että Jukureilla on ihan hyvä joukkue. Pelaajamateriaalisto on parempi kuin viime kaudella. Nopeasti aloitusvoiton jälkeen viivasta lähtee Alex Lintuniemen laukaus. Sen peittää Emil Erholz. Tieksola karvaus puuhissa Jukureiden päädyssä. Ja näin myöskin sieltä Erholz sekä Tieksola saavat painetta selkäpuolelleen. Saavatko kaavittua kiekon Tommi Tikalle? Ainakaan toistaiseksi se ei vielä onnistu. Tikka laittaa kiekon ränniin. Kasper Soini ehtii ensimmäisenä paikalle. Vasta rännitys. Maalin takana jälleen kiekko pelattavissa. Sitten siirto Jukureilta kohti keskialuetta. Sinne saakka se ei kuitenkaan mene. Kärppäpelaaja Tommi Tikka huitaisee kaverin mailaa ja maila menee poikki. Korjataan, Kasper Soini huitaisee Jukuri-pelaajan mailaa. Maila menee poikki ja tästä tulee 2 minuuttia huitamisesta.
1: Kärpät 9, 2 minuuttia huitaminen.
0: Kasper Soini 8 minuutiksi rangaistus aitioon. Huitominen on rangaistuksen syy. Siinä keskialueella yksi huitaisu. Jukuri-pelaajan mailla poikki ja tästä 2 minuuttinen. Jukureiden ylivoimassa on ollut ihan hyvää tällä kaudella. Kuudenneksi parasta, 21,2 on Jukureiden ylivoimaprosentti ollut. Tiukka aloitus, joka kääntyy Jukureille ja Jukurit saa nyt sitten ensimmäisen ylivoimansa käyntiin. Nyt Tikka kuitenkin hyvin päädystä onnistuu kiekon nappaamaan Kärpille ja purkaa sen varmaotteisesti aina Jukuri päätyyn. Myöskin tuolla Jesper Myyränbergin takana siellä on Kärppien kannattajia, sellaiset pari 30 henkeä tänään vierasjoukkueelle omaa tukea antamassa. Andreas Okanilta hieno riisto keskialueella ja Tuomas Salmela pääsee lähettämään kiekon omalta puolustusalueelta aina Jukuri päätyy saakka. Vielä 1:20 jäljellä Kasper Soinin rangaistusta. Andrei Schuster tuo kiekon alueelle sisään. Louis Baudon jättää viivaan Lintuniemelle. Sitten Jacob Hayhurst ei saa pudotusta omilleen. Ja sitten pääsee Tuomas Salmela väliin ja hän purkaa kiekon aina Jukuri päätyyn saakka. Ensimmäinen 1 minuutti Soinin rangaistuksesta kärsitty ja hyvää alivoimaa on esittänyt Kärpät toistaiseksi ensimmäisen 1 minuutin osalta. Jukurit kuskaa kiekon hyökkäysalueelle sisään. Okani taklaa Olofssonia. Tikka hyvin pääsee häiritsemään. Ja Okani on sitten mies, joka ottaa kiekon Kärppien haltuun. Nyt lähtee Paasolta vasta purkujukuri päätyyn. Joten pari ylimääräistä sekuntia onnistui Kärpät nyt tästä alivoimasta taas kuluttamaan omalla alueellaan. 1,5 minuuttia Soinin rangaistusta jäljellä. 5:10 pelattu ottelun avauserä. Pekka Jormakka tuo kiekon alueelle viereen keskustaa kohden Olofssonille. Korkola viivassa. Jormakka alivoiman keskelle ja Maxim Korpimäki on nyt sitten mies, joka riistää kiekoja. Näin mukava nähdä myöskin Maxim Korpimäkiä alivoimalla. Alivoimaa pelaamassa. Hän tuo myöskin uuden lisän kyllä tuohon Kärppien alivoima pelaamiseen nyt kun täydessä kunnossa on. Sitten käydään antamassa siellä Ratisen toimesta ihan maalin takana Myyränbergillä painetta ja Myyränbergin syöttö kyllä Schusterille tulee, mutta Schuster meinaa kiekon hukata. Se ei kuitenkaan Kärpille lopulta maalipaikkaa tuota keskialueelta. Justin Adamou tuo kiekon Kärppäalueelle. Nurkkaan kuitenkin ajetaan Adamou, sieltä saadaan kiekko liikkeelle ja takaviistoon kiekko viiva Andrei Schusterille. Sieltä se kimmokkeen kautta pomppivana tulee Kärppien maalin kulmaa kohden. Nyt Ratinen saa syötön lopulta aina Matias Kanterille saakka. Hän on yksinäinen pelaaja tuolla oikeassa hyökkäysalueen kulmauksessa, kun muu joukkue on vaihdon puolella. Sitten menetään Schuster-kiekon. Päkkilä lähtee ja pelaa siihen loistopaikan Roni Hirvoselle aivan maali edustalle, mutta nyt on heikko viimeistely Roni Hirvosella tuossa pienestä tilasta. Ja sitten viivasta lähtee Aleksi Matimikon toimitus, joka kohoaa korkeuksiin ja muikkuverkkoihin. 6:34 pelattu ottelun avauserää. 0-0 lukemissa mennään liigan mainoskatkolle.
2: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämär

0: sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Ei ollut Kärpillä alivoimalla kyllä minkään maailman ongelmia. Todella, todella hampaattomana, vaarattomana pidettiin kotijoukkue tuossa alivoimalla. Laukaukset, Kärpät 4 ja Jukurit 4, torjuntoja veden päällä 2 ja Myyrenbergillä 1. Aloitus voitettu vieraille 5-3. TPS johtaa Tapparaa 1-0 Tampereella ja HPK johtaa kotiottelua KK:ta vastaan 1-0. Muutoin mennään tätä kierrosta edelleen nollissa.
2: Kuusi 34 siis pelattuna otteluavauserästä täällä Mikkelin Kalevan kankaalla Let's Go -areenalla. Ja Kärppien hyökkäyspään aloituksella tullaan jatkamaan. Aleks Lintuniemi käy siellä keskustelua maalivat Jesper Myrenbergin kanssa. 5 edelliskautta siis Aleks Lintuniemi pelasi Tšekin ekstraliigassa. Pääosin VK Mladá Boleslavin paidassa. Myöskin puolen kauden verran edusti HC Kometa Brnota.
1: Sanoppa, kuka pakki tulee mieleen hänen hiustyylistä.
2: No kyllähän tuossa tietyllä tavalla, jos suomalaisia haetaan, niin kyllähän tuossa niinku Sami Nikumaisia piirteitä ehdottomasti on.
1: Kyllä. Juuri
2: on kyllä. Suorastaan törkeä on tuo taka. Tuo takapiiska, mikä Aleks Lintuniemellä on, mutta heti Jukureihin ensimmäistä kautta pelatessaan A-rintaa ja on ollut kyllä alkukaudesta varsin hyvä. Ehdottomasti 10 peliä 2+3 tehopisteet, joten tehojakin on hänelle tullut. Näin lopulta Kärppien hyökkäyspään aloitus kääntyy Jukureille. Jiri Tihašek päkkilää, jättää maalin taakse Andreas Okanille. Okani keskustaan Päkkilälle, Päkkilä viivaan, Tihašek laukoo. Myyrenbergin räpylä reunasta nousee, tai korjataan niin nouse, mutta kimpoaa kiekko tuonne Kärppien hyökkäysalueen kulmaukseen. Sieltä Jukuripakit tilanteen selvittävät Olofsson, ja nyt pääsee vähän onnekkaastikin Ford lävitse. Ja nokikkainen Visa Vedenpään kanssa, mutta Vedenpäälle loistotorjunta tähän heti ensimmäiseen erään tulee. Ja lukemat säilyvät taululla 0-0. Näytti jo hetken aikaa siltä, että tuo Olofssonin syöttö se menee pitkäksi, mutta sitten Aleksi Matinmikko pyrkii väliin pääsemään ja onnekkaasti hänen luistimestaan kiekko kimpoaa niin, että Connor Ford pääsee vauhdista sen nappaamaan matkaansa ja pääsee myöskin laukauksellaan kokeilemaan Visa Vedenpään ohittamista. Se ei kuitenkaan onnistu ja lukemat säilyvät 0-0. Sitten lähtee keskialueen puolelta tuon tilanteen jälkeen toimitus kohti Vedenpäätä ja Vedenpään räpylään se päätyy. Jukuri nelonen tässä aloittamaan. Ja kyllä se juuri näin on, kuten epäilin, että siinä olisi Thomas Olsen sekä Bence Horvat vaihtaneet paikkoja keskenään. Eli Horvat siis nyt Jukureiden neloskentällisessä ja Thomas Olsen puolestaan Jukureiden ykköskentällisessä. Kärpät kaivaa kiekkoa Jukurin päädystä itselleen. Emil Erholz nyt siellä Aaron Kroonsin alla. Tiikka tulee apuihin. Korkola ja Tieksola painivat seuraavaksi Jukurin maali takana. Tieksola saa sieltä kiekon, jakaa kohti keskustaa maaliedellistä. Kukaan ei saa sitä napattua Kärppien haltuun. Sitten puolenvaihto takaisin Tieksolalle. Paaso viivassa. Emil Erholz vasemmalla puolella. Viivaan takaisin Paasolle. Paaso pyörähtää kertaalleen viivassa ja lähtee sitten ajamaan kohti maalia. Maalin eteen kiekko pelattavaksi. Tikka pääsee kokeilemaan. Mutta Jesper Myyrenberg, joka siis 92,7% on kiekkoja napannut kiinni alkukauden aikana, ottaa torjunnan tästä ja pysäyttää Tommi Tikan maali edustassa, joka pääsi kokeilemaan. 8:22 pelattu ottelun avauserästä Jukurit Kärpät 0-0. Korpimäki voittaa aloituksen hyökkäysalueella. Viivassa Rasmus Rissanen. Toisella puolella puolestaan Kasper Soini. Rissanen laittaa päätyyn kiekon. Nilsson ei saa sitä haltuunsa. Hermonen vääntää maalin takana. Ja sitten seuraavaksi painitaan Kärpien hyökkäysalueen kulmauksessa. Siellä Soini, siellä Hermonen. Ja peli on nyt tällä hetkellä pysähtyneenä.

0: Jiro Frilanderin luistimen alla ja lopulta sitten Anssi Salonen viheltää pelin poikki, kun valmista ei niin sanotusti tästä tilanteesta ja tästä väännöstä tule.
1: Pakko muuten sanoa, Jukureilla todella vaikeasti äänettäviä pelaajia. Siellä on tosiaan Justin Adamo, Luis Boudon, Andrei Schuster ja Pekka Jormaka.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Ei auen.
0: Koivistoinen häviää tämän aloituksen, mutta Kanter maalin takaa pääsee. Ainakin hetkellisesti, välillisesti kiekkoon kiinni. Jukuripuolustus välissä. Schuster saa syötön omilleen keskialueella. Kantner jatkaa kiekon kohti Jukuri päätyä. Ratinen ei saa Schusterilta kiekkoa ja seuraavaksi Jukurit pelaa kiekkoa päätyyn. Tuomas Salmela kärppäpäädystä ensimmäisenä kuitenkin kiekon hakemassa. Ja sitten keskialueella irralla oleva kiekko, se päätyy Eetu Koivistosen lapaan. Koivistonen syöttää Matias Kanterille, mutta Kanter nyt hallustaan kiekon menettää. Justin Adamu pudottaa kiekon Alex Lintuniemelle. Sitten Jormakka saa jaettua vasemmalle puolelle. Sieltä laukaus myöskin lähtee, mutta menee selvästi ohitse kärppämaalista. Rännistä siirretään kiekkoa kohti Jukuri päätyä. Pitkää kiekkoa ei tule. Alex Lintuniemi. Jormakalle rännitys. Jormakan rännitys takaviistoon ja sitten meinaa tulla vähän hankaluuksia siinä Jukurimaali edustassa. Linus Sjödin. Ja sitten jälleen Okanin johdolla kärpät antaa painetta aivan maalin takaa saakka. Jukureilla nyt vaikeuksia omista peliä käynnistää, kun kärppien ykkönen karvaa ja painaa päälle. Mutta sen verran on nyt piimää Okanille ja Päkkilälläkin pohkeissa, että he joutuvat vaihdon puolelle ja Jukurit tässä pysäyttää pelin oman maalin taakse. Ja viisikolla kokonaan tästä joukkue lähtee hyökkäämään. Punaiselta kiekko kulmaukseen. Matin Mikon syöttö kohti Tieksolaa. Meinaa koitua vähän kohtalokkaaksi. Sitten Matin Mikon seuraava syöttö. Sen taistelee Tieksola itselleen keskialueelta. Hyvin pelaa Tuukka Tieksola nyt tällä hetkellä. Tommi Tikka tulee apuihin. Kärpien hyökkäysalueen kulmauksessa ollaan. Tieksola viivaa Matin Mikolle. Matin Mikon toimitus, se jää miesmassaan. Tieksola ei pääse siitä enää uudestaan kokeilemaan. Olofsson pääsee väliin. Sitten Jacob Hayhurst. Apuja olisi myöskin sinne maali eteen nousemassa Connor Fordilta, mutta Fordille saakka kiekko ei tule. Jacob Hayhurst pysyy kiekossa, jättää kiekko selkänsä taakse. Sitten laukoo ruusuviivasta. Ja sitten Andrei Schuster irto kiekkoon. Hän kiertää kärppä maaliin. Kultakypärä katselee pelaa maalin eteen, mutta hyvin pitää Lenni Kokkonen nyt Connor Fordin mailan kurissa. Jukureilla nyt pyöritys käynnissä omalla hyökkäysalueella. Jacob Hayhurst laukoo. Kiekko muuttaa Connor Fordin jalasta suuntaan. Menee kuitenkin ohitse maalin. Rasmus Rissanen joutuu kahden Jukuripelaajan väliin. Ottaa taklauksen vastaan, mutta siirtää kiekon Maxim Korpimäelle. Ja Korpimäki siirtää kiekon Tieksolan kautta Lenni Kokkoselle. Kokkonen laittaa kiekon kohti Myyrenbergia, joka torjuu kiekon kulmaukseen. Sitten Lenni Kokkonen itse vaihdon puolelle. Ja Korpimäki sekä Hermonen kaivuu hommiin kulmaukseen. Salmela viivastaa, pyrkii laittamaan kiekon ränniin, sinne se miehiin pysähtyy, uusi rännitysyritys ja siellä on Victor Nilsson oikeassa kulmauksessa sitten tätä rännitystä vastaanottamassa. 7.45 jäljellä ottelun avaus erää. Siirto lopulta kärppäalueelle ja pitkänä se sinne lopulta lipuu. Se tarkoittaa sitä, että kärppien hyökkäyspäähän mennään aloittamaan, kun 7.36 on jäljellä ottelun avauserää. Jukurit kärpät 0-0 lukemissa Mikkelissä.
1: Kärppien maali on ottama tähän mennessä 0.45, Jukureilla 0.29, torjuntoja veden päällä 4 ja Myyrenbergillä niin ikään 4. Aloitusvoitot 6-6 tasaista tilastojenkin osalta.
0: Kyllä. Koivistoinen aloitusympyrässä Aaro Kruunssia vastaan. Kärpät voittaa tämän aloituksen, mutta nopeasti kiekolliseen isketään Jukureiden toimesta kiinni. Bence Horvat pelaa kiekon päätyyn. Matti Mikkolle annetaan jälleen sitten painetta. Hyvin työtelijästi Jukurit pelaa, sitten menettää Ratinen kiekon, Louis Boudon pääsee väliin, Thomas Olsen tulee auttamaan,

0: Olsen, hänen niskassaan on Aleksi Matin Mikko. Ivan työntää sieltä selkäpuolelta, mutta ei rangaistavaa tässä. Thomas Olsen nopeasti keskialueelta lähtee kääntämään laukoo. Laukaus lähtee, vedenpäidessä se on. Ja kiekko on edelleen pelattavissa, ja se on edelleen pelattavissa. Mutta se on siellä jossain miesten alla. Onko se Thomas Olsenin alla? Siellä se taitaa olla. Hirvonen ei saa siirrettyä keskialueelle. Lintuniemi ja sitten on vedenpää. Siellä jo pitkin pituutta. Mitä ihmettä siellä tapahtuu? Tuo veden päällä, kun hän horjuu omia aikojaan maali edustalla. Lintuniemi oikeassa kulmauksessa lähtee kiertämään nyt kärppämaalia ja edelleen tässä jukurin pyöritys jatkuu. Lintuniemi laukoo itse maali. Justin Adamu viime kaudella kevät sujuu siis Tapparassa lainalla, siellä Suomen mestaruus. Edelleen pysyy jukureilla kiekkoalueella. Lintuniemi Salmela roikkuu ja roikkuu niin, että tästä kyllä rangaistus myöskin Tuomas Salmelalle tulee. Näin se on, estämisrangaistus tulee Tuomas Salmelalle. Hän roikkuu siinä sen verran rajusti, että se on selvää, että 2-minuuttinen tästä kyllä Tuomas Salmelalle tulee. Ja Aleksi Lintuniemi näyttää vielä tilanteen uudestaan, että kyllähän siinä oli kädet molemmilla puolin allekirjoittaneen lanteessa kiinni. Ja näin on, että Tuomas Salmela lähtee 8 minuutiksi estämistä istumaan. Tätä ennen liigan mainoskatko ja sitten jukureille ottelun toinen ylivoimatilaisuus.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: En ole maalivahtiasiantuntija, mutta kieltämättä Vesa Vedenpään torjunta-asento tuossa, kun kiekko oli maali edustalla, oli varsin erikoinen. Hän oli siis perseellään tuossa jäällä ja sitten sen jälkeen, kun hän lopulta nousi seisaalleen, niin hän jotenkin kaatui jälleen takamuksilleen. En tiedä, oliko luistimen terässä jotain vai mikä, mutta vähän tällainen epäortodoksinen torjunta-asento mielestäni.
0: Joo, kyllä oli. Aika sellainen sydämen tykytyksiä aiheuttanut tilanne, kun Vedenpää on tuolla jään pinnassa kaikkien, voisi sanoa, että torjuntaoppien vastaisessa asennossa. Mutta onneksi nyt näin, että siitä ei kuitenkaan takaiskua tullut. Se olisi ollut kyllä sillä tavalla Kärppien kannalta ruma startti pelille, vaikka tässä nyt ollaan jo miltei 14 minuuttia menty, mutta jos se avausmaali päästetty sellainen olisi tuolla tavalla tullut, niin se olisi ollut kyllä todella ikävä paikka Kärppien joukkueelle. Mutta nyt olisi alivoimaa 2 minuutin verran kestettävänä. Ensimmäinen alivoima oli Kärpiltä varsin loistava. Connor Ford sekä Tommi Tikka vastakkain aloituksessa. Tikka varastaa. Ja aloitus uusitaan. Kärpät voittaa aloituksen ja Tikan aloitusvoiton jälkeen Arttu Paaso pääsee purkamaan kiekon kaikessa rauhassa aina jukuri päätyy saakka. Connor Ford maalin takana. Jättää kiekko siihen Olofssonille. Sitten Ford vauhtiin kiekon kanssa ja jukurit saa kiekon alueelle tuotua. Olofsson, Ford, rännittää ja Pekka Jormakka oikealla puolella vastaanottamassa. Jormakka pelaa kiekon kulmaukseen. Se tulee takaisin Jormakkalle, joka jättää kiekon Niko Korkolalle, joka viivapakkina tässä. Sitten Jormakka pääsemässä keskustaa, mutta aikailee tuossa tilanteessa hieman. Ja Arttu Paaso tulee väliin ja purkaa kiekon. Jukuri päätyy saakka. 1:08 jäljellä. Vielä tätä Kärppien alivoimaa. Jukurit kiekottelee tällä hetkellä tuolla oman maalin takana. Se jatkaa edelleen tällä samaisella ylivoimaviisikollaan. Niko Korkola ei pääse ylittämään keskialoa, että joutuu vetämään liinat kiinni. Ford on lähdössä jo vaihtoon ja sitten tulee hänelle syöttö. Korpimäki käy sähisemässä siellä ja näin sitten Jukurit, kun Korkola ei tuossa keskialueen ylityksessä onnistui, niin vaihtaa koko ylivoimaviisikon. Ja tässä kuluu nyt sitten tähän kaikkeen tapahtumaan tästä ylivoima-ajasta. Voisi sanoa, että miltei 0.5 minuuttia. Nyt päästään kuitenkin alueelle sisään. Louis Bonon oikealta laidalta laukoo. Paaso on toinen polvi jäässä, peittää tämän laukauksen. Kiekko nousee kulmasta pomppivana korkeuksiin. Lintuniemi kesyttää sen.

0: Sitten Paaso taklaa kulmassa Jacob Hayhurstia. Rissasen ja Paason lapojen välissä kiekko on. Jukurit sieltä sen ryöstää. Lintuniemi, levitys Andrei Schuster. Schuster maali kulmalle ja sitten olisi Hayhurst ollut takatolpalla, mutta hyvin nyt siinä on Paaso sekä Korpimäen mailat välissä. Joukkue täysin lukuiset. Näin edelleen Jukureiden pyöritys kuitenkin jatkuu. Schuster vasemmassa kulmauksessa. Aika pienenä on Kärppien viisikko tällä hetkellä. Schuster keskustaa Lubnod, laukoo vedenpää, onnistuu liimaamaan kiekkoja. Näin on Kärppienkin leirissä mahdollisuus hieman puhaltaa, kun tämä Jukureiden pyöritys tulee päätöksensä pelikatkon myötä. 3.58 ottelu avauserä jäljellä ja 0-0. Mutta Jukureiden tuosta toisesta ylivoimasta oikeastaan viimeiset puoli minuuttia siinä oli pyöritystä, mutta muutoin melkoista sekoilua ensimmäiset 90 sekuntia.
1: Tuomas Salmela paljon puisteli päätään tuolla jäähyaitiossa, ei oli sitä mieltä, että ei ollut kiinni pitäminen. No, pitkä pyöritys Jukureilla ja hieman ottaa lanteista kiinni, mutta lopulta se kaatuminen ei tule siitä kiinni pitämisestä. Mutta tämä on nykyään linja, jos otat lanteilta kiinni.
0: Näin se on. Sitten seuraavaksi Jukuri päätyyn lähtee Päkkilä antamaan painetta. Siinä ei kuitenkaan ole rikettä, vaikka se vähän hetkellisesti siltä näyttikin, kun Päkkilä kovalla vauhdilla tuonne kulmaukseen tuli. Ja kovalla vauhdilla ja kovalla mailalla myös, kovasti siinä mailaa myöskin käytti tuossa tilanteessa. Mutta ei osuma kuitenkaan sinne luistimiin, mitä ilmeisesti sitten kuitenkaan tuomaristo Anssi Salonen siitä ihan lähietäisyydeltä tilanteen näkee ja näyttää, että ylös ei rangaistavaa tässä. Luistimesta pomppaa kiekko, vaihtoaitio ja Kärppien hyökkäyspään aloitus. Se seuraavaksi Connor Ford voittaa hyvin nyt tämän aloituksen. Ja sitten vähän Olafsson on hukata kiekko, Matti Mikko laukoo. Siinä on miesmassaa Matti Mikon sekä Myyrenbergin välissä, mutta ruotsalainen selvittää tämän ja ottaa tästä tärkeän kopin mikkeliläisten kannalta. Hirvosen johtama ykköskentällinen tähän hyökkäyspään aloitukseen. Tasainen aloitus, Hirvonen sen kaapii, Tihasek sekä Matti Mikko viivassa. Matti Mikko, Päkkilä, Päkkilä toimittaa, ei kuitenkaan mitään maskia eikä myöskään trafiikkia maali edustalla ole. Hirvonen maalin takana ottaa kiekon, mutta saa Connor Fordin taklauksen vastaan. Päkkilä pudottaa hyvin ja laittaa pitkin kiekon viivaan. Matti Mikko saa painetta, joten täytyy laittaa kiekko ränniin. Tihasek vastassa oikeassa kulmauksessa. Sitten Hirvonen viivaan Päkkilälle, Päkkilä jakaa maalin eteen. Sinne ei kuitenkaan aivan Okanille asti tuo kiekko tule. Korkola pitää Andreas Okanin kurissa. Edelleen pysyy kuitenkin Kärpillä hyökkäysalueella kiekko ja sitten Jukuri purku Kärppä päätyy. Se on kuitenkin riittävä määrä mittainen ja tästä ei pitkää kiekkoa tule. 2.47 jäljellä ottelun avauserää. Eetu Koivistoinen, Samuli Ratinen vasemmalta laidalta tuovat kiekon takaisin Jukuri päätyyn. Viivassa Tuomas Salmela. Kantner ei saa syöttyä haltuun ja kyllä jotenkin Matias Kanterilla näyttäisi olevan vaikeaa. Sitten tarttuu myöskin Jiro Frilanderin maila sinne Kanterin luistimiin. Hän kaatuu tilanteessa. Jukurit hyökkää vastaan, mutta selvä paitsi on tämä tilanne ja näin ollen vihellys pysäyttää pelin. 2.26 jäljellä ottelun avauserää. Jukurit Kärpät 0-0 lukemissa edelleen Mikkelissä.

Eetu Koivistoinen ja vastuussa Connor Ford. Kortaan se on itse asiassa Linus Sjödin, joka vastassa tässä aloituksessa. Koivistoinen voittaa aloituksen. Soini viereen Tuomas Salmelalle. Kasper Soini jakaa sitten kiekon siihen Ratiselle. Ratisen nosto lähtee kuitenkin selvästi ennen punaviivaa. Myrenberg puuttuu peliin ja näin pitkää kiekkoa tästä ei tule. Koivistoinen ja Ratinen vääntämään kulmaukseen. Vielä 2 minuuttia jäljellä avauserää. Kantar pelaa viivaan. Salmela levitys Kasper Soinille. Soini syöttää kiekon Eetu Koivistoiselle. Hän lähtee liikkumaan kiekon kanssa. Syöttää sen sitten Tuomas Salmelalle. Salmela pelaa ränniin. Kantner maalin takana. Matias Kantner menettää kiekon siellä maalin takana. Koivistoisen mailla käy siellä. Jukuri pelaaja jaloissa ja Jukuri

0: pelaaja siitä kaatuu, mutta ei kuitenkaan rangaistusta tästä. Molemmat joukkueet vaihtavat. Andrei Schuster kiekossa Jukureiden päädyssä. Schuster saa painetta Emil Erholtsilta. Kiekko keskialueella. Justin Adamu pelaa kiekon kärppäalueelle. Lenni Kokkonen sen ottaa ja Kokkonen kiekossa myöskin hyvin vahvalla luistelulla pysyy, kunnes vihellys pysäyttää peliä. Taitaa olla näin, että tätä edelsi paitsio, joka olisi Jukureiden täytynyt purkaa, mutta se menee nyt yhdeltä Jukurihyökkääjältä ohit. Minuutti 25. Jäljellä avauserää. Schultin Amu voittaa aloituksen. Korkola laittaa kiekko ränniin. Vedenpää ei saa pysäytettyä kiekkoa maalin takana. Jukurit kiekossa omalla hyökkäysalueellaan, mutta sitten vähän viivapakkien väliin tulee tuo seuraava syöttö ja se tietää sitä, että keskialueelta uudestaan joutuu kiekkoa Jukurit hyökkäysalueelleen pelaamaan. Sitten tikka roikkuu sinne sääntöjen rajaa mailla. Viivasta Adamu pelaa kiekkoa kohti maaliedustaa. Se menee kuitenkin kaikkien pelaajien lävitse maalin taakse. Thomas Olsen. Sitten taklaus tikalta ja tikan taklaus kyllä osuu mielestäni aika lailla kohti kupolia. Tämä menee kuitenkin tuomaristolta ohitse. Vai mennäänkö sitä sitten seuraavan pelikatkon tullessa videolta katsomaan? Ainakin Otto Blomqvist nostaa peukun pystyyn. Oliko se sen merkiksi, että se olisi ollut puhdas taklaus, vai oliko se sen merkiksi, että se käydään videolta katsomassa? Veikkaisin jälkimmäistä. Victor Nilsson aika korkealla mailalla pysäyttää kiekon ilmasta. Kuitenkin kiekko palautuu kärpille ja kärppä alaa kertaan. Matimikko ja Paaso syöttelevät 10 sekuntia jäljellä. Paaso punaiselta laittaa kiekon ränniin ja Korpimäki palauttaa viivaa. Sieltä lähtee Matimikon laukaus. Summeri soittaa tämän ensimmäisen erään päättyneeksi. Mutta kylläpä jää mietityttämään tuo Tommi Tikan taklaus. Mennäänkö sitä vielä videolta katsomaan? Täysin ilman ainuttakaan videokuvaa. Sanoisin, että tuo on päähän kohdistunut taklaus, mutta ehditkö sieltä studion päästä jo videolta tuota tilannetta nähdä?
1: Joo, Tikka kävi tuossa samassa vaihdossa taklaamassa ties kuinka monta kertaa, hoiti tuota maaliedustaa, antoi siltä poikittaista vastustajalle ja Olsen on kumartuneessa peliasennossa tuolla kulmassa, kun tuo taklaus tulee ja kyllähän kun pää noin alhaalla on, niin kyllä se varmasti myöskin päähän osuu se primääri osumakohta, mutta että niin. En tiedä. Kyllähän näitähän tulee pelissä ihan jatkuvasti tollasia, mutta jos nyt katsotaan sillä, että oliko se päähän kohdistunut taklaus, niin kyllä se varmasti myös on päähän kohdistunut taklaus, mutta ehkä tietyllä tavalla nyt selvitään tässä säikähdyksellä, mutta olisi pitänyt ehkä katsoa Tikan tarkemmin, että missä asennossa kaveri oli.
0: Joo, kyllä tästä säikähdyksellä selvitään. Ottelun tuomaristo on jo poistunut pukusuojaan ja uskoisin ja sanoisin näin, että nyt kun sinne erätauolle on jo lähdetty, niin ei sitä enää kyllä toisen erään alkaessa tulla videolta katsomaan. Kyllä se näin. Säännötkin taitavat mennä. Mutta kyllä, 0-0 on no ensimmäisen erän jälkeen tilannetaululla.
1: Nyt otan vielä tarkemmin kiinni, kun näen paremman hidastuksen tuosta tilanteesta. Tosiaan, kuten sanoin, niin Tikka taklaa monta kertaa samassa vaihdossa, hakee pelkkiä taklauksia. Ja kyllä siinä päähän tulee nimenomaan tuo olkapää ja mutta nyt selvitään tästä.
0: Joo, kyllä se sama on omakin tuntuma. Ja päähän kohdistunut taklas, kun oli vielä tässä ikään kuin kyseessä, niin kyllä siitä ulosajo olisi tullut, jos tämä oltaisi videolta menty katsomaan. Mutta kuten sanottua, niin nyt ehkä säikähdyksellä kärpät tästä selviää.
2: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: 0-0 lukemista lähdetään ensimmäiselle erätauolle. Kärpillä maali odottamaan avausyrjassa 0.5, Jukureilla 0.71, mutta muistetaan, että Jukureilla tosiaan 2 ylivoimaa kuitenkin oli tuossa avauserässä. Kärpille ei ainuttakaan. Laukaukset ja Jukurit 16, Kärpät 13 ja torjuntoja molemmilla maalivahdeilla Myyrenmerillä ja Vedenpäällä 8 kappaletta. Aloitusvoitot

0: Kärpille 11-8. Ja kyllähän Jukurit enemmän kiekossa tässä myöskin oli, osittain varmasti myöskin ylivoimien ansiosta. 62% Jukureiden kiekohallinta, Kärpillä 38. Kasper Soini ja Tuomas Salmela ottivat rangaistukset avauserässä, mutta muutoin niin tollanen aika, voisiko sanoa, että en mä tiedä, veikö kumpikaan varsinaisesti peliä. Jukurit sai sen yhden pidemmän pyörityksen, joka sitten toi heille myöskin ylivoimaa, mutta muutoin sellainen aika ok erä, voisiko näin sanoa Kärppien kannalta.
1: Niin, ei kai tästä odotettukaan mitään sellaista supersäkenöivää peliä ja säkenöivää esitystä Kärpiltä, kun vieraskaukalossa ollaan. Mielestäni Jukureiden erä tää on, mutta paljolti siitä syystä, että Jukurit sai ne kahdet ylivoimat ja sitä myötä taas lisää hallintaa itselleen siitä sitten jatkona, että siinäpä mielestäni kupletin juoni, että ei tästä nyt varmaan yhtään tämän helpompaa iltaa oikeasti ollut niin kuin missään muodossa tai missään ajatusmaailmassa odotettavissa, mutta kyllähän Kärpät tuolle hyökkäysalueelle tarvitsee vähän pidempiä hyökkäyksiä taas, ja se sellainen kiekollinen peli, Jani Mannisen kanssa ennen peliä jutteli myöskin tuosta eilispäivästä, niin se jäi tuossa ennen peliä vielä sanomatta, mitä eilisestä puhuttiin, niin Manninen sanoi, että kyllähän se puolustamisen jänne tuolla omalla puolustusalueella oli eilen hyvää ja sellaista kestävää, mutta kiekollinen peli, kiekolliset valinnat johtivat siihen, että Kärpät 40 minuuttia puolusti siinä ottelussa, että kyllä paljon pitää parantaa tähän päivään nimenomaan siinä kiekollisessa pelissä ja kiekollisissa valinnoissa ja missä kohtaa kiekosta luovutaan ja missä kohtaa pitäisi pysyä kiekossa. Niistä asioista puhui Jani Manninen ennen peliä tuossa, kun hänen kanssaan jutteli, ja kyllähän niin kuin selvää on, että nämä asiat on ne, mitkä tuossa toisessa ja kolmannessa erässä on hyvin merkittäviä ja merkitseviä sen suhteen, että kumminko päin kolikko tässä tänä iltana tulee putoamaan.
0: Kyllä vain. Tästä päästetään Miska erätauon viettoon. Kerrottakoon, että HPK-KK avauserän jälkeen tasalukemissa 1-1, Tappara TPS avauserän jälkeen 1-2, TPS siis johtaa Tampereella. Ilves johtaa avauserän jälkeen tuolla Veikkausareenalla Helsingissä 1-0. Ilves siis johtaa siellä, ja IFK Kalpa-ottelu tuossa 20 minuutin kuluttua starttaa. Meidän ottelumme siis 0-0 avauserän jälkeen. Kärppien kiekollinen tai hyökkäysalueen hyökkäyspeli, niin se oli pääasiassa laidoilla pörräämistä. Keskustaan ei oikein päästy, aika lailla kiskoilla siellä mentiin, mutta joka tapauksessa vielä ei tosiaan ainuttakaan ylivoimaa ole Kärpät saanut, ja sitä on tietenkin aika vaikea saada, ellei sitten saada vähän vaarallisuutta lisää tuohon hyökkäysalueen hyökkäyspeliin, mutta joka tapauksessa 0-0 tasalukemat taululla avauserän jälkeen. Tästä lähdetään erätauon viettoon.
2: Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja Kourauta välivainio pilas mun tee se itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.
5: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
6: Jukurit Kärpät siis avauserän jälkeen tasalukemissa 0-0, ei maaleja avauserässä, Jukureilla 2 ylivoimaa. Avauserään mahtui, mutta varsinkin se ensimmäinen ylivoima oli todella heikkoa. Kärpät pelasi siinä myöskin totta kai hyvää alivoimaa, mutta jälkimmäisellä Jukurit sai vähän paremmin juonesta kiinni. Todella sitkeä on tänään kotijoukkue, sitä ei ole epäilystäkään, jota kyllä täyden päivätyön saa Kärpät tänään tehdä, jotta pystyy voitosta. HPK KK Hämeenlinnassa avauserä pelattu lukemat 1-1. Tappara TPS-ottelussa puolestaan TPS johtaa 2-1 tuolla Tampereella. Jokerit Ilves-kamppailu. Ilves johtaa 1-0. Topias Hynninen siellä maalin tekijänä. Nopeasti kun katsotaan, niin tosiaan tänään mikäli Jokerit onnistuisi ilman pisteitä Ilveksen jättämään ja Kärpät onnistuisi 3 pisteen potin myöskin tuolta Mikkelistä raapimaan, niin se tarkoittaisi sitä, että Kärpät nousisi Ilveksen ohi sarjataulukon sijalle 1, mutta vielä on paljon matkaa siihen. Vielä erätaukoa jäljellä noin 8 ja risaat, joten mennään musiikilla vielä eteenpäin kohti toista erää.

0: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
1: Vielä on reippaasti toisen erän alkuun aikaa, mutta muistutetaan Anna tuosta seuraavasta viikosta. Nimittäin, kuten Miska mainitsi tuossa ennen ottelua, niin Kärpillä nyt peleistä tulee vajaan viikon tauko, nimittäin ensi perjantaina vasta seuraavan kerran pelataan, ja silloinhan pelataan muuten Jyväskylän uudessa hallissa, ja taitaa olla myöskin Maikkarin ilmaispeli tuo ensi viikon perjantain peli, ja se pelataan tosiaan 19.30 alkaen. Onko se nyt sitten Hippoksen jäähalli, vai millä nimellä tuo nyt menee tuo uusi areena, mutta joka tapauksessa Jyväskylässä ensi tuo myöhäispeli perjantaina, ja sitten lauantaina pelataan KK:ta vastaan kotona, jotenka en tiedä. No, Kai Suikkaselta on jo toki kysytty, että onko hän polkenut kuntopyörää tässä hallissa, mutta tulee varmasti ihan mielenkiintoinen lehdistötilaisuus varmasti myöskin, kun Kai Suikkanen saadaan jutulle Raksilan pelaaja käytävällä. Eli JYP vieraissa, KK kotona, Kärppien ensi viikon pelit, eli perjantai-lauantai, jotenka tästä kolmen pelin viikko tahdista vähän himmataan tuohon kahden pelin viikkoon sitten ensi viikkoa kohti, kun mennään, niin varmasti ihan hyvä myöskin, kun mietitään esimerkiksi Veeti Ruotsalaisen pelikuntoa. No, Kalle Loposella varmasti vielä jonkin verran menee. Henrik Törnqvist on mielenkiintoinen seurattava pelaaja, että pystyykö hän jo palaamaan ensi viikolla, mahdollisesti ensi viikon loppupuolella peleille. Mutta varmasti tekee myöskin Kärpille ihan hyvää myöskin päästä vähän huilaamaan ja mahdollisesti vähän myöskin harjoittelemaan välillä. 0-0 lukemat Jukurit Kärpät ottelussa avauserän jälkeen ja kohta puoliin toista erää kohden mennään.
2: Joo, vai tosiaan, kaksi ja puoli minuuttia sitten mennään, ja tosiaan tuosta Veeti Ruotsalaisesta, en muista

0: mainitsinko eilen, mutta hänen tilanteensa on jo nyt tällä hetkellä paremman näköinen ja ollut jo jääharjoittelussakin tällä viikolla, joten kenties häntä voidaan tosiaan ensi viikolla mukaan odottaa. Ja sitten taas puolestaan Törkvistin tilanne, siitähän on ilmoitettu vain, että day to day tyylille, joten ei nyt pitäisi mikään ihme olla, jos ensi viikolla Törkvistkin takaisin kokoonpanossa olisi. Ja Loposella taitaa vielä tuosta ilmoitetusta, se oli silloin mitä 3-4 viikkoa, kun oli ilmoitettu silloin, kun se tuli, niin siitä on vielä se pari viikkoa varmastikin vielä matkaa takaisin pelikuntoon näin, niin kun ihan vaan arvioituna siitä ilmoitetusta, siitä taitaa pari viikkoa olla, kun tuo ilmoitus tuli, niin varmaan pari viikon kuluttua Loponen sitten taas takaisin askissa olisi. Aika menee niin nopeasti tästä ei. Ja näin, niin tässä ei muista näitä, mutta semmoiset 2-3 viikkoa varmaan ihan hyvä arvio tuosta Loposen tilanteesta.
1: Kyllä, Aleksi Antti Roiko tosiaan myöskin tuon Saipa-ottelun taklauksen jälkeen ollut poissa peleistä, ja hänen tilanteesta ei nyt ainakaan itsellä valitettavasti ole lisätietoa tällä hetkellä, mutta siinä on tämä loukkaantuneiden lista.
0: Kyllä.
1: Taitaa olla sillä tavalla, että jos päähän kolahtaa, niin sitä on vaikea tietää, mutta joo, tehdään niin, että lähdetään toista erää kohden, sinne lähdetään totta kai tunnarin kautta.
2: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
0: Kyllä vain, Mikkelissä vielä valot pimeänä tällä hetkellä, ja tosiaan tuossa erän lopussa oli se, voisi sanoa, että ainakin mikkeliläiskansaa kuohuttanut tilanne siitä Tommi Tikan taklauksesta, mutta siitä ei videolle menty, ja näin ollen Tikka on vapaa ottelua jatkamaan. Tietysti kurinpitohan voi tilannetta vielä tarkistella ottelun jälkeen ja mahdollisesti siitä sanktiota jakaa, mutta tämä oli nyt niin sanottu jäällä tehty tuomio. Tästä kaikki valmista, ottelu toiseen erään. Roni Hirvonen sekä Corey Ford vastakkain. Hirvonen tämän aloituksen voittaa. Kärppien haltuun kiekko tästä. Matin Mikon syöttö Roni Hirvosta tavoitelle. Hirvonen ei aivan tähän kiekkoon yllä, ja se kimpoaa hänen mailastaan tuonne jukuri päätyyn. Hirvonen kuitenkin painaa itse nopeasti perään. Päkkilää laittaa kiekon ränniin. Rännissä ei ole yhtään kärppäpelaajaa vastaanottamassa. Siellä ei kyllä kuitenkaan myöskään ole jukuripelaajia, joten vastapuolelta pääsee Mati Mikko ränniin takaisin kiekon laittamaan, mutta maalin takaa jukkurit kiekon katkoo. Emeli Saaren syöttö ei löydä omia keskialueella. Kärpät katkoo ja kääntää. Okani oikealta laidalta lähtee laukomaan. Kilvellä laukaus lähtee. Kiekko pelattavissa edelleen siellä maalin edustassa. Okanille kiekko tulee. Takaraudan kautta kokeilee siitä siirtoa itselle. Ja myöskin Roni Hirvonen on siinä vieressä. Kärpät edelleen kiekossa pystyy pysymään. Soini rännistä palauttaa viivaan kiekon Jiri Tihashekille. Tihashek sitten Ratinen, sitten Hirvonen tällä ja tällä myöskin tuli sen laukauksen, mutta miesmassaan tuo lopulta jää, ei tule Myyrenbergille saakka. Ratinen kiekossa ja sitten siirto ränniin. Kasper Soini oikealta puolelta ottaa vastaan, laittaa takaisin ränniin. Kanterin lavalta menee tämä kiekko. Jotenkin paljon on nyt tänään kyllä Kanterillakin kiekko pomppinut ja karkkailut lavan alta ja yltää. Sitten Tihashek hakee loistavasti poikittaa syötöllä Koivistoista, mutta Koivistoinen ei saa tällä kertaa syöttöä haltuun. Hyvin pysyy Kärpillä kiekko edelleen. Sitten Kanter maali edustalla ja siinä on irtapalaa vielä Jiri Tihashekille aukeamassa. Siinä oli juurikin sellainen Kanterin mielipaikka maali edustassa kokeilla maalin tekoa, mutta ei uppoa sitten millään. Edelleen nollataulussa, mitä Matias Kanterin maalisarakkeeseen tulee. 0+7 hän tsekin tehot tässä alkukauden osalta. Kärppien kolmonen jäällä ja he tulevat myöskin hyökkäysalueelle. Erholtsin syöttö ei nyt tavoita Tuukka Tieksolaa ja jukurit kääntää vastaan. Louis Bonon korkealle nousee kiekko. Kokkonen hanskalla ottaa alas ja sitten avataan pitkällä syötöllä Tieksolan toimesta. Erholts vauhtii, Erholtsin laukaus. Se menee ohitse maalista. Nopeasti ränniin kiekko laitetaan. Siellä on kuitenkin Andrei Schuster jukuripelaajista pysäyttämässä kiekon. Justin Adamu pelaa kiekon hyökkäys siniseltä päätyyn. Ja sitten vähän ikävän näköisesti Adamu sinne retkahtaa päin laitaan. Ja tästä tulee Tuomas Salmelalle 2-minuuttinen. Vähän oli kyllä itse katsovina niin, että siinä Adamu vaan horjahtaa ja siitä sitten

0: Tikan kautta, anteeksi, Salmelan kautta ottaa vähän lisää vauhtia sitten laitaa, kun hän kylki edellä tuonne, lonkka edellä tuonne laitaa kohden liukkuu. Ja
1: tossa
0: edelleen,
1: ei ole kyllä yhtään mitään riket.
0: Edelleen on Justi Dadamu. Edelleen on Justi Dadamu tuolla maalin takana jään pinnassa. Ja, no, nyt kun tältä Jumbotronilta katsellaan ja kelaillaan, niin kyllä siinä Salmelan mailla on jalkojen välissä. Kyllä se on, kun tästä hidastettuna okay. Tuo tilanne katsotaan, niin kyllä siinä jalkojen väliin kiekko menee tuossa juuri ennen laitaa. Ja mielestäni kyllä tämä ihan oikea tuomio on, että tästä 2 minuuttia kampituksesta tulee. Näin se vai on?
1: Aa, joo, joo, totta, kyllä. Perun sanani nyt, kun näen tämän uudestaan.
0: Adamu edelleen siellä jään pinnassa ja nousee nyt polvilleen siihen ja taitaa olla näin, että siitä sitten Alex Lintuniemi on tarjoamassa olkapäätä vierestä ja edelleen kyllä kipeää tekee Jukureiden ranskalaissentterillä. Hän polviinsa nojaa tänne liukuu vaihtoaitiota kohden ja Kärpille tosiaan 2 minuuttia. Alivoimaa tästä. Adamu kuitenkin jää sinne penkille istumaan. Kipeä tekee ja päävalmentaja Jonne Virtanenkin häntä siinä selän takana katselee, että kyllä nyt taisi kova tärsky käydä. Mutta ranskalainen ainakin toistaiseksi jää tuohon penkille vielä puhaltelemaan. Jukureille 3. ylivoimamahdollisuus tähän otteluun. Tikka vastaan Budon. Tässä ensimmäisessä aloituksessa Tikka nojaa mailaansa niin, että komposiitti taipuu. Aloitusvoitto se menee kuitenkin Budonille ja näin Jukureiden ylivoima lähtee pyörimään. Schuster viivaan Lintuniemi. Lintuniemi pyöräyttää oikealle puolelle. Sieltä lähtee Hayhurstin toimitus. Budon sen pitää Jukureilla hallussa. Budon, sitten Hayhurst, viivaan Lintuniemi. Lintuniemen syöttö takaisin Budonille. Sitten on loistavaa paikka aukeamassa siihen maali eteen, mutta ja tämän tilanteen Visa Vedenpää selvittää. Louis Budon pääsee siinä nokikkain Vedenpään kanssa, mutta ei oikein parasta mahdollista ratkaisuakaan ranskalaislaituri siitä aikaan saa. Ja Kärpät pääsee väliin ja purkaa kiekon aina. Jukuri päätyy saakka. Sitten Alex Lintuniemi tuo kiekon hyökkäysalueelle. Budon ottaa Paason taklauksen vastaan. Korpimäki myöskin apuna siinä kaivamassa Rissasella. Paikka päästä kiekkoon ei kuitenkaan pääse. Näin viivaan kiekko Andrei Schuster. Lintuniemi. Schuster vasemmalla laidalla Ulsen ei saa syöttyä haltuun. Kiekko kiertää rännissä kulmaukseen. Sinne irtoaa kärppäpakeista Rasmus Rissanen. Jukurit pysyy kiekossa. 50 sekuntia vielä on rangaistusta jäljellä. Lintuniemi Schuster. Schuster maalin kulmalla. Maalin edustalla Ulsen aivan yksin, mutta Vedenpää nollaa norjalaisen. Aivan vapaaksi jää siihen etutolpalle Thomas Ulsen ja hän kääntää siitä kämmenelle sen viimeistelypaikan, mutta ei kuitenkaan pysty ohittamaan Visa Vedenpäätä. Hyvin Vedenpää hoitaa tämä ja kyllä tuo vähän on malliltaan myöskin ponneton lopulta tuo Ulsenin yritys, mutta tärkeä nollaus nyt Visa Vedenpäältä. Tikka voittaa aloituksen. Kasper Soini siirtää kiekon keskialueelle. Jesper Olofsson pelaa kiekon siniseltä päätyyn. Jormakka painaa perään. Viivaan antaa Jormakka kiekon lipua. Siellä Connor Ford. Tikka heti siinä Connor Fordin kimpussa ja Soini pääsee väliin. Matin Mikko purkaa nyt kiekon aina. Jukuri päätyy saakka sitten Myyrenberg. Vetää siellä Lippasen kakeet maalin takana ja siihen on Okani iskemässä väliin, ei kuitenkaan pääse siinä kyllä millään sitten väliin. Ja sitten kaadetaan Maxim Korpimäki, kun hän on lähdössä karvaustehtäviin. Ja tästä tulee sitten puolestaan Jukureille ensimmäinen rangaistus tähän otteluun. Ja Pekka Jormakka lähtee 2 minuuttia kampituksesta istumaan.
1: Hyvin hoitaa Visa Vedenpää noin lähitorjunnat, mitä tulee tuossa tuo Olsenin paikka, niin vähän kärppiä alivoima viisikko jotenkin nukkuu siinä sijoituttu todella heikosti ja Olsen tosiaan aivan yksi siinä etäisyydet alivoimanelikolla Olsen ja aivan liian pitkät.
0: Se on juuri näin hyvin tiivistetty tuo tilanne ja Jormakala tarttuu mailla sinne maksimia.

Korpimäen jalkoihin, kun hän kovalla vauhdilla on tulossa. 10 sekuntia mennään 4-4 vastaan ja sitten olisi Kärpillä ylivoima ensimmäistä kertaa tähän otteluun. Aloitusvoitto, se tulee Kärpille. Kantner kulmauksessa vääntää. Hirvonen nyt kiekossa.

0: Pääsee kiekko tökkäämään keskialueelle, näin ollen siis Jukureiden ykkössentteri on taas pelikuntoinen. Diasek hakee omasta päästä vauhdit, syöttö Kantnerille, Kantner vasemmalta laidalta tuo hyvin alueelle kiekko sisään. Diasek, Erholtz, Erholtz käyttää Roni Hirvosella, sitten viivaa Diasek. Diasek ottaa tyhjän tilan pois ja lataa kiekon maaliin! Jyri Diasek onnistuu kolmannessa ottelussa perättäen maaliteossa ja siirtää Kärpät tässä ottelussa 0-1 vierasjohtoon. Ainoastaan 34 sekuntia on Kärpät ylivoimalla ja heti räpsähtää Kärpien tšekkipuolustaja Jyri Diasek iskee kauden viidennen täysosumansa ja vie Kärpät tässä ottelussa 1-0 johtoon. Roni Hirvonen jakaa viivasta ja tyhjän tilan ottaa Jyri Diasek pois. Laukokiekon taka-alakulmaa ja näin ollen Kärpät johtaa 0-1.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
2: Jukureiden alivoima vetäytyy aivan tuonne Myyränperin alle ja Tihacek näkee tämän, että siinä on kaista aivan auki. Tulee lähelle, tulee todella lähelle. Laukoo tuosta P-pisteen kaarelta ranteella kiekko sisään. Ja miten Miska oli, että paljonko Kärpät johti?
0: Kärpät johtaa 1-0 vieraissa. Jukurit painaa kiekkoa sinne, Kärppä päätyy ja kulmassa väännetään Aro Kruuns. Hänen luistimen alla kiekko tällä hetkellä. Oskari Remes tulee siihen apuihin. Sitten Bence Horvat, kiekko viivaan, Emeli Saari toimittaa. Ratinen kärppäkulmauksesta hakee kiekon, väistää unkarilaisen Bence Horvatin taklausta. Ja sitten siirto vielä eteenpäin, Matias Kantner pelaa kiekko Jukuri päätyyn. Kärpillä vaihto kesken, Jiro Frilander tulee alueelle ja jättää kiekon Pekka Jormakalle. Jormakan apuihin tulee myöskin puolustaja Emeli Saari, joka pyöräyttää kiekon rännin. Jiro Frilander pelaa kiekon viivaa, mutta viiva vuotaa ja aina sinne Myyränpärille saakka kiekko päätyy. Pian 6 minuuttia pelattu ottelu toisesta erästä. Kärpät johtaa 1-0 vieraskaukalossa. Jyri Diasek siis kolmatta ottelua putkeen onnistuu maalin teossa. Ja tästä tulee sitten pitkä kiekko, kun Jukureiden päätypeli tai kiekko päätyyn heitettynä ja päätypeli ajatuksena. Se heitto lähtee ennen punaviivaa ja näin Kärppien hyökkäyspäähän mennään aloittamaan. 6-0-3 pelattu ottelun toisesta erästä. Tommi Tikka kyyristyy aloitukseen Linus Schödinia vastaan. Jukurit voittaa aloituksen. Jormakka siirtää kiekon keskialueelle. Tikka alimpana miehenä nyt kiekon kanssa. Syöttää kiekon Tuukka Tieksolalle. Tieksolalta vähän vaikean näköinen syöttö. Kärpät kuitenkin onnistuu kiekossa pysymään. Tieksola lähtee nostamaan hyökkäystä. Erholtz on siinä ja siinä, onko paitsion puolella. Tästä ei ainakaan paitsiota vihelletä. Matin Mikko laittaa ränniin kiekon. Erholtz ei saa sitä sieltä napattua itselleen. Jormakan siirto ei tule keskialueelle. Viivassa Rissanen. Sitten Korpimäki. Korpimäki lähtee laukomaan ja Pekka Jormakan mailasta kiekko nousee päätyverkkoon. 6.42 pelattu ottelu toista erää. Kärpät johtaa 1-0 vieraissa ja mainoskatkolle mennään tässä kohtaa ottelun toista erää.
3: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Näin se pitää juuri Kärppien tehdä, eli kun saadaan se ylivoima, niin se myöskin saman tien käytetään. 1-1 ylivoimamaalit nyt Kärpille, ja maali odottama nousi samalla yli Jukureiden. Maali siis ajassa 24-54, Jyri Diasek, tämän viikon kolmas maali, ja näin hän on pisteputkessa. Roni Hirvonen, tai maaliputkessa, Roni Hirvonen ja Emil Erholtz nappaavat syöttöpisteet tuohon maaliin. HPK KK 1-1, Tappara TPS 2-2, Jokerit Ilves 0-1 ja IFK Kalpa 3 minuuttia pelattu 0-0. Meidän ottelumme siis Kärpille nyt 1-0.
0: Ja Kärpät jatkaa kyllä vahvaa vieras ylivoima pelaamista. Kärpät on nimittäin ollut tässä tämän alkukauden aikana ennen tätä iltaa sarjan toiseksi paras vieras ylivoimajoukkue. Miltei 31% Kärpät on vieraissa onnistunut ylivoimaa pelaamaan. otan toki hyvin pieniä vielä tässä kohtaa.

kohtaan, ja etenkin kun kyse on ainoastaan vierasottelun tilastoista, mutta yhtä kaikki se oli tärkeä osuma heti ylivoimalla, ja tosiaan ainoastaan reilun puolen minuutin verran nämä Kärpät ehtii ylivoimalla olemaan ennen kuin Jiri Tihasek ampuu viikon kolmannen osuman. Maxim Korpimäki voittaa hyökkäyspään aloituksen. Viivasta lähtee Tihasekin seuraava toimitus. Maaliedustassa siellä on Korpimäki, siellä on Hermonen myöskin kiekon perään katselemassa. Eivät saa siltä kuitenkaan kokeilua aikaan. Vedenpää puuttuu Kärppämaalin takana peliin. Jukurit nyt hyökkäysalueella kiekossa kiinni. Kiekko viivaan Andrei Schuster. Schusterilta kiekko käy keskialueen puolelle, ja kun Thomas Olsen kiekko maalin takana koskee, niin se tietää sitä, että paitsio vihelletään tästä, ja peli katko. 7.18 erää on pelattuna. Kärpät johtaa 1-0 vieraissa, ja viime vuoden olympiapuolustaja Jiri Tihasekin osumalla Kärpät maalin edellä. Ennen viime kaudeksi siirtymistä Kärppiin Jiri Tihasek pelasi 5 kautta Ryteri Gladnon riveissä. 1 kausi Tšekin kakkosliigaa ja sitten puolestaan 4 kautta Tšekin ekstraliigaa eli maan pääsarja. Jukure ränni tuossa keskialueelta kiertää koko Kärppien puolustusalueen ja rännistä se keskialueelle uudestaan tulee. Andrei Schuster. Ruusu joutuu palaamaan kiekon kanssa aina maalin taakse saakka, sillä siinä on Andreas Okani selässä kiinni. Jacob Hayhurstin syöttö. Toiselle puolelle oikealle laidalle se tulee ja Kuulopson laukoon, mutta laukoo päin Visavedenpäätä ilman maskia. Ei minkäänlaisia ongelmia Visavedenpäällä tässä torjuntasuorituksessa. Hyvin on Visavedenpää pelannut tänään Kärppien maalin suulla.

Eetu Koivistoinen aloittamaan juurikapteeni Connor Fordia vastaan. Koivistoinen voittaa tämän aloituksen Matin Mikko maalin takaa. Ja sitten Ratinen, hänellä on vain puolikas maila käsissä, se on katkennut tuossa kaikessa rytäkässä, sitä ei Matin Mikko ole itse huomannut. Viivasta lähtee laukaus, se pysähtyy kuitenkin vedenpää edessä olevaan mesmassain. Paaso tuo kiekon oikealta laidalta ja hyökkäysalueelle sisään. Kiekko viivaa, Matti Mikko tällä. Ja Kilvelä torjuu kiekon sitten Myyränpäri kulmaukseen. Ratinen on saanut uuden työvälineen vaihtoaitiosta. Laittaa sen, laittaa kiekon ränniin. Koivistoinen ja Kantner. Keskustaan päästään jakamaan. Ratinen levittää, mutta hieman taakse tulee tuo syöttö kohti Kasper Soinia. Soini pyörii vasemmassa kulmauksessa jättövieren Eetu Koivistoiselle. Soini levitys Aleksi Matin Mikolle. Matin Mikko laukoo viivasta. Myyränpäri torjuu Kilvelä kulmaan. Sitten vähän heikko kosketus Eetu Koivistoiselle. Eetu Koivistoiselta, mutta Kärpät saa kuin saakin kiekon itselleen, kun yksi jukuripelaaja siellä kaatuu omia aikojaan. Ja sitten kun ränniin pyritään kiekkoa laittamaan, niin jukurimaalasta kiekko nousee päätyverkkoihin. 8.44 on pelattuna ottelun toista erää. Kärpät johtaa 1-0 vieraissa. Toisen erään Jiri Hasekin osumalla. Tommi Tikka aloittamaan. Aloitus uusitaan kuitenkin. Sieltä on vihellys kuulunut linjatuomari Juho Kovaselta ja taisi olla siinä Emil Erholtsin sekä Alex Lintuniemen sijoittuminen syynä, miksi aloitus uusita. Tasainen aloitus, sen onnistuu voittamaan Justin Adamou. Kiekko kärppii hyökkäysalueen kulmauksessa, se on siellä Erholtsin ja Lintuniemen alla tällä hetkellä. Nyt kiekko sieltä hieman myöskin liikkuu. Aapo Kurri syöttö viereen ja Louis Baudon tuo kiekkoa kärppäalueelle. Rasmus Rissanen on tätä hyökkäystä pysäyttämässä. Tieksola puolen vaihto Tommi Tikalle. Tikka tuo kiekon vasemmalta alueelle, mutta heti siihen Lintuniemi iskee häneen kiinni ja Jukurit kiekon itsellensä saa. Kovaa vääntöä

0: Käydään tuossa Kärppien vaihtoaition kulmauksen vieressä. Kärppien hyökkäysalueella ollaan. Erholtsin lavan alla kiekko tällä hetkellä. Sieltä Lintuniemi kaivaa kiekon Jukureille. Aapo Kurri rauhoittaa maalin taakse ja Aleksi Lintuniemi sinne myöskin mukaan tulee. Lintuniemi pitää kiekkoa itsellään Jukureiden maalin takana. Molemmilla on hieman vaihdot kesken. Kärpät on valmiina trapissa vastaanottamaan Jukureiden hyökkäykseen lähtöä. Ottelu on nyt puolivälissä. 30 minuuttia on pelattu, 30 jäljellä. Mitä varsinaiseen peliaikaan tulee? Tuomas Salmela. Kärppä päädystää, ei saa jatkettua kiekkoa omille. Jiro Freelander pelaa kiekko viivaan. Ruusu. Ruusu jakaa keskustaan. Pekka Jormakka siirtää keskialueen puolelle. Sitten Korpimäki hienosti pystyy pelaamaan vielä keskustaan. Ja maali eteen luistelevalle Victor Nilssonille kiekkoa, mutta ei saa Nilsson nyt ohjattua kiekkoa verkon perukoille asti. Tihasek viivaana Salmela. Salmela lähtee hakemaan laukaisupaikkaa. Jormakka seuraa hyvin Tuomas Salmelaa tässä tilanteessa. Sitten Tihasek irtoaa viivasta. Jukurit saa kiekon keskialueen puolelle siirrettyä. Sitten Linus Hördine. Jukurilla kuitenkin vaihto kesken. Ja Andreas Okani tarjoaa kovan taklauksen sinne ruotsalaiseen. Keskialueelle kiekko siirretään. Bence Horvat pudottaa taaksepäin. Emeli Saari kiekon kanssa maalin taakse. Bence Horvat pyytää kiekkoa siellä hyökkäys sinisellä, mutta hänen lavan alta tämä pitkä syöttö menee ja pitkällä kiekolla viedään aloitus Kärppien hyökkäys päätyyn. Ei oikein nyt Jukurit saa omista peliä liikkeelle, näin voisi sanoa. Siinä Kärppien träppäämisellä tietysti oma iso osuutensa on. Kiekko jäähän, siellä on Visa Vedenpää itse asiassa edelleen vielä vähän tuolta nurkasta pieneltä luistelukierrokselta palaamassa, kun kiekko on jo jäässä ja se on lipunut jo Kärppä-alueelle. Ei kuitenkaan mitään vaarapaikkaa tästä tule, kun Kärppä pelaa ensimmäisenä limpun hakemassa. Matin Mikko nyt jo hyökkäys sinisellä, pääsee kokeilemaan ja kokeilee kuitenkin päin ensimmäistä Jukuri-pelaajaa. Kulmassa Andreas Okani kiekossa. Okani tulee viivaan, levittää Paasolle. Paaso laukoo! Sinne takatolpalle on uiskentelemassa Roni Hirvonen, mutta Hirvoselle saakka kiekko ei tule. Hirvonen taklaa kulmassa Ruusua. Sitten Okani. Okani kaadetaan päädyssä, ei kuitenkaan rangaistusta. Hyvin tulee Hirvonen taklaamaan ja kiekko tulee Matin Mikolle. Matin Mikolla tilaa. Hän laukoo, mutta laukoo ohitse maalin. Paaso seuraavaksi lähtee kiertämään maalia. Jättää maalin taakse Andreas Okanille. Maalin eteen pelataan. Siellä on Päkkilä. Nyt hyvin pyörii Kärpillä peli. Tämä toinen erä on ollut Kärppien kannalta ehdottomasti parempi. Nyt Soini kiekossa. Viereen Paaso. Kärpät vaihtaa koko ajan tuoretta miestä kehiin. Sitten Kanter maalin eteen. Sinne nousee Soini, mutta ei saa Soini laukausta kohti maalia. Sitten Kantner, hän viivassa, ai, kun kiekko karkaa keskialueen puolelle. Pieniä tällaisia käsittelyvirheitä kiekon kanssa on nyt Kantnerille tullut, mutta nopeasti tulee Kärpät takaisin hyökkäysalueelle sisään. Soini, sitten Koivistoinen oikealla laidalla. Koivistoinen laukoo keskustasta, laukoo ohitse maalin. Maali takaa Ratinen hakee, sitten Koivistoinen hakee. Irtopala ei putoa Kantnerille siihen maalin eteen Myyrenbergiltä. Ja näin ollen liigan mainoskatkolle mennään, kun 7-18 on ottelun toista erää jäljellä. Kärpät johtaa 1-0 ja nyt pelin kuva on sellainen, että Kärpät vie ja Jukurit vikisee.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Varsinkin tuon Jiri Tihacekin ylivoimamaalin jälkeen Kärpät on kyllä vienyt peliä ja päässyt nyt selvästi saanut vapautuneisuutta pelaamiseen. Ja tuossa vähän niin kuin tuntui, että syötti Jukureille sen omaa lääkettä. Lääkettä oli jokaisessa irtokiekossa hyökkäysalueella ensimmäisenä, mutta vähän nauratti, kun Kasper Soini päätti lähteä pakin paikalta maali eteen ja eilen kyseli häneltä pelin jälkeen, että pitäisikö kauden avausmaali iskeä entisessä kotiluolassa, niin hän sanoi, että kyllähän se hyvältä tuntuisi, mutta tällä kertaa ei kuitenkaan kiekkoa osunut, mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä vierasjoukkueen kannalta.
0: Juuri näin, eipä lisättävää tuohon. Ja nostan edelleen esiin sitä, mitä tuossa jo äsken sanoinkin, niin Jukureilla nyt on avauspelaaminen todella vaikeaa. Kärpätte hyvin.

ne myöskin Trapissa sitä ottaa vastaan ja ei tunnu oikein Jukurit löytävän lääkkeitä ja niissä hetkissä sitten kun vähän nopeammin pyrkii Jukurit peliä kääntämään, niin kun omalla alueella on joutunut puolustamaan, niin vähän väsynyttä jalkaahan siellä on sitten hyökkäystä käynnistämässä ja sitä rataa, joten kyllä tässä tällä hetkellä pelin kuva on Kärppien kannalta aivan oikean suuntainen. Jiri Tihasek siis ylivoimalla 24-54 ajassa vei Kärpät 1-0 vierasjohtoon Roni Hirvoselle sekä Emil Erholtsille syöttöpisteet. Erholtsilla nyt pisteitä kasassa 6 ja Roni Hirvosella tuon syöttöpisteen myötä 11. Jiri Tihasek nousee 8 tehopisteeseen, 5+3 hänen tehopisteensä tällä hetkellä. Kärppien hyökkäyspäästä jatketaan. Kärppä 3 asettuu tähän aloitukseen. Tikka kaapii aloituksen Kärpille. Jiri Tihasek Tieksola. Tieksolan syöttö ei tavoita Emil Erholtsia. Jukurit pääsee väliin, mutta sitten Jukurit kyllä nyt vähän heikolla syötöllä myöskin itse töpeksii tätä, että se ei pääse myöskään hyökkäämään lähtemään. Nyt Erholtsilta karkaa kiekko hyökkäys siniselle ja kotijoukkoja ottaa pelin haltuun. Lintuniemi Jacob Hayhurstin kautta jatkaa kiekon päätyyn saakka, mutta Kärpät voittaa päätypeli ja lähtee nopeasti hyökkäämään. Tikka heittää kiekon päätyyn. Siinä olisi ollut kyllä Kärppien muilla hyökkäjillä menohaluja suora hyökkäykseen, mutta Tikka päättää luopua kiekosta ja näin ollen Jukurit on seuraavana hyökkäysvuorossa. Jesper Olofsson tuo Jukuri hyökkäjistä kiekon alueelle. Andre Schuster on tulossa vaihdosta kentälle ja ei saa tätä syöttöä haltuunsa. Ja jälleen Jukuri alueelle kiekko menee keskialueelta. Kumpi nappaa pelivälineen? Se on Oulun Kärpät. Rissanen syöttö Lenni Kokkoselle. Kokkonen taaksepäin Rasmus Rissaselle. Rissanen pyörähtää ympäri. Syöttö Lenni Kokkoselle. Kokkonen takaviistoon Rissaselle. Rissanen hakee keskikaistalle Maxim Korpimäkiä. Se katkotaan. Linus Sjödin. Jukurit hyökkää. Andrei Schuster toimittaa kiekkoa maalin eteen. Visavedenpää laittaa mailaa väliin tuossa. Malinetun tolpän nurkilla ja Vedenpään mailasta kiekko nousee päätyverkkoihin. 5.52 jäljellä ottelun toista erää. Kärpät johtaa 1-0 edelleen. Linus Sjödin vastaa Roni Hirvonen seuraavaksi aloituksessa. Roni Hirvoselle aloitusvoitto kyllä näytöstyyliin tuosta oman pään aloituksesta. Heti jaetaan Päkkilälle kiekko. Päkkilä oikealle laidalle Okanille. Okanilla ei meinaa nyt tarttua kiekko matkaan, mutta saa silti jaettua kiekkoa keskustaan. Sieltä ei Päkkilältä kuitenkaan maalintekoyritystä päästä näkemään. Hyvin Matin Mikko katkoo sitten seuraava Jukureiden hyökkäyksen lähdön keskialueella. Nyt ei Hirvonen tällä kertaa luistimistaan saa kiekkoa matkaansa, mutta Matin Mikko vierestä tulee auttamaan. Laittaa kiekko ränniin. Andre Schuster siirtää kiekon kärppäpäätyä kohden ja siellä on Pekka Jormakka kyllä ensimmäisenä vastaanottamassa tätä kiekkoa. Pitkää kiekkoa ei siis tule. Päkkilä jakaa Matin Mikolle. Matin Mikon syöttö ja Okani on paitsi jo asemassa. Hän joutuu paitsi on purkamaan seuraavaksi. Emeli Saaria. Puolustaja lähtee seuraavaksi nousemaan, mutta ei ole mitään syöttösuuntia edessä ja Kärpät katkoo. Kärppienkään suora hyökkääminen ei tällä kertaa tuota alueelle vientiä. Bence Horvat punaiselta nostaa roikkukiekon sinne Vedenpään maalin ohitse. Hyvin Paaso tulee taklaamaan ja irrottaa miehen kiekosta. Sitten on Bence Horvat nurin Kärppien puolustusalueen keskelle ja Kärpät siivoaa kiekon ja siirtää sen aina Jukurin päätyyn asti. 1-0 Kärpät johtaa, 4.25 jäljellä toista erää. Tihasek, Salmela. Salmelalta hieno poikittais puolenvaihtosyöttö Samuli Ratiselle. Ratisella hieman kuitenkin meinaa kiekko lavasta karata kurottamalla joutuu tuota vastaanottamaan. Ja Ratinen painetaan sitten kulmaa vasten. Kantner hyvin tulee siitä vierestä nappaamaan irtokiekko ja pelaa sen viivaan. Tihasek sitten Kantner menettää viivassa kiekko ja Bence Horvat on pääsemässä tästä karkuun, mutta Kantner on kuitenkin puolustamassa vähän tuonkin tyylisiä tilanteita. On nyt Kantnerille sattunut, sitten aukeaa Aleksi Liittuniemelle paikka, mutta ei

0: Lauos sinne päikään maalia. Lintuniemi laukoo seinille. Lintuniemi Connor Fordille. Ford menee kärppämaali taakse. Sitten Jacob Hayhurst laukoo ja Vedenpää torjuu tämän, mutta kyllä tapahtuu Mattias Kanterilla tuossa siniviivassa nyt vähän vaarallisen tuntuinen menetys. Ja jotenkin tuntuu, että kun Kanter tuon tyylisiä kiertoja on tänään aiemminkin tehnyt, niin niissä on ollut vähän vaara-elementtejä ilmassa tuossa siniviivan tuntumassa hyökkäysalueella, mutta
1: siinä myös Tihatsekiltä, niin Tihatsekiltäkin myös aika vaikea tyhmä syöttö tuohon viereen, kun Kanter oli vähän jo paine oli niskassa.
0: Joo. Mutta kyllä Mattias Kanter, häntä nostettiin ja on nostettu koko viikon ajan, että häneltä vaaditaan parempaa ja olen samaa mieltä edelleen. Sitten Tuukka Tieksola on karannut jo paitsi kun Emil Erhots itse asiassa ihan hyvän näköisesti kyllä kuljetti kiekkoa kohti jukurialuetta ja vihellys pysäyttää tämän. 3.25 nyt ottelun toista erää jäljellä. Kärpät 1-0 johdossa. Tikan Erholtsin ja Tieksolan kolmoskenttä. Tässä aloituksessa jukureille aloitusvoitto menee. Connor Ford saa vasemmalta laidalta kiekon itselleensä. Ford jakaa keskustaa. Sinne nousee Aapo Kurri. Kurri pelaa kiekon maalin taakse. Siellä Connor Ford. Tikka roikkuu hänessä. Ei kuitenkaan missään nimessä rangaistuksen arvoisesti. Edelleen jukurit pysyy kiekossa hyökkäysalueellaan. Jacob Hayhurst. Hayhurst pyörii oikealla laidalla. Rasmus Rissanen seuraa häntä. Viivaan kiekko Andrei Schuster. Schuster jättää Aapo Kurrille. Schuster tulee nyt itse tuonne vasempaan kulmaukseen peliä pyörittämään. Harhauttaa ohitse Tieksola, mutta Tieksola vielä jatkaa tuota puolustustyöskentelyä ja saa kiekon myöskin keskialueen puolelle siirrettyä sitten Aapo Kurrilta käsisyöttö ja näin peli katko. 2.34 toista erää jäljellä, Kärpät 1-0 edellä ja jukurit ei nyt oikein tässä toisessa erässä hyökkäyspäässä ole pystynyt pyörittämään. Tuossa ehkä tämä erän paras hyökkäys nähtiin juuri äsken.
1: IFK Kalpa 1-0 avauserässä, Jokerit Ilves 0-1. Onko sillä peli käynnissä?
0: Kyllä, peli on käynnissä. Tomas Olsen kulmauksessa. Olsen päädyssä. Schödin. Matti Miikko roikkuu hänen selässään. Sitten Emeli Saari rännittää. Ruusu tulee oikealta puolelta sen vastaanottamaan, mutta rännityksen perään on tällä hetkellä jukureiden hyökkäysalueella oleskelu. Tomas Olsen, viivan Saari, sitten levitys. Hermonen roikkuu Ruusussa. Ruusu jättää taakse. Toimitus lähtee sieltä Justinalla muulta. Se menee ylitse maalin. Emeli Saari ottaa kiekon. Kiertää kärppämaalin. Pelaa sen viivaan Aleksi Lintuniemelle. Aleksi Lintuniemi sitten pienestä kulmasta kokeilee ja kärppämaali on irronnut pois paikoiltaan, kun Vedenpään torjunnan jälkeen siinä olisi jatkotilanne ollut aukeamassa ja sitten on pari jukuripelaaja Justin Adamun sekä Alex Lintuniemi kyselemässä Arttu Paasolta lauantaina kuulumisia. Mutta maali on poissa paikoiltaan ja peli on vihelletty poikki 1.37 jäljellä ottelun toista erää.
1: Kiitoksia hyvästä vinkistä. HPK KK 2-1, Tappara TPS 2-3, Jokerit Ilves 0-1 ja IFK Kalpa nyt 1-0. Kärppien maali siis ajassa 24-54 ylivoimalla Jiri Tihacek. Maalin tekijänä Roni Hirvonen, Emil Erholz syöttöpisteet. Tähän mennessä Vedenpäällä 13 torjuntaa, Myrenbergillä 15.
0: Korpimäki sekä Linus Schödin vastakkain Kärppien puolustuspään aloituksessa. Schödin voittaa aloituksen, mutta suoraan aloituksesta kiekko lipuu aina tuonne jukuripäätyyn asti. Sinne Nilsson heti myöskin Aleksi Lintuniemeen kiinni iskee. Minuutti 20 jäljellä otteluun toista erää. Päkkilä sekä Hirvonen hyökkäysalueen kulmauksessa.

0: Päkkilä saa kiekon viivaan Matti Mikolle. Matti Mikon toimitus ylitse maalin pomppaa. Lintuniemi. Sitten isketään Niko Korkolaan hienosti kiinni Andrea Sokanin toimesta. Isa Ristoa kuitenkaan maalin takaa Andrea Sokanin aikaan. Sitten Lino Schardini. Sinisen jälkeen kiekko kohti vedenpäätä. Vedenpää ohjaa kiekon kulmaukseen. Sitten Soini taklaa Korkolaa, jolla vähän jalat lähtevät spagatiasentoon venymään. Viimeinen minuutti toisesta erästä on käynnissä. 36 sekuntia sitä on jäljellä. Alex Lintuniemi peruuttelee jokuri päätyyn. Puoli minuuttia nyt jäljellä. Molemmat joukkueet. No, Kärpät on jo vaihtanut, mutta Jukurit vielä vaihtaa viimeisen viisikon tähän aivan toisen erään loppuhetkille. Connor Ford, Olofsson vasemmalta laidalta alueelle sisään. Olofsson laittaa kiekko ränniin. Connor Ford, Jacob Hayhurst maali takana. Kiekko rännistä tulee kuitenkin aina sinne Andre Schusterille asti. Sitten Hayhurst. Hayhurst, miten vapaasti pääsee laukomaan. Vedenpää torjuu kilvellä kiekon. Päätyy verkkoihin, mutta kyllä jotenkin IME-kaupalla Jacob Hayhurstille aukeaa loistava paikka laukoa, mutta Vedenpäältä tärkeä torjunta toisen erän loppuun. 4,5 sekuntia pelikellossa enää aikaa, mutta jollain ihmeen kaupalla siinä nyt Kärppien kupongit menevät sillä tavalla sekaisin, että kukaan ei pidä Jacob Hayhurstia ja onkaani taitaa siinä vähän niin kuin oman miehensä nyt tuolla puolustusalueella hukata. 4,5 sekuntia pelikellossa aikaa, joten tuo oli kyllä toden totta tärkeä pelastus Visa Vedenpäältä sen suhteen, että tässä Kärpät johtoasemalle toiselle erätauolle pääsisi. Kiekko edelleen jää kuitenkin vielä aloituksen jälkeen siihen kohti keskustaa pelattavaksi, mutta Matias Kantner siivoaa kiekko keskialueelle ja näin ollen 40 minuuttia on pelattu ja Kärpät siirtyy tässä toisessa erässä johtoasemaan, pitää johtoaseman toisen erän loppuun saakka ja näin ollen Kärpien 1-0 vierasjohdossa. Jiri Tehasikin osumalla lähdetään toisen erätauon viettoon.
1: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
2: Joo, kyllä ehdottomasti sanoisin, että kärppämerkkinen erä tämä toinen oli. Kyllähän Jukuritkin tuossa sitten lopussa jälleen vähän pääsi peliin mukaan, mutta ei tässä mitään suurempaa hätää ole. Keskustaa pääasiassa puolustetaan hyvin. No, saman tien kun mä sanon tän, niin joku sanoo, että no entäs tuo viimeisin tilanne? Joo, siinä vähän nukahdettiin. Niin. Näitä ei saisi kyllä tulla, mutta toisaalta niin myöskin Visan Vedenpää saanut niin kuin hyviä onnistumisia, hyviä torjuntoja tuohon alle, niin siinäkin mielessä niin, onhan se ihan erilaista maalivahtina, kun sulla on nolla alla, sä oot saanut hyvin niin kuin sopivasti lämpöä, sopivasti torjuntoja, ei mitään älyttömiä paikkoja, semmoiset perustorjunnat riittää, niin tuossakin se, että ei siinä siis suurempaa hätää ollut, vaikka Hayhurst pääsi aika hyvin ajamaan maalille. Olisi voinut päästä vielä lähemmäskin, olisi tajunnut vaan, että anna mennä vaan maalia kohti, mutta varmasti sopii tämäkin ratkaisu kyllä. Mutta joo, yksi YV, yksi maali. Siinä selvästi tuo Jukureiden alivoimanelikko, niin tuntuu, että he vähän niin kuin oletti ja odotti sitä, että sieltä tulee Tihacekilta syöttö tolle Hirvoselle sinne oikeaan siipeen. Ja kun sitä syöttöä ei tullut, niin Tihacek sitten katsoi, että hitto vie, tuossahan on hirveä punainen matto. Otti tyhjät pois ja P-pisteen kaarelta ranteella laukukiekon verkkoon, jotenka myöskin se, että miten sitä vastustaja pelaa sitä alivoimaa, niin hyvin kyllä Tihacek hyödyntää tuon tilan tuossa maalissa.
0: Ehdottomasti. Joo, jatkan vielä siihen sen, että siinä tosiaan kun Jukureiden alivoiman nelikko oli aika pienenä, niin siinä ei olisi kyllä Roni Hirvosellakaan missään nimessä huono laukaisupaikka ollut. Ja se ehkä erityisesti nostaa vielä vähän arvoa sille, että Jiri Tihasek kuitenkin malttaa olla syöttämättä sinne, vaan eteni itse laukaisupaikkaa ja tällaisen kiekon reppu.
2: Joo, ja eikä se tarvii olla aina mikään, miten mä sanoisin, rakenneltu kuvio, että tuohan on hyvin yksinkertainen, että sulla on mahdollisuus edetä, niin etene ja lauo. Ja näin siinä myöskin tapahtui. Maali odottama kahden erän jälkeen, Jukurit 1.22, Kärpille 1.17, ja tuo maali tosiaan ajassa 24-54 ylivoimalla, Tihacek maalintekijänä, Hirvonen, Erhots syöttäjä tuohon maaliin. Torjuntoja Vedenpäällä 15, Myyrenbergillä myöskin 15, ja todella tasaiset on tilastot, laukauksia lähes samaan verran, aloitusvoittoja lähes samaan verran, kiekonhallintaa

0: Jukurella 58, Kärpillä 42, mutta muuten todella tasaiset on ainakin tilastojen perusteella, mutta kyllä Kärpät paransi ehdottomasti toiseen erään ja oli niskan päällä.
1: Niin, no jos ensimmäinen erä oli Jukureiden merkkinen, niin sitten tämä toinen erä oli Kärppien, niin eikös tämä tilasto-otanta, mitä tuossa just kävit, niin aika lailla tue sitä myöskin, että minkälainen pelillisesti tämä ottelu on 40 minuutin jälkeen ollut. Mutta niin kuin tuossa ennen peliä jo nostettiin esiin ja mitä ollaan ylipäätään viime viikkoina nostettu, niin Kärpät on pystynyt nyt pelejä voittamaan, vaikka mikään superesitys ei olisi ollut. Ja vaikka maalipaikatkaan ei ihan aina olisi puolella, niin vai Kärpät on pystynyt pisteitä nyt, kuten tiedossa on, niin aika tasaisella tahdilla kuudessa pelistä peräkkäin nyt jo raapimaan, niin tää on ihan vahvaa merkkiä. Ja tosiaan Kärpäthän on kolme kertaa nyt putkeen ollut jatkoajalla. Että niin. Saa nähdä, tuleeko tästä neljästä suria. Tuosta Maikkarin kollega Tuomo Reponen oli kaivannut sellaista aika kovaa dataa, että jonkinlaista ennätystä tässä vähintäänkin sivuuttaisiin. Muistelisin näin, että Kärpät on historiassaan kertaalleen pelannut 4 tasapeliä putkeen. Joten vähän historiaakin sivuttaisiin, jos tänään tasapeli tulisi, mutta toivottavasti ei tarvitse enää ylitöille tänään mennä.
0: Joo, kyllä se näin on ollut, että Kärpiltä yksikin vahva erä on saattanut riittää tällä viikolla voittoon, mutta joo, joka tapauksessa nyt se suuri kysymys on, Kärpät lisäs aktiivisuustasoa toiseen erään, niin tällainen pieni puujalka, kun Mikkelissä ollaan, niin että riittääkö Bense kolmanteen erään?
1: Niinpä. Se on juuri meille tarkastelun kohteena.
0: Anteeksi kaikille kuulijoille. En tiedä, kukaan ei varmaan edes ymmärtänyt, mutta joo, joka tapauksessa. Päästetään Miska tästä erätauolle. No niin, sieltä tuli uploadit. Kiitos. Kiitos. Iskävitsit jatkuu sitten vähän myöhemmin taas. Ei, jatkuu vaan. Rummut vaan jatkuu. Kärpät johtaa 1-0 kahden erän jälkeen. On kiinni 3 pisteen potissa. Visa Vedenpää pelaa hyvää peliä. Mikä voisi mennä pieleen? Kolmas erä edessä tuota pikaa. HPK johtaa kahden erän jälkeen. KK:ta kotonaan 2-1. TPS johtaa toisen erän lopulla Tapparaa. Nokia-areenalla 3-2. Jokerit Ilves 2 erää pelattu. Ilves johtaa 1-0. Ja IFK johtaa Kalpaa kotonaan avauserän jälkeen 1-0. Jotenka tästä lähdetään erätauon viettoon seuraavaksi.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Koorauta välivainio.

0: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
1: Kolmatta erää kohdin Mikkelissä, Kalevan kankaalla, Let's Go Areenalla, sinne ollaan menossa. Ja nyt sitten mielenkiintoista nähdä, mitä Kärpät on tuosta eilisestä kolmannesta erästä ottanut niin sanotusti läksypakkiinsa mukaan tätä iltaa varten. Eilen nähtiin, että no, sinne ei kannata lähteä vaan ottamaan vastaan, se on varmasti päivänselvä juttu. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, kun 1-0 johdosta, vieraiden 1-0 johdosta päätöserää lähdetään, että mitenkä se sopivan riittävä aktiivisuus pysyy nyt sitten mukana vierasjoukkueen pelaamisessa, jotta ei jouduta niin sanotusti ylitöihin. Visa Vedenpää ollut tänään maalissa erinomainen ja tästä on hyvä lähteä kolmatta erää kohde ja sinne lähdetään totta kai tunnarin kautta.
0: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Mikkeliläinen kiekkoyleisö. No onhan täällä tietysti

varmasti oululaisiakin paikalla tuolla kannattaja päädyssä muutama kymmentä. Odottaa vielä tyhjää kaukaloa katsellen ottelun kolmannen erään alkua. Ja on täällä tietysti ihan, voisin sanoa, että pitkällä sivulla myöskin kärppien kannattajia paikalla. Ja tuossa itse asiassa vähän morjesteltiinkin, kuulumisia vaihdeltiin tuossa nopeasti parin kärppien kannattajan kanssa, jotka olivat Jyväskylästä tänne tulleet tätä ottelua katsomaan ja kärppiä kannustamaan, joten sikäli kyllä kärpät saa täältä nyt sitten täyden tuen vielä kolmannessa erässä. Niin, eilispäivänä ottelun kolmas erä, sehän oli tosiaan sellainen, että kärpät oli siinä vastaanottavana osapuolena ja ne kiekolliset ratkaisut, mitä teet siinä kohtaa, kun pääset omissa väliin ja olisi mahdollista lähteä hyökkäystä nostamaan, niin siinä kohtaa kärpillä peli sitten sakkasi ja kärpät luopui paljon kiekosta, heitteli sitä vain päätyy ja sen myötä kärpät ei päässyt hyökkäämään ja taisi sanoa keilen siinä kolmannessa erässä jossain kohtaa, että sellainen pitäisi nyt löytää kultainen keskitie siihen, että milloin jäädytetään peliä, milloin nostellaan lasin kautta kiekkoa keskialueelle ja milloin sitten kuitenkin vietäisiin hyökkäyksiä aina sinne vastustajan päätyyn saakka, jotta siitä pelin kuvasta ei tulisi mallia puolusta, puolusta, puolusta, vaan se olisi vaikkapa mallia puolusta, hyökkää, puolusta. Siinä on iso ero ehdottomasti, että miten se peli lähtee siitä kääntymään. Iso kolmas erä. Onnistuuko kärpät tästä nappaamaan voiton ja kasvattamaan pisteputkensa 7 otteluun? Livesarjataulukko tällä hetkellä näyttää sitä tosiaan, että mikäli kärpät tänään 3 pistettä onnistuisi ottamaan, niin se nousisi sarjassa peräti toiselle sijalle. Ja se olisi kyllä kaiken kaikkiaan todella, todella kova juttu. Viime vuosien taaperuksen jälkeen, vaikkakin vasta 1/5 runkosarjasta on tämän illan jälkeen pelattuna. Mutta joka tapauksessa kakkossia runkosarjassa tekisi varmasti kärpälä omalle enemmän kuin hyvää. Kolmas erä on käynnissä. Matin Mikko keskialueelta pelaa kiekon Jukuri päätyyn. Sen pääsee Jukurin puolustajista Emeli Saari katkomaan. Ja Arttu Paaso seuraavaksi rännityksen pääsee takaisin kärpille nappaamaan. Matin Mikko viereen Andreas Okani laukoo. Mutta siinä on edessä Jacob Hayhurst, joka ottaa kipeän blokin. Loistavasti Matin Mikolla malttia tuossa tilanteessa. Siirtää vielä kiekko viereen ja Andreas Okanin laukaus. Se peitetään nyt sitten kanadalaisyökkääjä Jacob Hayhurstin toimesta ratkaisevalla hetkellä, mutta hyvä ensimmäinen minuutti on nyt tähän ottelun kolmanteen erään nähty. Kärpät paineistaa heitettyään kiekon päätyyn. Koivistoinen sekä Ratinen. Schuster selvittää tämän ja seuraavaksi sitten Kasper Soini katkoo siinä viivassa. Schuster omasta päädystä joutuu siirtämään ainoastaan kiekon keskialueelle. Jere Tihasek, Kasper Soini rauhassa tilanteen selvittävät. Minuutti ja 15 sekuntia pelattu nyt ottelun kolmannesta erästä. Tihasek keskialueelta laittaa kiekon päin Myyrenbergiä. Sitten Gardner tulee sinne antamaan Jukurimaalin taakse painetta, mutta Kärpä kakkonen suuntaa tästä vaihdon puolelle ja Jukurit pitää kiekkoa tällä hetkellä oman maalinsa takana. Andre Schuster kiekossa kiinni. Syöttö viereen Alex Lintuniemelle. Lintuniemi pelaa kiekon päätyyn. Ja kuka sen sieltä sitten lopulta nappaa? Vähän miesten jaloissa on kiekko ja sieltä sitä kaavitaan aina sinne viivaan saakka. Lintuniemen toimitus menee ohitse maalin. Sitten Aapo Kurri kierrättää kiekkoa. Viivassa Alex Lintuniemi. Lintuniemen syöttö Jiro Frilanderille. Frilanderin iskee kiinni puolestaan nuori Lenni Kokkonen. 17-vuotias nuorukainen on tänäänkin kyllä mielestäni erittäin mallikkaasti oman tonttinsa tähän saakka hoitanut. Erholtsin jaloissa kiekko tällä hetkellä on. Hän ei saa siirtyä kiekkoa keskialueen puoleen. Lintuniemi pelaa keskustaa loistopaikan, mutta Vedenpää ottaa loistavan torjunnan. Siinä pääsee nyt kokeilemaan ruotsalaissentteri Leon Schödin Vedenpään ohitusta, mutta Visa Vedenpää laittaa luukut kiinni ja ottaa kyllä kaikin puolin loistavan torjunnan tähän paikkaan ja tärkeän sellaisen ennen kaikkea. Tässä illalla

Toistaiseksi tämän torjunnan myötä nyt 16 torjuntaa Visa veden päällä on kasassa. Connor Ford voittaa aloituksen hyökkäysalueella ja sitten lähdetään hakemaan Jacob Hayhurstia tällä syötöllä takatolpalle. Sen kuitenkin Kärpät pääsee katkomaan. Paaso ei saa siirtoa keskialueen puolelle asti. Sitten Tuomas Salmela syöttää Julius Hermoselle. Hermonen jättää Maxim Korpimäelle, joka tuo kiekkoaan jukuri alueelle, mutta sen verran siinä on myöskin ne sinipaitoja ympärillä, että ei saa Korpimäki alueelle asti kiekkoa kuskattua, mutta uusia vauhtia joutuu jukurit hakemaan. 3 minuuttia pelattu ottelun päätöserästä. Kärpät johtaa 1-0 vieraissa tätä kamppailua. Ja tietysti myöskin asia, jota seurataan tässä ottelu kolmannessa erässä, on se, että Visa veden päällähän ei liigaurallaan vielä yhtään nollapeliä ole kasassa. Schuster keskialueelta pelaa kiekon päätyyn. Ratinen irrotetaan pois siitä kiekosta ja näin jukurit jälleen saa pidettyä kiekon hyökkäysalueella ja saa pidettyä sitä hallussaan. Bence Horvat. Hänen iskee Andreas Okani kiinni ja sitten Jiri Tihasek, mutta koukkaamisrangaistus vihelletään tässä kohtaa Andreas Okanille ja se on, joka peliin pysäyttää. 3.32 Andreas Okani koukkaa siinä vähän jälkeen jäätyään, vaikka kiekko on tainnut mennä jo seuraavallekin pelaajalle, mutta vähän myöhässä. Ja perässä on Andreas Okani tuossa tilanteessa siitä koukkaamisesta. 2 minuuttia Andreas Okanille ja jukurit 4. kertaa ylivoimalle tämänpäiväisessä kamppailussa. No joo, kyllä se siinä kamppailussa Bence Horvatin kanssa tulee tuo koukkaaminen, mutta yhtä kaikki alivoimaa Kärpille. Ja tietysti Okani tärkeä alivoimapelaaja myöskin poissa nyt sitten Kärppien alivoimakoostumuksesta. Tikka Päkkilä, Salmela sekä Rasmus Rissanen, Kärppien aloittava alivoima nelikko. Aloitusvoitto, se menee jukureille. Lintuniemi vasemmalle puolelle. Sitten loistopaikkaa pelataan sinne takatolpalle Jacob Hayhurstille. Sitten irtokiekkoa suditaan kohti vedenpäätä. Vedenpää torjuu. Andrei Schuster viivasta vuotaa kiekko Alex Lintuniemeltä. Ja näin sitten Hayhurst palauttaa kiekon Lintuniemelle keskialueella. Andrei Schuster. Lintuniemi laittaa ränniin kiekon Luis Bodonille. Lintuniemi, Jacob Hayhurst, sitten Andrei Schuster. Schuster Lintuniemelle. Lintuniemi, Schuster. Lintuniemi lähtee laukomaan. Kiekko pelattavissa vedenpää edustalla. Sen selvittää Kärpät ja Salmela purkaa kiekon aina jukuri päätyyn asti. 50 sekuntia kulunut Andreas Okanin rangaistuksesta. Ja 4.5 minuuttia on ottelu 3. erää pelattuna. Kärpät 1-0 vierasjohdossa. Tällä hetkellä Mikkelin lauantai-illassa viikon viimeisessä. Kärpät on kovalla tahdilla pelannut 19 ottelua 20 päivää, mutta joka tapauksessa kova pelitahti on käynnissä ja viikon viimeinen on päällä. Aleksi Matinmikko heti katkoo tuolla omalla alueella ja purkaa kiekon aina jukuri päätyyn asti. 38 sekuntia vielä alivoimaa Kärpillä kestettävänä. 1-0 vierasjohdossa Kärpät tällä hetkellä. Connor Ford keskelle kiekko Olofssonille. Olofsson vetää liinat kiinni, mutta sitten kun isketään Korpimäen toimesta painetta, niin Päkkilä pääsee hänen syötönsä katkaisemaan. Pekka Jormakka oikealta laidalta tuo kiekon alueelle. Niko Korkola viivassa, pelannut eniten jukuripakeista tänään tämän päivän kamppailussa. Korkola Jormakalle. Jormakka taaksepäin Connor Fordille. Sitten Jormakka kärppämaalin takana. Jormakka menettää kiekon, ei menetäkään. Se pysyy lopulta kuitenkin jukureilla. Korkola toimittaa. Joukkueet ovat täysilukuiset. Paaso pääsee väliin. Sitten pääsee väliin Tikka. Ja sitten Okani keskialueelta kääntää kohti jukuri päätyä, kun Tikan purku sinne päätyy lähtee. Ja Okani pitää kiekkoa tällä hetkellä siellä jukureiden maalin takana. Pitää sitä edelleen itsellään. Sitten rännittää takavistoon Kasper Soinille. Soini, Rasmus Rissanen laukoo, mutta laukoo päin jukuripakkia, joka on siinä etutolppaa peittämässä. Rissanen rännin kautta kiertää Okanille. Okani on nyt hyvässä iskussa tällä hetkellä. Pitää kiekkoa hallussa. Levitys se menee nyt vähän osoitteettomaksi. Vieläkö Ratinen pääsisi väliin? Ei pääse. Alex Lintuniemi jättää kiekon Bence Horvatille. Sitten riistää Ratinen kiekon. Koivistoinen pudottaa takavistoon, mutta menee ohitse Matias Kanterin lavasta.
6 minuuttia 25 sekuntia pelattu ottelun kolmannesta. Kärpät johtaa 1-0 vieraissa ja Jiri Teä.

on Kärppien maali takana. Ainakin tämän ensimmäisen 6,5 minuuttisen perusteella, kun tuo Kärppä alivoima jätetään pois, niin Kärpät on pystynyt myöskin kiekollisena hyökkäämään tässä ottelun kolmannessa erässä. Pelkkää puolustamista se ei ole ollut. Kiekko viivaa Jiri Tihasekille. Mati Mikko toimittaa, siinä on kantterin paikka, kun irtokiekko kimpoaa siitä Myyrenbergin ponttooneista, mutta ei saa siitä vaikeasta asennosta kurottaa enää kantterre kiekkoa maaliin ja kauden ensimmäistä iskettyä. Jukurit saa tuo kiekon Kärppäalueelle, mutta Päkkilä on hyvin maalin takana ottamassa kiekon itselle, mutta menettää nopeasti kiekon takaisin Jukurin pelaajille. Thomas Olsen taklaa Tihasekia. Pitää kiekkoa itsellään tällä hetkellä tuolla Kärppien puolustusalueen kulmauksessa. Lähtee kiertämään Kärppä maalia. Tihasek liimaa miehen laitaa. Sitten on päätuomari Anssi Salonenkin välissä, kun Roni Hirvonen hakee purkua keskialueelle. Se ei täten onnistu. Ruusu laittaa ränniin kiekon. Jiri Tihasek hyvin katkoo tämän. Ja sitten Tihasek laidan kautta siirto keskialueelle. Schuster. Ja näin molemmat joukkueet vaihtavat. 7:43 erästä on pelattuna. Schuster kiekossa keskialueella, ei ole tilaa edetä. Hän joutuu pyörähtämään 180 astetta ympäri ja hakemaan aivan sitä oman maalin kulmalta asti vauhtia. Sitten syöttö, se on heikko. Connor Ford ei saa sitä haltuun. Ehkä paremminkin sanottuna syötä vastaanottoon heikko ja Connor Ford ei sitä haltuunsa saa. 8 minuuttia pelattu ottelu kolmannesta erästä, Kärpät 1-0 johdossa. Kärpät lähtee koko viisikon voimin hyökkäämään. Tikkaa punaiselta pelaa kiekon päätyyn. Hyvin pääsee Tieksolla sinne irtoamaan, kun kaksi miestä leikkaa kohti keskustaa. Tikkaa kohden. Salmela laukoo viivasta. Laukoo päin Tommi Tikkaa. Jukurit kääntää vastaan. Jacob Hayhurstin johdolla vasemmalta laidalta. Salmela laittaa miestä seinälle. Kokkonen pääsee kiekkoon, mutta ei saa sitä siirtyä väljemmille vesille. Jukurin rännitys, se viivasta pysäytetään Emeli Saaren toimesta. Sitten Jacob Hayhurst vasemmasta kulmauksesta kiekkoon. Lenni Kokkonen pyrkii laittamaan kanukkia seinille. Hurjia pisteitä, yli 70 pistettä siis urallaan East Coast Hockey Leagueassa tehnyt Jacob Hayhurst siinä vastassa. Olofsson, Lenni Kokkonen puolustaa nyt häntä vastaan ja kiekko saadaan tungettua ja survottua keskialueen puolelle. Tieksola siirtää kiekko Jukurimaalin taakse. Siellä on Maxim Korpimäki. Korpimäki kahden Jukuripelaajan paineistuksen kohteena tällä hetkellä. 9 minuuttia nyt pelattu ottelun kolmannesta erästä. Kärpät maalin edellä edelleen Mikkelin Kalevan kankaalla. Pekka Jormakka siirtää kiekon päätyyn. Arttu Paaso. Hänen syöttöyrityksensä nousee todella korkealle Jukurin pelaajan jalasta. Soiniin isketään sitten kiinni Paaso. Siirto Julius Hermoselle. Hyvin pystyy Kärpät nyt siirtelemään kiekkoa tuolla omalla alueella. Kova taklaus Pekka Jormakalta Maxim Korpimäkeen. Ja samaisessa tilanteessa Kärppäpurku pitkänä Jukuri päätyyn. 9.33 pelattu ottelun kolmannesta. Kärpät 1-0 edellä ja nyt on kyllä on mielenkiintoa, on jännitystä ja on tapahtumia vähän molemmissa päissä pelissä tällä hetkellä. Pitkän kiekon jälkeen Kärppä päätyy aloittamaan mennään. Maxim Korpimäki ja Kärppä nelonen aloittamassa. Jukuri ykkönen vastassa. Jutin Adamuun johdolla. Korpimäki ottaa selvän aloitusvoiton tässä. Paaso paineen alla pyörähtelee. Antaa sitten kiekon Kasper Soinille. Ei pääse Soinikaan nyt liukkaalla luistelullaan ohitse Louis Bodonista, ranskalaisesta laiturista. Ja näin Arttu Paaso maalin takana kaikessa rauhassa kiekon kanssa. 24-vuotias Paaso jakaa kiekon viereen Aleksi Matinmikolle ja sitten siitä vierestä lähtevä 2 vuotta vanhemman Matinmikon nosto. Kohti Jukuri päätyä, se lähtee ennen punaviivaa ja tästä mennään pitkällä kiekolla. Kärppien päättyy tasan 10 minuuttia, ei yhtään sekuntia enempää eikä vähempää. Olet tällä hetkellä pelikellossa aikaa jäljellä. 0-1 lukemat. Let's go Arena Jumbotronilla, jos tuota Jumbotroniksi voi kutsua. Eetu Koivistoinen vastaan Connor Ford. Kärppien puolustuspäin aloituksessa. Visaveden päästä katsottuna oikealta aloituspisteeltä jatketaan. Maaloitusvoitto se menee Kärpille. Kannerre ei kuitenkaan pääse kiekon kanssa kuljettamalla keskialueen puolelle. Jukurit iskee kiinni. Paaso lasin kautta siirto keskialueelle ja näin tässä myöskin Jukurin puolustaja

Aapo Kurri on mailoinen välissä ja estää pitkän kiekon. Aleksi Lintuniemi syöttää kiekkoa eteenpäin. Hayhurst yksin lävitse. Ei saa kiekkoa maaliin. Kanadalainen laittaa siinä jo kätensäkin kasvojensa eteen.

päädyssä. Kärpät antaa nyt ykköskentänsä voimin painetta sinne Jukuri päätyyn. Okanin luistimen alla on kiekko tällä hetkellä ja erikoisesti sinne tosiaan Jacob Hayhurst jäi ilman, että oli paitsiossa kärppien pakkien taakse ja kärppäpakkien välistä siitä pienestä raosta. Kiekko tulee Jacob Hayhurstille. Tämän kaltaiset tilanteet pakko pystyä minimoimaan tässä viime hetkellä. Sitten kova taklaus unkarilaisyökkääjä Bence Horvatilta Roni Hirvoseen ja Hirvoselta mailakin putoaa tässä. Ei minkäänlaista haveria taida tässä onneksi Roni Hirvoselle käydä, vaikka kova taklaus se onkin. Kärpät ja Rasmus Rissanen pitää kiekkoa vieraiden kenttä päädyssä. Punaiselta laittaa Matti Mikko kiekon ränniin. Tikka pelaa maalin taakse Tieksolalle. Tieksola lähtee kulmasta kiertämään. Viivaan kiekko tulee Tihasekille. Tihasekin laukaus ja se osuu sinne Tommi Tikkaan. Tikka taistelee ja vääntää. On kyllä Tikallakin aivan erinäköinen jalkaluistelu, liike ja kamppailu, mitä edelliskauteen verrataan. Sitten on Anssi Salonenkin pyllyllään siellä kärppämaalin takana ja meinaa häneen ottaa tuo kärppäpakin pakkipakki syöttöön. Jukurit pääsee kiekkoon omalla hyökkäysalueellaan. Sitten vuotaa viiva. Emeli Saari hutikutia vetää siinä sinivivan tuntumassa ja keskelujen puolelle kiekko kierähtää. Sitten Luibodon. Ei saa syöttöä haltuunsa, koska Kasper Soini iskee väliin. Kärpät palauttaa kiekon kärppien maalin taakse ja siinä oli edeltävässä Jukureiden hyökkäyksessä kyllä vähän jo mahdollisuutta rangaistuksellekin, mutta liian tai riittävän kova kontakti, koukkaaminen siinä ei ollut, tai kun Kasper Soinia kaadettiin. Nyt tulee Jukurit jälleen uudesta alueelle sisään. Andrei Schuster laukoo ylitse maali ja sieltä plekseistä kiekko kiertää aina keskialueelle saakka. 7.07 peliaikaa jäljellä. Hurja jännittävä loppu tästä saadaan. Ruusu nostaa kiekon päätyyn ja Salmela sekä Lenni Kokkonen kärppäpakeista siellä sitä hautovat oman maalin takana. Siinä maalin taustan tuntumassa ollaan. Kiekko viivaan. Schödin sen käy sieltä hakemassa. Ratinen taklaa. Schödin pelaa kohti keskustaa. Schuster laukoo. Kiekko kimpoilee siellä kärppämaali edessä. Ja nyt on pakko vain laittaa hätänä purkua. Jukuri päätyy. Ratisen purku on kuitenkin hyvän mallinen. Pitkää kiekkoa ei tule. Ja näin tässä koko ajan. Minuutit ja sekunnit. Ne kuluvat oikeaan suuntaan kärppien kannalta. Jukuri tulee alueelle sisään. Thomas Olsen. Korjataan Alex Lintuniemi. Häneltä riistetään kiekko. Arttu Paaso ja punaiselta laitetaan kiekko varmasti sinne ränniin. Myyrenberg pysäyttää tämän. Tasan 6 minuuttia pelikellossa aikaa jäljellä. Kärpät ottaa vastaan, mutta se ei tällä hetkellä päästä Jukureita aivan niille huipputonteille. Mutta maaliedustassa pitää pystyä nyt mailat pitämään kurissa. Se on aivan selvä asia, kun viimeisiä hetkiä tästä ottelusta mennään. Jesper Olofsson. Jiri Tihasek ei saa häneltä kiekkoa riistettyä. Alex Lintuniemi viivaan, siellä Connor Ford. Fordia ahdistetaan aina siinä sinivä on tuntumassa, mutta keskialueen puolelle hän ei kiekon kanssa pyörähdä. Nyt sitten Roni Hirvoinen jättää taaksepäin Tihasekille. Hurjan pitkä pätkä tässä on menty myöskin ilman pelikatkoa. 5.25 jäljellä. Päkkilä mahtavalla luistelua tuo kiekon alueelle laukoo, mutta laukoo ohitse maalin. Eetu Päkkilältä loistava hyökkäys. Aivan omakätisesti hän luo tuo maalipaikan, mutta se ei tulosta tuota, kun laukaus ohitse maali menee. Sitten keskialueelta kiekon napaa Bence Horvat. Jukurit tulee kärppää alueelle. 5.07 jäljellä. Korkola laittaa viivasta toimitusta. Päkkilä mailoineen välissä. Kiekko menee kulmaukseen. Alex Lintuniemi laittaa kiekon viivaan, mutta juuri ratkaisevalla hetkellä Niko Korkola ottaa painot keskustaa kohden ja näin ollen kiekko lipuu aina Jukuri päätyyn asti. Ja ei muuta kuin seuraavaa hyökkäystä käyntiin. Hurjaa on tällä hetkellä tahtia tempo pelissä. Jukuri tuo kiekon alueelle, mutta hyvin jaksaa mielestäni kyllä vielä kärpätkin kamppailla. Siirtokiekko Jukuri alueelle. Ei tule pitkää kiekkoa tästä. Myyrenberg tulee maalitaan vastaan, pysäyttää kiekon, jättää sen viereen Niko Korkolalle. Schuster avaa vasemmalle laidalle ja heti sinisen jälkeen kärpät katkoo. Schuster. Sitten Justin Adamu keskialueelta ohjaa kiekon päätyyn. Rissasella aikaa ottaa kiekko ja syöttää se vielä pakkipari Tuomas Salmelalle. Hieman vaihto oli Jukureilla tuossa kohtaa kesken. Jormakka nappaa kiekko syleilyynsä keskialueella. Jormakka tuo kiekon alueelle. Se pysyy kuin pysyykin alueella. Schuster

0: Schuster katsoo, laukoo, vedenpään eteen, kiekko jää pomppimaan. Matin Mikko siivoaa sen, 4 minuuttia pelikellossa aikaa jäljellä. Matin Mikon purku, se tulee Jukuri päätyy määrämittaisena, ei tule pitkää kiekkoa. Miltei 10 peliminuuttia ollaan varmastikin menty tässä jo ilman pelikatkoja. Hurja on tahti tässä kamppailussa tällä hetkellä. Jiro Frilander jättää Lino Schödinille. Schödin laukoo ja laukoo kiekon etuyläkulmaan. Se on tarkkaakin tarkempi laukaus ruotsalaissentterin Lino Schödiniltä. Ja hän ampuu liigauransa ensimmäisen osuman. Vedenpään olkapään kautta pienen kimmokkeen se ottaa ja se on aivan siellä etuyläkulmassa, kun Lino Schödin tässä ottelussa tasoittaa tämän kamppailun. Puntit 1-1. Lino Schödin ja Jukurit on tullut 1-1.
1: Aika lailla samoja aikoja tulee tasoitusmaali kuin eilen peli kanssa iski myöskin. 2-2 tasoituksen noin 3 minuuttia ennen varsinaisen pelien loppua, jotenka jälleen käy niin, että ei riitä valitettavasti loppuun asti Kärppien johto, mutta en tiedä ottaako vielä tuosta Kärppämailasta lavasta pienen kimmokkeen tuo laukaus, mutta terävä on kyllä etukulmaa suuntautuva laukaus.
0: Joo, tänään tasoitusmaali tulee ajassa 56-22, eilen se tuli ajassa 56-47, joten tämä 57. peliminuutti on nyt sitten Kärppien kannalta kohtalokas. Jukuri tulee uudestaan, Olofsson jakaa keskustaa, Paaso puolustaa ja pitää nyt hyvin Connor Fordin mailan kurissa. Kyllä tässä jännittävä loppu vielä tullaan saamaan. Kaikin puolin, kun vielä 3.24 on pelikellossa aikaa jäljellä. Liigan mainoskatko. Se taitaa olla itse asiassa ensimmäinen tähän ottelun kolmanteen erään, mikäli ei aivan väärässä ole. Mutta joka tapauksessa tässä kohtaa se tulee. 3.24 on jäljellä ottelun päätöserä.
2: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: 1-1 lukemista jatketaan, katsotaan nopeasti muualta tilanteita. HPK-KK siellä 8 minuuttia jäljellä. HPK johtaa 4-2, Tappara TPS 3-3, Jokerit Ilves 0-2 ja IFK Kalpa 0-0. IFK Kalpa ottelu puolessa välissä. Nyt sitten katsotaan, mennäänkö niin sanotusti ylitöihin. Tällä viikolla on menty jo 2 kertaa. Hyviä kokemuksia sieltä toki löytyy, mutta toki tässä vielä sitä kliseistä sankariviittaa on tarjolla, kun 3. erää vielä kuitenkin jäljellä muutama minuutti.
0: Ja varmistin tuosta vielä kollegalta, onneksi tässä maikkarin selostumapiste on noin 4 metrin päässä, niin ehdin nopeasti vielä tässä mainoskatkoilla varmistaa sen, että oliko nyt niin, että Kärpät on joskus 4 tasapeliä pelannut putkeen, mutta ei, muistin väärin. Eli tämä 3 tasapeliä on siis pisin tasapeliputki, mitä Kärppien seurahistoriassa on ollut. Joten jos tänään jatkoille mentäisiin, niin tämä olisi sitten historiallisen pitkä tasapeliputki Kärppien osalta, mutta tämä ehkä tällainen melko turha kuriositeetti, mutta historiaa, tilastoja. Sitten mennään viimeiset 3.5 minuuttia tähän otteluun. Jukurit voittaa aloituksen. Andrei Schuster levitys. Siihen pyrkii Andreas Okani pääsemään katkoon. Okani siihen katkoon pääsee, mutta Roni Hirvonen pääsee. Hirvonen syöttää kiekon Andreas Okanille. Okani jättää taaksepäin Päkkilälle. Vieläkö jää irtokiekko pelattavaksi? Ei jää ainakaan Kärpille. Jukurit kääntää vastaan. Jacob Hayhurst tulee nyt loistavalla liikkeellä. Pääsee myöskin laukomaan, mutta laukoo ylitse ja ohitse maalin. Kiekko kiertää rännistä aina keskialueen puolelle saakka. Sitten Päkkilä. Rasmus Rissanen. Syöttö viereen Arttu Paasolle. Paaso. Samuli Ratiselle syöttö seuraavaksi. Ratinen punaiselta kiekko päätyyn, mutta ei ehdi millään vaihdosta. Kärppäpelaajat sinne nyt ajoissa päätty peliin. Hieman kuitenkin Korkola on hukata kiekkoa ja Kantre pääsee siihen paineistamaan. Nyt kuitenkin ne Jukurit kääntää vastaan. Emeli Saari vasemmalta laidalta tuo kiekon Kärppien puolustusalueelle. 2.25 on pelikellossa aikaa jäljellä. Sitten Salmelalla, Kanterilla käy pieni ajatus, kommunikaatiokatkos tässä kohtaa ja sitten vain joudutaan Koivistosen toimesta, kun hänen

0: edustalleen kiekko tulee, niin vai äkkiä rätkäisemään kiekkoa keskialueelle. Olsen laukoo ja sitten irtokiekon siirtää lopulta Tuomas Salmela keskialueen puolelle. Jukureilla on tällä hetkellä painestus pelistä. Korkola nostaa kiekon ja nyt tekee visavedenpää tässä kohtaa sellaisen ratkaisun, että hän ottaa tuon yhdestä pompusta tulevan kiekon suoraan hanskansa ja rauhoittaa peliä. Kärppien puolustusalueelta joudutaan jatkamaan. 1.56 jäljellä varsinaista peliaikaa. 1-1 tasalukemissa mennään. Tätä kamppailua eteenpäin. Menekö, joutuuko Kärpät neljättä kertaa putkeen jatkoajalle? Tikkakaapi aloitusta, ei onnistu sitä voittamaan. Lintuniemi laittaa roikkukiekkoa viivasta. Andrei Schuster rännittää. Jiro Frilander maalin takana. Pekka Jormakka, kova taklaus Matin Mikolta. Jormakka onnistuu kuitenkin jättämään kiekon omilleen. Andrei Schuster ja viivasta lähtee Lintuniemen toimitus vedenpää. Nyt pudottaa hanskastaan kiekko siihen hänen edustalleen, mutta Tikka siivoaa sen siitä maaliedustasta pois. Jukureilla kuitenkin kiekko pysyy. 1.25 enää jäljellä. Lino Schödin viivaan. Lintuniemi laukoo ja Jiro Frilanderin jalasta muuttaa kiekko suuntaa. 1.19 pelikellossa aikaa jäljellä. 1-1 tasalukemissa mennään tällä hetkellä. Mikkeli Kalevan kankaalla. Tasapelikin varsinaisen pelin jälkeen tietysti tietäisi sitä, että Kärpät olisi pystynyt peräti 7 ottelussa perättäin pisteille yltämään. Mutta isompaakin pistepottia Kärpät tässä nyt ehdottomasti havittelee kuin ainoastaan yhtä sarjapistettä. Roni Hirvonen voittaa aloituksen. Päkkilä ottaa kiekon kuskaukseen punaiselta. Kiekko päin Myyränbergiä ja sen verran on vauhtia Roni Hirvosella Andreas Okanilla kohti Myyränbergiä, että tästä joudutaan Myyränbergin toimesta kiekko pitämään hanskassa. 10 sekuntia jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Tässä kohtaa liigan mainoskatko.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Jukurainen tasoitusmaaliajassa 56-22, Linus Schödin maalin tekijänä ja Jiro Frilander ja Andrei Schuster syöttöpisteet. Ja se on Schusterille joka on 15 syöttöpiste, 0 plus 15 hänen tehonsa tällä hetkellä. Mutta Jukurit on lisännyt kaasua tässä kolmannessa erässä ja kova on kyllä paine ja vaikea. Vähän niin kuin eilen, vaikea se on yhtäkkiä nappia painamalla katkaista se puolustaminen, mutta kaikki vielä edelleen täysin auki, kun viimeistä minuuttia mennään.
0: Juuri näin. Ja kyllä tämä Kärppien ykkösvitja on ollut se mielestäni tämän päivän näkyvin kentällinen. Ja mielestäni tämä kenttä on se, jossa sitä ratkaisuvoimaa olisi. Tämä ottelu vielä varsinaisen peliajan puitteissa Kärpille ratkaista. 10 sekuntia siis vielä aikaa, nuoria lumenkolaajia vielä jäällä kuitenkin, joten heidät odotellaan vielä tuolta kaukalosta pois ja sitten ne viimeiset väännöt vielä edessä. 10 sekuntia siis pelikellossa aikaa jäljellä ja näin saadaan sieltä nuoret lumenkolaajat kaukalosta pois, kun viimeistä kertaa ryskätään kenties varsinaisen peliajan puitteissa. Aloitusvoitto se menee tällä kertaa Jukureille. Matin Mikko keskialueelta kuitenkin Jukureiden hyökkäyksen lähdön katkoo. Rissanen jakaa kiekon Päkkilälle. Päkkilä oikealta laidalta pelaa kiekon päätyyn. Andrei Schuster laittaa kiekon ränniin. Jukurit siirtää keskialueelle. Rissanen, sitten Okani. Okaniihin iskee kiinni Jesper Olofsson. Roni Hirvonen pitää kiekkoa hallussaan ja Connor Ford on purkamatta paitsiota ja täten tästä myöskin sitten vihelletään. Paitsio 40,4 sekuntia pelikellossa tarkalleen jäljellä. Jukureiden ja Kärppien välisessä lauantai-saunassa. tasainen ja

0: kova vääntö tämä on ollut. Kaikin puoli tähän saakka. Jukureille aloitusvoitto. Ja Jukurit pelaa kiekkoa Kärppä päätyyn. Salmela jatkaa kohti Ratista. Ratisen kautta kiekko saadaan keskialueelle. Justin Adamuun pudottaa kiekon Andre Schusterille. 22 sekuntia jäljellä. Jukurit nostaa kiekkoa päätyyn. Salmela. Salmelalla on aikaa kohti Ratista pelata kiekkoa. Ratinen jättää Koivistoiselle. Koivistoinen Kanterille. Kanter tuo vielä hyökkäysalueelle kiekkoon. 10 sekuntia. Sitten irtoaa kiekko Kanterilta lavasta. Hän saa vielä pelattua kiekon kohti maaliedustaa. Mutta ei siellä yhtään kärppäpelaajaa ole. Näin ollen Summeri kyllä tulee soittamaan tämän ottelun päättyneeksi. Varsinaisen pelien puitteissa siis 1-1 ovat lukemat taululla. Ja neljättä kertaa mennään jatkoajalle. Ja kiitos tosiaan viereen Maikkarisolusta ja Tuomo Reposelle tästä loistavasta knoppitiedosta, että tämä on historian siis usein kerta, kun Kärpät joutuu perättäisissä otteluissa tai joutuu jatkoajalle, mutta joka tapauksessa neljäs ottelu putkeen ja tällaista ei ole koskaan historiassa käynyt, että Kärpät neljä tasuria putkeen pelaisi. Jatkoajalle mennään 1,5 minuutin kuluttua. Oi oi, mikä jännitysnäytelmä tästä saadaan.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Katsoipa tätä peliä millä tahansa tavalla, niin vaikka Kärpät varmasti paransi eilisestä, niin kyllä tässä paljon samaa on, mitä eilisessä Lahden perjantai-illan pelissä. Loppuun asti ei valitettavasti jänne kestä. Toki, eihän se aina ole yhdestä joukkueesta kiinni, vaan kyllä siellä Jukureilla myöskin on tuo aivan järkyttävä tuo työmäärä, mitä joukkue tekee, ja kyllähän näkee, että Jonne Virtasen suojatit ovat myöskin reenanneet ehkä vähän enemmän kuin muut joukkueet. Kyllä siellä jalka liikkuu ja joukkue jaksaa kyllä tehdä töitä. Varmasti jälleen, jos mietitään tässä vaiheessa, niin ihan tietyllä tavalla ansaittu lopputulos tänään lopulta, jos kokonaisuutta mietitään, mutta kyllähän se myöskin se ekstra piste ehdottomasti varmasti Kärppiä kiinnostaa, mutta minkälainen on sitten jatkoaika, niin Tihacek tällä viikolla 2 kertaa ratkaissut Kärpille ekstrapisteen kohtalon, ei kahta ilman kolmatta, näin sanotaan. Ensimmäinen aloitus jälleen, nostetaan se jälleen esille, se on äärimmäisen tärkeä, se voisi tulla vaikka ensimmäisestä hyökkäyksestä se ratkaisu, mutta joka tapauksessa niin juuri niin haastava peli tämä oli, mitä etukäteen varmasti moni osasi odottaa. Ja ei tätä voi vaan miettiä, että se on vaan Jukurit. Se on sarja kakkonen vastassa vierasaskissa, jotenka näin se menee. Tästä jatkoajalla.
0: Kyllä vain. Roni Hirvonen, Andy Okan ja Jere Tiasek, Kärppi aloittava kolmikko eilispäivän tapaan. Kärppät on nyt saanut ainakin tätä jatkoaikapelaamista harjoitella, kun neljättä kertaa putkeen jatkoille mennään. Connor Ford voittaa jatkoajan ensimmäisen aloituksen. Jacob Hayhurst kiekossa. Hayhurst jakaa kiekkoa Connor Fordille. Ford tuo kiekon kärppäalueelle. Jiri Tihasek seuraa. Pystyykö irroittamaan siitä Connor Fordin kiekosta? On ainakin lähellä tätä temppua. Roni Hirvonen ei pääse siitä vierestä sitä nappaamaan Kärpille. Hyvin Ford tuo kyllä vielä ilmasta lyö omilleen. Ja Jacob Hayhurstia kohden tuolla kärppämaalin takana. Hayhurst liukuu aina sinne Jukuri päätyyn asti. Ja jättää sitten kiekon Andre Schusterille. Sitten seuraavaksi Linon Schödin. Schödin jättää kiekon Alex Lintuniemelle. Sitten Olofsson polkee itsensä vauhtiin oikealta laidalta, leikkaa keskustaan, laukoo, mutta laukoo päin muikkuverkkoja. 59 sekuntia on kulunut jatkoajasta ja 1-1 jatkoaika ratkaisemattomassa tilanteessa toistaiseksi. Koivistoinen, Päkkilä, Mati, Mikko Kärpiltä jäällä. Budon, Olofsson sekä niin sanotusti Birdi, eli Lintuniemi sitten pakin paikkaa hoitamassa. Aloitusvoitto, se menee Jukureille, mutta Jukurisentterin maila katkeaa myöskin tuossa tilanteessa. Sitten Koivistoinen kaataa vähän Olofssonia keskialueella, ei tule kuitenkaan rangaistusta tästä. Sitten

0: Lintuniemi. Jättö taaksepäin. Olofsson ja sitten Budon, Lintuniemi tulee kohti keskustaa. Hirvonen kamppaa, mutta Lintuniemi ratkaisee tämän jatkoajan jälkeen voiton Jukureille. Roni Hirvonen siitä Aleksi Lintuniemen kaataa tilanteessa, mutta niin vain nousee ja pomppaa pystyyn. Lintuniemi siitä ja viimeistelee kiekon ohitse Visa Vedenpään. Näin ollen Jukurit voittaa tämän ottelun kotonaan. Pitää sarjan kakkossijan itsellään ja tämän tuloksen myötä Kärpät yhdellä pisteellä nousee sarja neloseksi tämän illan päätteeksi. Mutta sama kaava jatkuu. Jukurit tosiaan kauden avausottelun jälkeen kaikissa kotiotteluissaan on päästänyt ainoastaan joko 0 tai 1 maalia. Ja näin se tapahtuu myöskin tänään. Se on 7. kotiottelu putkeen, kun Jukurit antaa vastustajalle ainoastaan 0 tai 1 maalia. Aivan hurja tilasto ja aivan hurja joukkue on kyllä etenkin kotikentällään. Mikkeli Jukurit, joka voittaa siis jatkoajan jälkeen tämän ottelun maaleen 2-1. Kärpät jatkaa pisteputkeaan, 7. perättäinen ottelu. Pisteellä Kärpille, mutta tämä viikko se päättyy tappioon. 2 voittoa jatkoajalla, 1 jatkoaika tappio Kärpille, joten 5/9 pisteet nopealla matematiikalla Kärpille tästä viikosta. Ei se mikään surkea viikko ollut, mutta vieraskaukalossa pelillisesti Kärpät ei mitään huippusuoritusta kyllä pystynyt pöytään tämän viikonlopun aikana laittamaan. Kovia tappelupelejähän nämä kaikin puolin olivat ja pelin kuva pakotti puolustamaan ja tietyllä tavalla se puolustamisen jänne se pysyi Kärpillä ihan hyvin, mutta voitto ja tappio jatkoajalla siis tästä viikonlopusta jää Kärpille käteen. 2-1 Jukurit vahvempi kotiyleisön edessä.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Otetaan ottelun ratkaisumaalista vähän kiinni. Siinä ehkä Roni Hirvonen vähän höntyilee. Tulee tuo 1-1 tilanne ja vähän jotenkin ennakoi liikaa Hirvonen ja siitä pyörähtää Lintuniemi ohi, mutta harvemmin näkee myöskään, että kaveri tekee polviltaan tollaista maalia. En tiedä, vaikuttaako se siihen ratkaisuun, että saa tollaisen noin samettisen viimeistelyn, mutta takaa yläkulmaan laittaa Lintuniemi polviltaan kiekon, kun kaatuu siitä kontaktin jälkeen. Ei tässä nyt voi ihan rehellisyyden nimissä, kun peliä kokonaisuudessaan miettii, niin voisi sanoa, että tämä olisi minkäänlainen vääryys, että Jukurit tästä se ekstra pisteen nappaa mukaansa. Nimessä. Kyllä, ja se, että jälleen voidaan jossitella, että riittikö kolmannessa erässä sitten lopulta se peli. No, oli se aktiivisempaa, mitä se eilen Lahdessa oli, mutta liika on liikaa yksinkertaisesti ja
0: kyllä.
2: Tasoitus sieltä tuli, mutta joo. Ei valitettavasti voitto on tänään riittänyt, mutta piste kuin piste. Jokainen piste on tärkeä, niin kuin tiedetään, niin sanotaanko, että viikon viimeinen peli ja vaikea paikka pelata, niin otetaan tämäkin varmasti mielellään vastaan ja varmasti tekee myöskin ihan hyvää nyt vähän huilata ja harjoitella sitten myöskin laadukkaasti ensi viikolla, kun tämä niin sanottu pelikiire tässä vähän rauhoittuu.
0: Joo, ja kyllähän nyt niin kuin tietysti pitää kriittisesti suhtautua siihen, että Kärpät ei pystynyt mitenkään superhyvin tänä viikonloppuna pelaamaan, mutta kyllähän tässä nyt jälleen kerran vois lainata ja sanoa, että eteenpäin on menty, kun tässä harmitellaan Kärppien pelaamista ja joukkueen tällä hetkellä sarjassa siellä 4, se on 7 ottelun pisteputkessa, niin kyllähän tässä niin kuin täytyy sanoa, että vaikkapa tonne, jos mennään 2,5 viikon takaiseen, ja kyllähän tässä on niin kuin ääni kellossa kuitenkin aika hurjalla tavalla muuttunut siinä, että niin kuin minkälaisista asioista, minkälaisista sijoituksista mekin täällä puhutaan. Että kyllähän tässä niin kuin selkeä, aika hurjakin steppi on Kärpiltä nähty ja olen vähän

0: yllättynyt kyllä myöskin siitä, että mitä tässä viimeisen reilun parin viikon aikana Kärpiltä on nähty. Et ne Tappara ja IFK vieraspelit, niin niiden jälkeen oli vähän sellainen olo, että jaa, että mihinkähän suuntaan tämä kausi lähtee. Ja vaikka tässä nyt Kärpät on pelannut vähän useampia pelejä, tai enemmän pelejä kuin tuossa nyt alapuolella olevat joukkueet, niin joka tapauksessa niin Kärpät keikkuu siellä ylemmässä keskikastissa ja ollaan ainakin itselläni oletus sen ihan startin perusteella ja miten vaikea pisteitä oli Kärppien saada, niin oli vähän sellainen, että kyllä voi olla, että Kärpät joutuu tappelemaan aika pitkään tässä nyt syksyllä nimenomaan siellä alemmassa keskikastissa ja kyllä se niin kuin aika paljon happea antaa tuolle joukkueelle siinä, että ne sijoitukset on sanotaan 4-7 kuin että ne olisi 8-13 vaikkapa näin niin kuin kääntäen.
1: Joo, jos mietitään 5-9 pisteet tältä viikolta, niin kyllä se siitä huolimatta antaa sitä työrauhaa rauhaa joukkueelle ja ei vie sitä tietynlaista painetilaa pois takaraivosta, kun ensi viikolla kahden pelin viikko pelataan. Joo, kyllähän se paljon muuttuu ne odotukset myöskin sen mukaan, miten pisteitä tulee, mutta aika tämmöinen odotettu oli tämän päivän esitys ja kyllä, mitä sitten kyllä lopulta tuli. Ja Visa Vedenpää pelasi tänään erinomaisen pelin. Mielestäni tuo 1-1 tasoitusmaali, se oli todella, todella laadukas laukaus. Se oli lähes, voisiko sanoa, niin kuin, se oli maailmanluokan laukaus mielestäni etukulmasta
0: sisään. Oli, ehdottomasti.
1: Ja sitten ratkaisumaali, niin no, oli mitä oli, mutta edelleen tietenkin se voitto jää ottamatta. Se oli se suurin, mitä nostettiin esille, mutta että ei kyllä mielestäni tänään voi millään tavalla kaataa maalivahdin niskaan mitään, että Vedenpää erinomainen peli ja saa varmasti tästä hyvän opin myöskin mukaan. Myyrenberg puolestaan pääsi huomattavasti helpommalla tuolla Jukureiden maalilla.
0: Kyllä, ja myöskin jos verrataan 2,5 viikon takaiseen, puhuttiin silloin Rubinilla oli muutamat vaikeat pelit alla. Nyt on Rubinilta nähty myöskin hyviä pelejä tässä nyt viime viikkoina, viimeisen 2,5 viikon aikana. Ja myöskin siinä kohtaa oli puhe ja keskustelu siitä, että mikä on Visa Vedenpää? Pystyykö häntä laittamaan maaliin ja mitä häneltä saadaan, kun hänet kaukaloon laitetaan? Niin kyllähän tässä nyt myöskin, no 3 peliä ainoastaan Vedenpää nyt on pelannut tässä, mutta niiden aikana mielestäni myöskin Visa Vedenpään luottoluokitus kyllä noussut tässä edeltävissä muutamassa pelissä.
1: 92,3 tänään Vedenpään torjuntaprosentti, jotenka oikein mallikas esitys. 24 torjuntaa, 2 kiekkoa lopulta selään taakse, jotenka ehdottomasti just näin. Otetaan nopea katsaus vielä muille paikkakunnille. Se on semmoinen homma, että Ilves voittaa Jokerit 3-0, jatkaa sarjan kärjessä. Jokerit siis nollattiin kotikentällä. IFK johtaa Kalpaa vastaan 2-1 kahden erän jälkeen ja ottelun viimeiset minuutit menossa Tampereella Tappara TPS-ottelussa, joka lukemissa 3-3. HPK kaataa Kai Suikkasen KK 5-3 ja näin sitten Suikkaselle ensimmäinen tappio KK:n päävalmentajana. Meillä pelit puolestaan jatkuvat sitten tosiaan ensi viikon perjantaina. JYP saa tuon oman hallinsa valmiiksi ensi viikolla. Ja taitaa olla niin, että Kärpät on toinen vierasjoukkue, joka siellä sitten
0: pitää
1: lopulta vierailee, joten katsotaan minkälainen selostuspaikka siellä Hippoksella sitten on jatkossa, mutta se siis se ensi perjantaina 19.30 kiekko tippuu siellä jäähän ja lauantaina sitten Kai Suikkasen KK Raksilassa, joten pieni breikki varmasti tekee ihan hyvää. Niin joukkueelle.
0: Meille kaikille.
1: Niin. Juuri näin. Mä otin tähän tällaisen pienen, no ei nyt voi sanoa, että tappiobiisin, mutta sellaisen, mikä ehkä tietyllä tavalla kuvastaa vähän niitä tappiofiiliksiä. Niin tähän vielä viimeiset terveiset sieltä Suomen päämajakaupungista, kun lähtee Twisted Sisteri soimaan.
0: No, sanotaan täältä viimeiseksi terveisiksi sitten sellaiset, että kiitokset rakkaat kuulijat tästä viikosta ja ensi viikkoa kohden lähdetään latautumaan, muistetaan levätä ainakin huomenissa ja ladataan itsemme valmiiksi ensi perjantaita varten, kun ollaan sitten taas tuolla Jyväskylässä jatkamassa. Kiitokset Mikkelistä tämän lauantaina osalta, näkemiin ja kuulemiin.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja K-Rauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.
5: Lämäri. Laukoo kaukalosta ja kulisseista.
6: Tuomas Salmelan haastattelua hetken kuluttua eetteriin sitä ennen yksi kappale.

0: Lämäri. Laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Otetaan seuraavaksi yhteys Mikkeliin. Puhelimen toisessa päässä Kärppien puolustaja Tuomas Salmela. Pinna mukaan viikon viimeisestä matsista. Se oli varmasti odotetun tollainen henkinen peli tänään. Vaikea paikka pelata. Miten näit tämän illan kamppailu?
2: No joo, ihan samaa mieltä. Kyllä Jukurit on pirun hyvä kotijoukkue ja tekee sitä omaa juttuaan kyllä hyvin tällä hetkellä. Tämä on niin kuin hyvin koutsuttu ja hyvin pelaava porukka. Mutta totta kai nyt päällimmäisenä harmittaa toi tappio, että oltiin siinä kuitenkin maali johossa, mutta harvoin se yksi maali riittää voittoon. Että...
1: Niin, vähän ehkä samoja kaikuja eiliseltä. Mielestäni kuitenkin olitte aktiivisempia kolmannessa erässä, ja jos niin kuin eiliseen Lahden peliin vertaa, niin eilen oli avauserä, oli teidän paras erä. Tänään voisi sanoa, että toinen erä oli teiltä paras erä, ja Jukurit pystyi tietenkin sitä rumputulta ehkä tuottamaan vähän enemmän kuin peli kanssa eilen. Oliko mitään muuta yhtäläisyyksiä sun mielestä niin kuin eilisessä ja tämän päivän pelissä?
2: No ei sanoa, jos olet eri mieltä, mutta mun mielestä oli tämä niin kuin meiltä ehkä kuitenkin selleen kokonaisvaltaisempi, niin kuin parempi peli tänään. Tämä jotenkin tuntui, että oli vähän paremmin hanskassa, vaikka että saatiin vastustaa, minusta pysyä aika hyvin ulkopuolella paljon ja näin. Mutta en tiedä, tiukkoja nämä on jo pienistä jutuista kiinni, mutta ei se mun mielestä niin kuin vieraspeliksi mitenkään niin kuin, aina nyt on... Niin kuin, miten se itse näkee ja mitä se sitten on niin kuin joukkueen peli on, mutta niin kuin, ei se mun mielestä mitään niin kuin ihan surkeata ollut. Mutta olisi pitänyt siinä, ennen kuin oli ne omat paikat, niin olisi pitänyt saada maali kaksi lisää siitä, niin sitten oltaisiin ehkä pystytty tappaan tuo peli.
1: Niin, on kyllä samaa mieltä siitä, että tämän päivän peli ehdottomasti parempi laadullisesti teiltä kuin eilinen. Jos niin kuin pelaajan näkökulmasta vähän avaa että mikä tekee nimenomaan Jukureista vaikea, ja paikkahan on todella vaikea, Jukurit ei ole siellä juuri maaleja omiin laskeneet, niin mikä tekee Jukureista tällä hetkellä niin haastava vastustaja?
2: No kyllä se nyt jostain kertoo niin monta peliä pelattu, että ne päästään niin vähän maaleja, että kyllä sitä keskustaa jotenkin puolustaa pirun hyvin. Jotenkin tuntuu, että niin kuin löytänyt se oma hyvän tyylin pelata, joo, on työtelijäs nippu ja kyllä jotenkin aina tuntuu, että tämä Mikkeli on kyllä niin kuin semmoinen, ei ole mitenkään kiva paikka tulla pelaamaan. Ne tekee omaa juttua pirun hyvin tällä hetkellä.
1: Kyllä.
2: Siinä nyt varmasti se, että hyvä maalivahtipeli ja puolustaa, keskustaa hyvin ja silleen pelaa rohkeasti kyllä.
1: Tänään saitte yhden ylivoiman, onnistuitte maali siinä iskemään Jukurelle yhteensä 4 ylivoimaa tänään ja muutama sellainen rangaistus, mitkä oli vähän, miten mä nyt sanoisin, kevyitä. Miten sä itse näet esimerkiksi sen sun kiinni pitämisen rangaistuksen? Tuntuu, että siinä ei kyllä kaveri ei kyllä kaatunut siihen kiinni pitämiseen ainakaan.
2: No ollaan ihan samassa pelissä, että en niin kuin antaisi pelaajien pelata vaan ja niin kuin en tiedä vähän semmoista pätemistä.
1: Tuntuuko, että siinä on vähän se, että kun toinen joukkue saa tietyllä tavalla rytmitettyä peliä paremmin, tai niin kuin hallittua peliä ja hallittua pelin virtausta, niin siinä tulee myöskin tuomareilla tietyllä tavalla sellainen vähän pienimuotoinen paine, että tämän pitää jollakin tavalla myös resonoida sitten erikoistilanteessa.
2: No ehkä se on, mutta sitten niitäkin tilanteita, mistä se mun kiinni pitäminen tulee, että jos semmoisen viheltää, niin sitten pitää viheltää 20 samanlaista pelissä, että ei se voi mennä sitten, että se menee monta kertaa läpi. Että.
1: Kyllä.
2: Mutta nämä on näitä.
1: Mutta mietitään kuitenkin, te olette nyt 7 pelin pisteputkessa ja se on aika hyvä juttu siinä mielessä, jos mietitään vaikka eilistäkin, niin että heikommallakin pelillä pystytte raapimaan voitoja, pinnoja, niin ootko ikinä miettinyt tässä viime päivinä, että mitä se sitten on, kun se peli on lähempänä sitä ehjää 60, että kuinka hyvä tulos sitten mahtaa tulla?
2: Niin, kyllä se niinku aika kova aihe ja potentiaali on, mutta niin vähän, totta kai alkukausia meillä on niin paljon vaihtoporukka viime vuodesta, että pitää olla silleen maltti, mutta ihan totta kai on täysin samaa mieltä, että ihan hyvä, että ollaan saatu vähän huonommallakin pelillä niitä pisteitä, mutta kyllä tässä koko ajan tehdään töitä ja se on kyllä se aika.

0: aihe ja potentiaali on siellä iso, kun saadaan vielä vähän niin kuin tiiviimmäksi ja parempia 60-vuotiaita.
1: Kyllä. Nyt varmasti tekee ihan hyvää, kun toinen kolmen pelin viikko tässä nyt alla, niin ensi perjantaina vasta seuraava matsi Jyväskylässä sitten kotona KK seuraavana päivänä, niin varmasti tekee ihan hyvää ladata vähän akkuja ja ehkä myöskin pääsee vähän jonkun verran harjoittelemaan, niin kuinka ilolla otat vastaan kokeneena pelaajana tällaisen pienen pelitauon?
0: No ei, siis juurikin näin. Pääsee vähän lepoa ja pääsee harjoittelemaan. Niin kuin just sanoit, että ei ole tässä 3 viikkoa sitä oikein hirveästi tullut tehtyä. Että kyllä tässä on ollut kroppakovilla, niin käytetään nyt järkevästi tuo alkuviikko, että sitten olisi taas monosyönnillä ensi perjantaina.
1: Kyllä vain. Kiitoksia Tuomas Salmella tästä ja ei mitään. Latellaan akkuja ja harjoitellaan ja jatketaan ensi perjantaina. Kiitoksia.
0: Juu, hyvä.

0: Tuollainen vajaan viikon tauko peleistä, näin myönsi myöskin Tuomas Salmela tuossa hetki sitten haastattelussa. 2-1 loppulukema tänään siis Mikkelissä Jukureiden ja Kärppien välillä. Kärpille yksi pinna mukaan ja Kärpät nousee nyt ainakin väliaikaisesti sarjataulukon sijalle 4, 13 ottelua, 22 pinnaa. Tappara voittaa tänään voittolaukauksilla TPS:n lukemin 4-3. IFK johtaa kahden jälkeen Kalpaa 2-1. HPK voittaa KK 5-3. Jokerit Ilves päättyy 3-0 Ilvekselle. Tuo siis peli pelattiin Helsingissä, siellä yli 11 000 katsojaa tänään tuota ottelua seuraamassa. Ja kun katsotaan tämän pelin tilastoja, niin voidaan vielä todeta tuo normaalitekijät, eli Iri Tihacek ajassa 24-54 ylivoimalla vei Kärpät 1-0 johtoon. Roni Hirvonen, Emil Erholz syöttöpisteet tuon maaliin. Linus Schödin tasoitti yhteen yhteydessä 56-22. Jiro Freelander, Andrei Schuster syöttäjät ja sitten siirretyn rangaistuksen aikana jatkoajalla ajassa 61-28. Alex Lintuniemi kahteen yhteen Louis Boudon ja Jesper Olofsson syöttöpisteet tuon maaliin. Ensi viikon perjantaina Kärpät pääsee siis toisena joukkueena tarkistamaan ja kokemaan tuon JYPin uuden jäähallin 19.30 kiekko jäähän tuolla Hippoksella 18.30 puolestaan, eli tuntia aikaisemmin luonnollisesti aloitetaan meidän lähetyksemme ja lauantaina sitten kotiaskissa vastassa KK. Kello 16 alkaen lähetystä eetteriin ja kello 17 kiekkoa jäähän. Ja myöskin meidän perinteiset lätinät voit kuunnella vielä tämän illan aikana uudestaan Kalevan nettisivuilta. Oikein paljon kiitoksia tämän koko viikon osalta. Ja ensi viikon perjantaina jatketaan 18.30. Otetaan tästä viikosta pinnat mukaan ja lähdetään mielivirkeänä sitten kohti uutta viikkoa ensi viikon perjantaina. Kiitoksia seurasta ja hyvää viikonlopun jatkoa. Moi moi.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: seeker. Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.